0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra morgenen i dag lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og Trump omtaler det som en humanitær operation, da flere skibe, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunens afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud, men ofte bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
2: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Omfanget og overrasker på ingen måde Rikke Gade, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligent.
3: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruger lang tid på at læse det igennem, bruger lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Teknologien udvikler sig dog så hurtigt, at hun forventer, at AI inden for få år kan skrive noget nær fejlfri klager for borgerne. Også Ankestyrelsen skriver til DR, at de genkender tendensen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Og det er at forsøge at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Op ad dagen i dag holder det mest tørt med nogen sol. Mod syd og øst kan det dog starte skyde. Og så bliver mandag med noget svingende temperaturer. Op mellem 8 og 15 grader. Østpå kan det dog lokalt blive op til 17.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, siger Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer og oplyses til os her i DR. USA vil fra morgenstunden i dag begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det har præsident Donald Trump skrevet på sit sociale medie Truth Social. Det gælder ifølge ham kun skibe fra lande, som på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Skibenes bevægelse har udelukkende til formål at hjælpe mennesker, virksomheder og lande, som intet forkert har gjort. De ofre for omstændighederne, skriver Trump. Ifølge ham vil missionen, som han omtaler som værende af humanitær karakter, altså begynde her mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Der opleves jo dog ikke et konkret tidspunkt. Oman, der ligger ud til Hormuzstrædet, er 2 timer foran Danmark. Nadja Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadja Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Haris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. De her nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. I dag mest tørt med nogen sol op mellem 8 og 15 grader, og så er det med en svag til frisk vind omkring vest. Radioavisen med Caroline Christensen.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 4. maj. Og hvis du er Star Wars-fan, ja, så er det faktisk en særlig mærkedag. Og hvorfor så det, tænker du måske? Jo, altså på engelsk, så hedder den 4. maj jo The 4th of May, eller May the 4th. Og der er det meget nemt at lige sådan rette lidt til at omskrive til May the Force be with you, som jo er sådan et mere eller mindre slogan for Star Wars. Men herhjemme, der har den 4. maj jo altså en lidt anden betydning, for her i landet, der er det jo altså i høj grad en dato, som vi forbinder med Danmarks befrielse, og derfor så sætter vi i aften lys i vindueskarmen, når solen går ned. Og det gør den i dag lige sådan omkring en 7-8 minutter i 9, så det er altså der, du skal være klar med stearinlys og tændstikker. Lige nu, der er klokken 7 minutter over 5, og jeg er klar med morgenrutiner og masser af musik. Det sidste får du et eksempel på lige her i form af Somber og Homewrecker. Godmorgen.

YouTube, det her med Beautiful Day. Jeg er i fuld sving med at gøre mit ypperste for, at du får en beautiful day. Og derfor skal vi nu give os i kast med dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen-natsang. Og her er jeg i dag taget fat i sangerinden Olivia Dean, som jo giver koncert i Royal Arena den 14. maj. Det er hendes seneste single, vi skal have fat i. Det er den, der hedder Baby Steps. For jeg tænker, jamen er det ikke præcis sådan, man har det en mandag morgen, hvor man lige skal i gang og sådan lige skal tage de første spæde skridt ud i en ny uge. Derfor så tænkte jeg, at det er den, vi skal have fat i som godmorgen natsangen i dag. Så her der får du Olivia Dean og Baby Steps. Mm.

For det er for nemt at give slip. Noah og Ved det godt, 5:54 er klokken. Mens vi lyttede til Noah, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. En kasse, som jo er fyldt med jeres gode bud på kropslige kickstarter. Og nu siger jeg fyldt, der er altid plads til flere forslag. Så ligger du inde med sådan et bud på en god kropslig kickstarter, så sender du det bare afsted til mig på morgenklubben@dr.dk. Det har Leffe fra Viby J gjort, og Leffe han skriver sådan her: godmorgen kære Julie, mit forslag bør kunne hive alle ud af fjerne. Det er nemlig Susie Squadro, aka Susie Quadro, if you can't give me love. De bedste morgenhilsner fra Leffe i Viby J. Og Leffe, jamen så lad os da tage fat i Susie Squadro, aka Susie Quadro. Hende skal du få her som dagens kropslige kickstarter med If You Can't Give Me Love.

Leffe fra Viby J havde foreslået Susie Quattro, eller Susie Squattro, som Leffe plejer at kalde hende, med nummeret If You Can't Give Me Love som kropslig kickstarter. Som sagt, så er du også meget velkommen til at aflevere dit bud på en kropslig kickstarter, enten på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program. Så er der altså en lille mulighed for, at det kunne være dit bud, som jeg trak frem fra den der forslagskasse en af hverdagene. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu forkæler os med Savers og After All.

Maja og de sarte sjæle og nummeret uden dig. Og med den så er klokken blevet næsten 20 minutter i 6. Lad os straks kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, hvor vi i dag skal quizze i kategorien 20'erne. Og det skal vi med et spørgsmål, der kort og godt lyder sådan her. Hvad hedder Taylor Swifts seneste album? Ja, hvad er det seneste album, som Taylor Swift har sendt ud? Det er dagens Musikkvik-quiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Charlie Puth. Ham får du nemlig her på How Long.

Booth, og How Long, lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et ret så kort et af slagsen. Det kom fra kategorien 20'erne, og jeg spurgte kort og godt, hvad hedder Taylor Swifts seneste album? Og svaret er, at det hedder The Life of a Showgirl. Det var jo et album, som udkom sidste år, kort efter at Taylor Swift havde afsluttet sin meget legendariske Eras Tour. Det var hendes 12. album, og et album, der i høj grad er produceret af den svenske wonder-producer Max Martin, som jo altså også tidligere har arbejdet sammen med Swift på nogle af hendes andre albums. Taylor Swift, hun fik sig en snak med Max Martin, da hun optrådte i Stockholm på den her Eras Tour. Der fortalte hun om, at hun ville rigtig gerne være lige så stolt af sit næste album, som hun var af selve turnéen, der jo altså havde sådan en massiv impact, uanset hvor den ligesom rullede ud i verden. Og de blev så enige om, at det næste album, det var da et album, som Max Martin han skulle involveres i, og derfor så rejste Taylor Swift frem og tilbage til Stockholm, mens hun altså turnerede med Eras Tour i Europa. Og resultatet, det blev altså Life of a Showgirl, eller The Life of a Showgirl, som den jo hedder sådan helt officielt. Et album, der i høj grad er inspireret af hendes banebrydende Eras-turné, men især også inspireret af det forhold til kæresten Travis Kelce, der virkelig udviklede sig under den her turné. Så lad os runde af med titelnummeret derfra, som ovenikøbet er en duet med Sabrina Carpenter. Her får du dem sammen, Sabrina Carpenter og Taylor Swift på The Life of a Show.

titelnummeret fra Taylor Swifts seneste album The Life of a Showgirl, som altså i dag også var det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Du fik titelnummeret her, som jo altså er Taylor Swift sammen med Sabrina Carpenter. Om lidt så får du så dagens hjertestarter sang, men først så får du Thomas Helmig og Gold.

Thomas Helmi og Gold Digger, 6:09 er klokken. Og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, som vi skal have fat i nu. Og den er i dag ønsket af Gitte, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og hele morgenklubben. Den 3. maj 2025 så jeg min nuværende kæreste for første gang. Og dagen efter, den 4. maj, der var vi til lysfest i Haderslev. Det har siden resulteret i mange skønne oplevelser, ferier og meget mere. Og derfor så synes jeg, det kunne være dejligt med en morgenhilsen til ham i dag den 4. maj. Tænker, at det ville være skønt at høre Islands in the Stream med Kenny Rogers og Dolly Parton. Mange hilsner fra Gitte. Og Gitte, jamen, vi ønsker kæmpestort tillykke med årsdagen, som her skal fejres med det nummer, du har bestilt som dagens hjertestartersang. Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands.

var Gitte og hendes nuværende kæreste til lysfest for første gang sammen, efter de lige havde mødt hinanden dagen før. Og det fik vi altså fejret og markeret i dag med et nummer, som Gitte havde bestilt som dagens hjertestartersang, nemlig Kenny Rogers og Dolly Parton og Islands in the Stream. Morgenklubben er tæt på at være slut for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men jeg kan altså på det varmeste anbefale, at du bliver hængende lige her på kanalen, for ikke alene får du en radioavis om et kort øjeblik. På den anden side af den, der er der altså også gode kollegaer, som er klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer. Det bliver Justin Timberlake og Mirrors, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive klagerne, så giver det ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne bliver længere, og de er fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af punkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og han ser nu klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns kommuner genkender også problemstillingen. Og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragraffer, der ikke længere gælder i Danmark. Og derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, mener Jakob Frost.
2: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjer henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Borgernes parti er nu blevet endnu et folketingsmedlem mindre. Nadia Natalia Isaksen har nemlig valgt at melde sig ud, skrev hun i aften sit opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som en regulær nedsmeltning for Borgernes parti, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger i Folketinget, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. Fra 70'erne op til 90'erne der blev tusindvis af børn, primært fra Sydkorea, adopteret under en ulovlig praksis. De kom til Danmark angiveligt som hittebørn, men i virkeligheden der var de blevet snydt med børnenes papirer. I mange tilfælde så blev børnene bortadopteret uden forældrenes viden. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. Gitte Mose, der er initiativtager til stævningen, blev selv adopteret fra Sydkorea, da hun var 3 måneder gammel.
4: Jeg håber, at staten tager ansvar for det, for adoptionerne, der er sket, og at de igangsætter nogle initiativer, og så selvfølgelig noget økonomisk kompensation.
1: Selvom adoptionerne er foregået gennem 2 private danske bureauer, så har staten alligevel et ansvar, forklarer Claus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet og har fulgt sagerne gennem flere år.
5: Når man giver lov til at formidle adoption, som vi har gjort i de her tilfælde til nogle private organisationer, så har staten også, og det vil sige de bagvedliggende myndigheder, altså også en forpligtelse til at føre kontrol med de her processer, at kontrollen har været i orden. Og det er det, man har et ansvar for. Og hvis det er fejlet, jamen, så har man en skidsdag for staten.
1: USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuzstrædet. Det vil ske her fra til morgen, lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Ifølge opslaget så er der kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando så er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme har vi udsigt til en maj mandag med tørvejr og en del sol i det meste af landet. Men dog først på dagen noget mere skyde i den østlige del. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest.
6: Godmorgen, klokken er 6.05, og her på 4 Trafik med en opdatering fra Trekantområdet, hvor vi har fået en ganske fornuftig start på mandagens morgentrafik. Du vil indtil videre opleve, at der er fint med plads på vejene, og på skinnerne, der er der stort set tog til tiden.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: me.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og dine værter den her morgen, det er Sara Skovhave og Lars von Magius. Godmorgen.
3: Godmorgen, Lars. Jeg tror, at Borgernes Parti skal have et nyt navn.
2: Mm.
3: Måske bare Borgerens Parti.
2: Det
3: kører ikke for dem. Vel, der er et medlem tilbage nu af Borgernes Parti, i hvert fald i Folketinget. Og det er partilederen Lars Boje Mathiesen.
2: Ja, Nadia Nathalie Isaksen valgte jo i går at melde sig ud og offentliggøre det på Facebook. Og ja, så kørte bussen ellers med det. Det er lidt af nedsmætning, må man sige. Hvor lang tid er det siden, vi har haft et folketingsvalg? Det er lidt over en måned, ikke?
3: Lidt over en måned siden. Jeg læste lige på DR.dk, at politisk korrespondent Christine Korsen, hun siger, altså, det kan ikke være værre, det her. Det kan ikke blive værre.
2: Nej, altså, nej, fordi altså, det sidste, der mangler, det er jo så, at Lars Boje Mathiesen går ud af et Borgernes Parti og bliver løsgænger, men det giver jo heller ikke nogen mening.
3: Nej, det er man nok ikke interesseret i, når man selv har startet på tid.
2: Men ja, det giver i hvert fald et meget broget folketing, må man sige.
3: Det må man sige.
2: Ikke ideel start for Borgernes Parti, skal vi sige på den måde.
3: Jeg er spændt på at se, hvad der kommer til at ske med Borgernes Parti, og spændt på at se, hvad der kommer til at ske med alle de løsgængere, der lige pludselig er i Folketinget.
2: Ja, om de bliver optaget af andre partier, eller om de går sammen og laver et helt nyt parti, eller hvad pokker der sker. Jamen altså, dansk politik udvikler sig på mærkelige måder lige for tiden.
3: Og det bliver ikke fire kedelige år med det her Folketing, det tror jeg godt, vi kan sige.
2: Næppe.

0: Altså er det altså i næste uge, så en Torbegård Lund skal forsvare Danmark med den her, før vi går hjem til Melodi Grand Prix. Det bliver spændende.
1: Ej, jeg er så spændt, når du siger, det i næste uge, Lars. Jeg glæder mig helt vildt meget. Og nu skal vi have fat i lidt mere af den nye musik her på P4.
0: Oh ja.
1: Fordi har du egentlig tjek på den nye musik, der er kommet på playlisten? Og hvad de synger ikke mindst?
0: Ikke så meget. Synes jeg, at jeg synes, det har været svært de sidste par gange her.
1: Lad os se, om det er nemt eller svært i dag. Som altid har jeg fundet noget tekst fra en nyere sang. Jeg vil læse den op, og så skal du gætte, hvad det er, der bliver sunget.
0: Det burde jo være skide simpelt.
1: Jamen, det er det ikke. Og slet ikke, fordi vi jo lige tilføjer.
0: Bam, bam. Ja, selvfølgelig gør vi det.
1: Fordi det gør det bare meget sværere.
0: Det, altså, når det er sådan en eller anden melankolsk tekst hen over det her, så clasher det fuldstændig.
1: Præcis. I dag, der tager vi det. Vi starter lidt inden. Vi starter med broen.
0: Okay.
1: Ja. Et blik, en fejl. Du var kølig. Et snif af dig. Han blev døsig. Pas på en kvinde i vrede. Du er død langt før, du ved af det.
0: Wow. Det har jeg ingen anelse om.
1: Nej, så lad os tage omkvædet.
0: Ja.
1: Lad mig leve, lad mig leve, lad mig leve. Han bad dig. Lad mig leve, lad mig leve, lad mig leve. Han bad dig. Lad mig leve, lad mig leve, lad mig leve. Han bad dig. Lad mig leve, lad mig leve, lad mig leve.
0: Det var langt omkvæd.
1: Han bad dig. Det var omkvæd.
0: Det, jeg er helt blank. Jeg er rystet.
1: Kvindelig nyere artist. Hjælper det?
0: At det... Nej, det er ikke fra Kirk, så ville jeg vide det.
1: Ja, det ville du.
0: Svea S.
1: Nej.
0: Mumle.
1: Nej.
0: Ej, nu begynder det at blive pine.
1: Ja, men lad os bare spille det rigtige svar, så. Det er Annika.
0: Åh, ja.
1: Med Livsforladt, det her.
0: Det er den der, ja.
1: Men jeg forstår det godt, Lars, fordi vi har jo ikke spillet så meget Annika her på kanalen.
0: Nej, men det her nummer har vi spillet en del.
1: Ja.
0: Og det er et fedt nummer. Men igen, der var det der sammenstød med den der...
1: Præcis.
0: Og så den her ikke sådan specielt opløftende tekst.
1: Vi spiller den lidt senere her i P4 Morgen. Og omkvædet, det tror jeg godt, vi kan lære at synge med på.
0: Åh, ja, det var til at overskue, det må jeg sige. Her er en, jeg kender lidt bedre, ved at godt indrømme. Det her er NXS Need You Tonight. Klokken er 5:15. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: let you know, you one of my kind.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
2: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
2: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
2: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
2: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskro.
2: Vi quizzer løs.
1: Fra hele landet.
2: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe live i det her lyd.

0: Dua Lipa Training Season. Klokken er 22 minutter over 6. Godmorgen, Henrik Juhl Henriksen.
1: Godmorgen, Lars.
0: Hvordan ser det ud i trafikken?
1: Jeg synes faktisk, det ser ganske fint ud i trafikken i trekantområdet. Jeg har kun en enkelt ting at byde ind med, det er mellem Gadbjerg og Givskud. Ved nærmere bestemt ved Tofthøj, der skal du være opmærksom på, at Tofthøj Møllevej er spærret. Det gælder fra i dag, altså frem til den 12. juni, og det skyldes, at broen over åen, den skal renoveres.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Simply Red og Stars. Klokken er 6:55.
1: Og også 3 minutter i de regionale nyheder, hvor vi altså lige skal vende en af de fodboldkampe, der blev spillet i går. Fordi både Vejle Boldklub og FC Fredericia var i aktion. Vi ved allerede godt, at Vejle Boldklub de kommer til at rykke ned fra Superligaen. De tabte også til Randers i går. Men så er der FC Fredericia, ja, som stadig har en chance.
0: Men den bliver lidt mindre.
1: Ja, de møder FCK i går, spiller 3-3 mod dem. Og det er jo egentlig fint. Altså, men ikke godt nok,
0: når man... Noget af en fjerde i hatten, faktisk.
1: Men når man skal blive op i Superligaen, så er det altså nogle sejre, der skal til. Så den kamp, den skal vi lige vende i nyhederne.
0: Det er efter Alex Warren og Fever Dream.

0: Og med Alex Warren, så blev klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Selvom Borgernes Parti fik 3% af stemmerne her i Sydjyllands Storkreds ved folketingsvalget i marts og fik valgt et mandat, så har Storkredsen ikke længere et medlem af partiet i Folketinget. For i aftes, der meldte det sydjyske folketingsmedlem Nadja Natalia Isaksen sig nemlig ud af partiet. Hun skriver i et Facebook-opslag, at hun har truffet beslutningen, fordi hun i den nuværende situation ikke har de rette rammer for at fortsætte sit politiske arbejde i Borgernes Parti. Nadja Natalia Isaksen er det tredje folketingsmedlem fra det nye parti, som melder sig ud, og dermed er der kun partiformand Lars Boje Mathiesen tilbage i folketingsgruppen. Og det er det fuldstændige nedbrud, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
2: Og Christine Kortsen tvivler på, at Borgernes Parti har en stor fremtid foran.

0: sig.
1: Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men det ser, som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at borgernes parti på nogen måde er langtidsholdbart.
0: Vi har lagt snor ud til både Lars Boje Mathiesen og Nadia Natalie Isaksen for at få en kommentar. Tre gange var FC Fredericia foran mod FC København i gårsdagens vigtige Superliga-kamp, hvor fredericianerne kæmper for overlevelse. Men tre gange blev der også bragt balance i regnskabet, og så endte den målrige kamp 3-3. Skuffelse og stolthed i en stor pærevælling, det var det, der stod tilbage for FC Fredericias Frederik Riber.
2: Det er klart, det er skuffelsen, som rammer hårdest, også kvæg vigtigheden af pointene i de her runder. Men som du selv siger, der er noget, der er også... Altså, pointen er klart det vigtigste, så det er ikke noget med, at vi står og skal sige, at vi er stolte over noget, men det er klart, når de danske mestre, da vi stod her i efteråret og mødte dem og tabte 2-0, der var man stolt over at have mødt dem. Nu er vi trætte af ikke at vinde over dem, og synes også, at vi havde vundet fortjent, hvis det var.
0: Nu er målet klart for Frederik Riber. 6 point i sæsonens sidste 2 kampe.
2: Der er substans i det hold her, og det håber jeg også kommer i de næste 2 kampe, fordi vi skal bare ud og angribe og lægge alt det der, I vil gerne vil snakke om. Fordi altså, vi alle havde dømt os ud inden sæsonen, så om vi rykker ud eller ej, det havde ikke gjort en forskel for jer, så det er bare med at komme ud over stepperne.
3: Været i dag mest tørt perioder med nogen sol. Temperaturen kommer op mellem 10 og 15 grader, og så får vi en lidt til frisk vind fra omkring vest.
4: Du lytter til P4 Morgen.

0: Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken. Klokken er 6:36, og det er jo altså den første mandag i maj måned. Og jeg synes godt lige, man kan mærke, det er blevet maj.
1: Ja, det synes jeg også. Jeg overvejer, om jeg nu skal hænge vinterjakken helt væk. Mm. Fordi det har været ret koldt om morgenen, altså is på bilen koldt. Ja. Og derfor så har jeg ikke ture at hænge vinterjakken væk, for når jeg hopper på cyklen og skal på arbejde, så skal den på. Men i morges, der cyklede jeg i min forårsjakke, Lars. Det gik godt. Jeg havde stadig handsker på, men forårsjakken, den blev altså luftet.
0: Jamen altså, lige om lidt kan vi jo spørge til, om det er på tide at pakke vintertøjet væk, eller om vinteren har en sidste slag med halen.
1: Man ved aldrig.
0: Foråret med noget forårsfrost. Det finder vi altså ud af forhåbentlig lige om lidt.

0: Molly Sandén og Blå Øgt. 19 minutter i 7 af klokken. Godmorgen, Anders Trane Lysholm.
1: Godmorgen.
0: Vi stod lige og snakkede om, at i forhold til sidste uge, så har det været sådan lidt mere lunt den her morgen. Og vi tænker, nå, så kan vi godt mærke, at maj måned er kommet.
2: Ja, vinterjakken skal måske væk, eller hvad?
1: Ja, det kommer jo lidt an på, hvor kuldefølsom man er. Men nej, det bliver lidt mere afdæmpet temperaturen, vi har haft i weekenden i hvert fald. Men det har været lun her til morgen. Så har jeg jo også fået lidt regn. Det har jo været tiltrængt. Der har ikke rigtig været noget regn over Danmark siden den 20. april. Men der er kommet sådan 7-13 mm i løbet af natten. Men det er altså slut med resten af ugen her. Det holder tørt, og der er også mulighed for, at selvom det starter lidt skyet her til formiddag, jamen, så er der god mulighed for, at solen den kommer frem her i løbet af formiddagstimerne og eftermiddagstimerne. Og så med en temperatur. Det er jo så det der med de forårsagtige op på omkring 14-15 grader, og hvor det nok bliver lunest mod øst. Det kunne være omkring Kolding, at de fik de her 15 grader i løbet af eftermiddagen.
0: Og det lyder bestemt ikke værre. Og så Nej. Den der nattefrost, den vil vi gerne sige pænt farvel til.
1: Ja, og den, det går man da nok lige. Det kan vi snakke om i næste uge måske. Nu, prognoserne til den her uge, de har i hvert fald lige nattefrosten, eller lige ned omkring nattefrosten, onsdag torsdag morgen. Så den er nok ikke helt slut endnu. Der kan godt lige komme noget lokal nattefrost og lidt rim på forruden, når du skal ud om morgenen.
2: Jamen, jeg holder i hvert fald lige vinterjakken klar et par gange mere. Ellers bliver det for koldt, når jeg skal cykle afsted tidligt, tror jeg.
1: Det kunne godt være, at det var en god idé. Lige vente par. Lige følge lidt med i vejret, og så lige se, hvordan det udvikler sig.
0: Tak skal du have, Anders. Velkommen. Trane Lysholm. Her, der er det Walking on the Sun med Empire of the... Nej, Walking on a Dream hedder den. Bandet hedder Empire of the Sun.
2: Det er også forvirrende.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Ja, så kom den altså, Annika og Livs forladt.
1: Kunne du teksten nu?
0: Ja, nu kunne jeg teksten lidt bedre. Det er godt nok en dyster sang.
1: Ja, det er det.
0: Virkelig fed, bortset fra det. Og så blev klokken 11 minutter i 7. Godmorgen, Henrik Juhl Henriksen.
2: Godmorgen, Lars.
0: Vi håber ikke, trafikken er helt så dyster.
2: Ej, det er lige knap så slemt, men vi begynder at se tiltagende trafik på vejen, og det mærkes blandt andet på motorvejen ved Kolding. Der skal du være forberedt på tæt trafik, og begyndende kø, det gælder i begge retninger. Det skyldes naturligt vejarbejde i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Og fra Kolding, der skal vi til Vejle, hvor Højen Skovvej er spærret i dag og i morgen, og det skyldes trafældning.
3: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
1: Du har simpelthen slået øjnene op på en mandag morgen, der er den første dag i den nye beredskabsuge. Under mottoet, vi er der for Danmark, så skal både myndigheder, organisationer og civilsamfundet hele ugen sådan lige friskes op på, hvad det er, vi hver især vi gør, når beredskabet det skal aktiveres. Og civilsamfundet, jamen det er vores alle sammen. Mm. Det er dig og mig og naboen og alle sammen.
0: Og opfordringen fra Beredskabsstyrelsen, den kender vi jo godt. I tilfælde af krise, så skal din husstand kunne klare sig selv i 3 dage. Og lige tænker efter, så kan det godt være, at jeg lige skal hjem og kigge på forruderne.
1: Ja, vi skal nok blive klogere på det her i løbet af ugen, ikke? Fordi der er jo sådan en officiel checkliste, ikke? Du har måske hørt punkterne vand og mad, medicin, FM-radio på håndsving eller batteri. Det er jo dit nødvendige behov, der skal dækkes for, at vi kan komme igennem de 3 dage, som Beredskabsstyrelsen opfordrer til. Men vi er jo forskellige mennesker hver især, der har forskellige krav til, hvad vores hverdag den skal kunne.
0: Ja, og derfor vil vi gerne høre fra dig. Hvad vil du ikke kunne leve uden i 3 dage? Der kan du altså sende os en sms, skrive 3K mellemrum, og så fortælle, hvad du ikke kunne leve med i 3 dage. Altså, der er den oplagte kaffe.
1: Ja, det kunne du ikke leve uden. Det kunne jeg sagtens leve uden.
0: Ja, jeg vil synes, det ville blive træls, men der er faktisk også en anden.
1: Ja.
0: Lidt fra tid til anden, men Fisherman's Friend.
1: Okay. Det har du en lille afhængighed af, eller hvad?
0: Ja, dem
1: altså, de der bullshit-ting?
0: Ja, altså, der river halsen op og tager den ud og slår dig i hovedet med den.
1: Ja.
0: Men jeg synes bare, det er rart lige at tage sådan en, men altså, på den anden side,

0: så kan sådan en pakke også nemt holde en uge for mig, fordi det er jo ikke sådan en, man går og, altså, nej, man tager en, og så går der mindst en halv time, før man skal have en igen. så det er ikke, fordi jeg sådan på den måde, men hvis jeg var løbet tør, så og ikke kunne få dem i 3 dage, så ville jeg måske synes, det var træls.
1: Ja, altså jeg smider måske også lige en klassiker på listen, ikke? Og det vil være vækkeur. Fordi vi møder utroligt tidligt. Jeg forestiller mig stadig, der skulle laves morgenradio i en krisesituation.
0: Oh, ja.
1: Og jeg ville være så bange for ikke at komme op der ved 4-tiden, så jeg tror bare, jeg ville ligge vågen hele natten.
0: Mm.
1: Og det tror jeg ville være forfærdeligt for alle.
0: Fordi du bruger telefonen som vækkeur nu, og ja, den har jo ikke strøm,
1: præcis,
0: for eksempel.
1: Lige præcis. Så det ville nok være det, jeg ville have svært ved at leve uden i 3 dage. Vi laver den her lidt uofficielle checkliste til, hvad du skal have derhjemme i tilfælde af en krise.
0: Så send os en sms med svaret på spørgsmålet, hvad vil du ikke kunne leve uden i 3 dage? Og en sms'en, den sender du til 1212. Start med at skrive 3K, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du ikke kunne leve uden.
1: Det kan jo også være, det er dit strikketøj, eller den skyr, du spiser til morgenmad, din barbermaskine. Uanset hvad, glæder vi os til at høre fra dig.
0: Og lige nu, der hører vi fra Medina, Danser for mig selv.

0: Medina danser for mig selv, og klokken er 4:04.
1: Og fordi beredskabsugen den er startet, så spørger vi dig, hvad du ikke ville kunne leve uden i 3 dage. Altså ud over de her ting, der står på den officielle checkliste til,
0: ja,
1: at vi skal
0: have
1: derhjemme.
0: Ja, altså vand og pasta og altså, noget at drikke, noget at spise. Det går vi ud fra, at du ligesom har på i orden på din prepperliste. Og hvis ikke, så kan det være, at du skal kigge på den nu.
1: Og så er det jo sådan, hvad vil man ikke have lyst til at undvære i 3 dage, ikke? Hvis man nu kunne forberede sig. Lars, vi var kigge lidt praktisk til værks, noget med noget kaffe, nogle Fisherman's Friend-polcher og et væggeur. Der er nogen, der er gået lidt mere

0: mere, jeg ved ikke, om vi skal sige sympatisk til værks. Der er en, der skriver, min far.
1: Åh ja.
0: Det er jo sødt.
1: Det er det da.
0: Det er mega sødt. Det kunne, altså, jeg får lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke gik i den retning i stedet for.
1: Ja, okay, altså familien, det, men det er måske, fordi det lige giver sig selv.
0: Jeg vil gerne have min kæreste og min hund og familien på listen.
1: Ja, jo, selvfølgelig. Og, men vi hører altså også gerne fra dig derude. Hvad kunne du ikke leve uden i 3 dage, ud over de der ting, der altså, normalt står på prepper-listen?
0: En bog kunne godt nok også være dejlig at have. Helt altså, hvis alt strømmer ude. Ja. Noget underholdning, en eller anden art.
1: Noget underholdning, det er et god pointe. Så hvad vil du ikke kunne leve uden i 3 dage? Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og fortæl os, hvad du ville have svært ved at leve uden i 3 dage, hvis det kom til en krise. Lige nyt, en radiovis, det er efter Shawn Mendes og Stitches.

0: Asyl. Borgernes parti har mistet endnu et folketingsmedlem. Sent i aftes, der skrev Nadia Natalia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud. Borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Dermed er partiet siden folketingsvalget 24. marts gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og kort inden udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø, hvad der mere præcist ligger bag Nadia Natalia Isaksens beslutning om også at blive løsgænger.
1: Hun sætter jo ikke særlig mange ord på selv, men det kommer jo efter den her sag, hvor hun skabte en kæmpe debat, da hun fik sagt, at Radikales Samira Nawa ikke var dansk. Altså hun fik sammenlignet det med, en kat, der bliver født i en hestestald, bliver heller ikke til en hest. Det var hun så ude i sidste uge at trække i land på og sige undskyld. Vi ved ikke, om det er det, der ligger bag, fordi hun sætter ikke mange ord på, men hun har jo været en kontroversiel skikkelse, og det er ikke sikkert, at den undskyld,

0: undskyldning, hun kom med, at hun måske har ment, at det var så galt igen, det hun selv sagde.
1: Og først var de fire, nu er de en tilbage. Altså, hvor efterlade det her Borgernes Parti?
0: Jamen, jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget. Og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%. Og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
1: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø. Og Borgernes Parti fik næsten 76.000 stemmer ved folketingsvalget. Vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natale Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunernes afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud. Men ofte så bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
2: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Og omfanget overrasker på ingen måde Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
3: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruger lang tid på at læse det igennem, bruger lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Også Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, genkender tendensen. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. De mener, at myndighederne ikke har levet op til ansvaret om at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med deres adoptionssager. Fra 70'erne op til 90'erne, der blev tusindvis af børn ulovligt adopteret her til Danmark. På papiret var de hittebørn, men i virkeligheden så blev der snydt med børnenes papirer. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. En af de 8 bag stævningen er forfatter Eva Tind.
4: Det har haft en meget stor indvirkning på mig og mit liv, at jeg ikke har haft adgang til min historie og mit ophav og min slægt. Og det håber jeg ikke, andre bliver udsat for. Så det er jo selvfølgelig en stor faktor i det.
1: Det drejer sig nemlig ikke kun om de 8 adopterede, der nu stævner staten. Potentielt så handler det om over 20.000, hvor omkring 9.000 er fra Sydkorea. Danmark og Sydkorea indstillede sidste år alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt. Men Danmark har endnu ikke givet en tilsvarende undskyldning. Og derfor håber Eva Tind, at flere af de andre adopterede også vil stævne staten.
4: Det jeg håber vil ske efter den her sag, det er jo også blandt andet, at andre kan gå i vores fodspor og opnå samme retfærdighed. Men så handler det også dybest set bare om, at stater skal overholde menneskerettighederne, fordi hvis ikke man gør det, så kan man ikke længere sige, at vi lever i en retsstat.
1: Mandagen bliver med tørvejr og sol i det meste af landet, men her først på dagen, der er der dog noget mere at skyde i den østlige del. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
5: Klokken er 7.05, og her er P4-trafik med en frisk opdatering fra Trekantområdet ved Kolding. Der er der tæt trafik og begyndende kø på motorvejen. Det gælder i begge retninger på grund af vejarbejdet. Mod nord, der er det fra før 64 Kolding V og så til 63 Brandrup Dam. Og mod syd, der er det fra før motorvejskurs Kolding og så til efter 62 Kolding Ø. Og skal du blot forbi Kolding og længere sydpå, så kan du altså med fordel benytte overledningsbordet og så holde til venstre, efter du har passeret ved motorvejskurs Kolding.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Og det er Sara Skovhave og Lars von Mægius, der tager sig af din morgenradio den her morgen.
2: Og vi skal jo også tage os af det der med, at vi skal kunne klare os selv derhjemme i 3 dage med mad og med vand og med medicin og en FM-radio og alle de der ting. Ikke?
1: Mm-hmm.
2: Vi har nok efterhånden styr på prepping-listen. Men her til morgen spørger vi dig, hvad du ikke ville kunne leve uden i 3 dage. Altså hvis vi lige ser bort fra de der helt klassiske ting, der skal på listen.
1: Ja, og Mie har skrevet til os, jeg kunne ikke undvære min gasgrill herhjemme med ekstra gas, for så har man et sted, hvor man kan lave mad, hvis der ikke er noget strøm. Og det er jo faktisk en prepper-ting jo.
2: Det er jo faktisk smart ting, Mie.
1: Ja. Og altså, jeg har også en gasgrill, og har også tænkt, den er meget god at have.
2: Yeah.
1: Lige, og så har vi faktisk også vores kogesæt fra, til camping, altså sådan et tankgas-spritkogesæt.
2: Ja.
1: Det tager en krig at koge 1 liter vand, men det er bedre end ikke at have noget strøm.
2: Ja, det er det da. Jeg synes da også, at min gasgrill den bliver ekstra nyttig i sådan en situation, hvis det er. Sådan, så man
1: 100%.
2: Kan få varmet lidt ting. Det kunne være meget rart.
1: Ja, sådan så man kan koge noget vand til pasta, fordi pasta, der ikke er kogt, det bliver aldrig godt.
2: Nej, det smager ikke godt. Nej, det skal man ikke kaste sig ud i. Ej. Der kan ketchup ikke redde noget som helst.
1: Nej, det må man sige. Det går simpelthen bare ikke. Vi hører altså også gerne fra dig. Hvad kunne du ikke undvære i 3 dage? Udover de der ting, der er på prepper-listen. Send os en sms på 1212. Skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl os, hvad du ikke kunne undvære i 3 dage. Her, der er det Berg med 1000 timer. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Berg med 1000 timer, et forholdsvis nyt nummer her på P4.
1: Daniel skriver, jeg kunne ikke undvære musik. Heldigvis har jeg en batteridrevet pladespiller, som kan hjælpe mig med det. Og det skriver han til os, fordi vi har spurgt, hvad du ikke ville kunne undvære i 3 dage.
0: Og vi hører altså også meget gerne fra dig, hvad kunne du ikke leve uden i 3 dage? Altså ud over de der ting, som står på Beredskabsstyrelsens liste, vand og mad og sådan noget. Men mennesker lever jo ikke af brød alene, som man siger. Så er der noget, hvor du tænker, ej, det ville altså være træls at undvære i 3 dage.
1: Vil du ikke også have det lidt stramt med at undvære musik i 3 dage?
0: Jo, det vil jeg. Men så vil jeg måske selv spille på min guitar.
1: Nå, ja.
0: Og prøve at kompetere på den måde.
1: Det er det.
0: Men musik, det bliver livet bliver lidt tomt uden musik.
1: Ja, det
0: så,
1: synes jeg
0: en meget god idé med en batteridrevet pladespiller. Men som sagt, hvad kunne du ikke leve uden i 3 dage? Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad du ikke kunne leve uden i 3 dage.

0: Sophie Ellis Bextor og Murder on the Dance Floor. 18 minutter over 7.
1: Jeg kan se, at der er flere, der skriver i indbakken, at de ville have svært ved at undvære Pepsi Max i 3 dage. Og det er jo det, vi har spurgt om her til morgen. Hvad ville du have svært ved at undvære, eller hvad ville du ikke kunne leve uden i 3 dage, hvis vi kigger bort fra den her prepping-liste, vi alle sammen vi gerne skal opfylde. Og det kan jeg altså godt følge lidt. Altså, jeg drikker jo ikke kaffe. Mm. Så Pepsi Max er måske lidt kaffe for mig på en måde. Jeg drikker det ikke fra morgenstunden, men jeg er dælme også glad for en kold Pepsi Max. Det gad jeg da også godt at have.
0: Nå jo.
1: Et lager af.
0: Og der har Søren skrevet ind, min kone har misforstået, hvor lang tid hun skal klare sig. Hun har Pepsi Max på lager til 3 måneder. Det kan hun ikke klare sig uden. Så hun er i hvert fald helt på linje.
1: Jamen, det er jo en god idé lige at være godt forberedt. Så har vi også fået en lidt anden sms, hvor der står, jeg tænker, at alle kan undvære det meste luksus i 3 dage. Så udover noget at drikke og spise og få sin søvn, så tænker jeg, at det nok skulle gå. Folk undværer sjovt en masse af det normale luksus, når de for eksempel er på ferie. Så ingen panik, brug tid sammen og tal sammen som underholdning og nyd naturen og alt det fine omkring os i 3 dage. Måske toiletpapir ville være lidt træls at undvære. God dag til alle.
0: Ja, men toiletpapir er faktisk også på den der prepperliste.
1: Ja.
0: Fordi det ved de godt, at det kan vi altså ikke rigtig leve uden.
1: Og selvom vi alle sammen vi ville kunne leve uden mange af de her ting, så leger vi jo lige med tanken her til morgen. Mm. Altså, hvad har vi ikke lyst til at leve uden? Og det er det, vi gerne vil høre fra dig. En sms til 1212, starten med et tretal, et ku og et mellemrum.
0: Og der er faktisk lige tækket en ja. Lige her nu. Godmorgen, I to. Jeg ville have svært ved at undvære min lokale morgenradio. Tak. For Monique, der kun bliver sendt fra DR-bygningen i København i en krise, ja, så kommer jeg til at mangle den kontakt, jeg har til mine børn, svigersøn og børnebørn igennem snap, jeg har dagligt. Bare det at vide, hvor de er. Så jeg krydser fingre dagligt for, at alt er som nu, og vi får en lysere fremtid, skriver Pia fra Åst.
1: Ja, men altså, vi er helt enige i, at det krydser vi virkelig også fingre for.
0: Ja, sørm så. Men vi hører stadigvæk lige gerne fra dig. Altså, hvad vil du ikke kunne undvære i 3 dage? Ud over toiletpapir og de ting, der ellers står på prepper-listen. Send os en sms på 1212. Skriv 3K, lav et mellemrum, og så ellers afsted med din besked.

0: Calbe med While I Wait. 7:23 er klokken. Godmorgen, Henrik Juhl Henriksen.
1: Godmorgen, Lars.
0: Du holder øje med trafikken for os. Hvordan står det til?
1: Jamen, det ser ikke specielt godt ud ved Kolding fra vejarbejde på motorvejen. Det giver altså stadigvæk noget køkørsel i begge retninger. Kører du i sydgående retning, så møder du køen før motorvejskryds Kolding, og først når du er forbi ved 62 Kolding Ø, så begynder det at løsne. Og kører du i nordgående retning, jamen, så er der altså kø fra før 64 Kolding V, og så frem mod 63 Bramdrup Dam. Også i Kolding by er der køkørsel flere steder. Det gælder blandt andet på Højvangen og Hjelm Thomsvej. Og kører du på rute 161, jamen så er der lige nu køkørsel ved Nørre Bjert.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100?

0: Frederiksmadder.
1: Ja, alt er i ro.
2: Christian Bundes radioprogram.
0: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
2: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
3: Lige nu er du også landet på P4 i P4 Morgen, hvor vi spørger dig, hvad du ikke ville kunne leve uden i 3 dage, når vi ser bort fra mad og vand og toiletpapir og alle de her ting. Vi talte om Pepsi Max lige før, Lars. Mm-hmm. Mette og Anna-Sophie skriver, Nutella, siger min datter. Skidt pyt med Pepsi Max. Nutella kan man ikke undvære.
4: Ej, det er der mange, der skriver under på. Jeg er ikke så kæmpe fan af Nutella, så jeg kunne godt, men jeg er med på, at der er mange, der elsker det.
3: Mm.
4: Vi hører også gerne fra dig. Hvad kunne du ikke leve uden i 3 dage? Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvad du ikke kunne undvære i 3 dage, altså af ting, der ikke står på prepperlisten i forvejen. Det her er Katinka med Tømmermænd. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Katinka og tømmermænd. Og så er klokken 7.30. Det er tid til nyheder her fra vores område.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det kræver udbredt tålmodighed at bevæge sig på motorvejen rundt om Kolding for tiden. Vejdirektoratet er ved at udvide motorvejen med et ekstra spor, og mens det arbejde står på, har det fået mange bilister til at finde alternative ruter gennem byerne rundt om Kolding. Især Eltang er hårdt ramt af ekstra trafik. Det har fået Kolding Kommune til at spærre to veje for gennemkørsel for at sikre trafiksikkerheden ved Eltang Skole og Børnehave. Den løsning falder ikke i god jord hos beboerne i Eltang. Det siger Stephanie Knudsen, der bor i Eltang og sidder i Landbyråd Øst.
3: Det er nok mere til gene for de lokale, end det er, end det er gavn. Jeg synes ikke, at det her det løser vores udfordringer med børnene, der skal ned forbi skolen. Og derfor har vi også sendt en henvendelse til kommunen med et andet løsningsforslag.
2: Hun peger i stedet på, at blandt andet en spærring af den vej, der hedder Tværskift, vil hjælpe.
3: Så har vi foreslået, at man sætter noget lysregulering op i morgentimerne og eftermiddagstimerne. Omkring Elmerangen, altså indfaldsvejen fra Nørrebjergvej til Eltangvej, og at man så laver en hastighedsnedsættelse.
2: Mads Astrup, der er Kolding Kommunes områdeschef for anlæg og drift, har svært ved at se den løsning for sig.
4: Normalt så har vi ikke sådan signalanlæg, der er tændt og slukket afhængig af myldretiden. De kører jo enten eller. Og det her med at ændre hastighedsbegrænsningerne, jeg tror ikke, det vil have den helt store effekt på lige præcis trafiksikkerheden igennem Eltang, fordi vi oplever jo nærmest, at trafikken står stille.
2: Selvom Borgernes Parti fik valgt et mandat her i Sydjyllands Storkreds ved folketingsvalget i marts, så har Storkredsen nu ikke længere et medlem af partiet i Folketinget. For i aftes meldte sydjyske folketingsmedlem Nadia Natalie Isaksen sig nemlig ud af partiet. Hun skriver i et Facebook-opslag, at hun har truffet beslutningen, fordi hun i den nuværende situation ikke har de rette rammer for at fortsætte sit politiske arbejde i partiet. DR's politiske korrespondent Christine Kortsen kalder det en politisk nedsmeltning.
5: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
2: Borgernes Parti fik ved valget i marts godt 12.500 stemmer i Sydjyllands Storkreds. Godt hver tiende af dem stemte personligt på Nadia Natalie Isaksen. Og Christine Kortsen tvivler på partiets fremtid.
5: Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
2: Vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalie Isaksen og Lars Boje Mathiesen.
0: Vejret bliver mest tørt og perioder med nogen sol, temperatur mellem 10 og 15 grader og så lidt frisk vind omkring vest.
1: P4 morgen med dig hele vejen.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, klokken er 7:36.
1: Og det er første dag i den nye beredskabsuge, og det har fået os til at spørge, hvad du ikke kan leve uden i 3 dage. Altså, hvis vi nu antager, at du har styr på dit mad og din radio og alle de der ting, der skal til, hvad kan du så ikke undvære i 3 dage?
0: Og det har vi jo spurgt om på sms'en, og der er kommet flere forskellige bud. Her er der en mennesker. Jeg vil savne og mangle at have nogen omkring mig. Nogen at snakke med, hygge med og dele livet med.
1: Ja, det kan godt blive ensomt, ikke, hvis man ikke lige har nogen i nærheden, når
0: det er. Jo, altså...

0: Man kan jo prøve at tænke tilbage på den gang, der var corona og sådan noget. Mm-hmm. Altså, der kunne det godt blive sådan en lille smule kedeligt.
1: Ja, det kunne det godt.
0: Og også lidt ensomt.
1: Så der er en, der skriver, jeg vil være rigtig ked af at fryse. Derfor har jeg købt en gasovn.
0: Godt tænkt.
1: Ja.
0: Det vil jeg sige. Så er der Ernst fra Kolding, som skriver, jeg vil ikke undvære min morgensmøg, som jeg har nydt i 66 år. Altså, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Ikke, at jeg ryger, men hvis man har røget i 66 år, så synes jeg også bare, så skal man selvfølgelig have sin morgensmøg. Jeg tror måske også, at ens omgivelser har det på samme måde.
1: Ja, præcis. Så er der Lone fra Kolding. Jeg vil få svært ved at undvære mit strikketøj. Tilbringer mange timer med det, og det hjælper mig med at holde forkerte tanker på afstand, skriver Lone fra Kolding. Og det er jo rigtigt, at hvis du ikke lige har noget at give dig til, for eksempel, så kan du godt komme til, det kan stikke helt af for en i hovedet.
0: Fuldstændig. Så vi hører altså også gerne fra dig. Hvad kan du ikke undvære i 3 dage? Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvad du ikke ville kunne undvære, eller ikke ville kunne leve uden i 3 dage, ud over mad, vand og radio og sådan noget lignende. Her, der er det Christoffer, ham med guitaren. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Christoffer og ham med gitaren. Og nu forlader vi lige vores sms'er i et øjeblik, det her med, hvad du ikke kunne leve uden i 3 dage, for vi skal til noget ganske andet.
1: Ja, det skal handle om trafik, for det er vist ikke nogen hemmelighed, at hvis man er på E45 ved Kolding for tiden, så skal man væbne sig med lidt eller rigtig meget ekstra tålmodighed. Og derfor så finder mange bilister alternative ruter gennem byerne rundt om Kolding. Især byen Elsang har været hårdt ramt af ekstra trafik, og det har fået Kolding Kommune til at spærre 2 veje for gennemkørsel, sådan for at sikre trafiksikkerheden ved Elsang Skole og Børnehave.
0: Og reporter Nora Kallestrup Andersen, du står ved skolen.
2: Og jeg står sådan lige og tæller.

0: biler lige her inden for de sidste 5-7 sekunder. Nu kommer der lidt flere op i svinget. Har der kørt en 10-15 biler forbi, og det er måske ikke så unormalt, når man står ved en skole klokken 7:45 om morgenen, at bilerne de kører forbi, men der er altså ikke nogen af dem, der stopper og sætter børn af. Og så er der så måske sådan et eller andet, der tyder på, så er det nok ikke, fordi de skal noget ved skolen. Stephanie Knudsen, du er medlem af Lensbyråd Øst og bor her i Eltang. Der er fremlagt en kommuneplan eller et bud på, hvordan vi kan stoppe trafikken herude i Eltang. Hvad synes du om den løsning?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at vi sætter stor pris på, at Kolding Kommune lytter og gør noget aktivt. Det er måske lidt en drastisk indsats at gøre på så kort tid. Vi synes, det kommer til at ramme mere de lokale, end det gør for pendlerne. Fordi vi har et stort landdistrikt, der skal ind til skolen, og de skal egentlig på ret store omveje nu for at nå ind til skolen.
0: Ja, fordi der bor nogle mennesker rundt omkring, som skal på de her omveje. Hvad tror du, det kommer til at betyde for dem?
1: Det kommer til at koste rigtig meget tid om morgenen og om eftermiddagen, for de skal ind på de store indfaldsveje nu, hvor der i forvejen er ret belastet i trafikmæssigt. Så det kommer til at koste dem rigtig meget tid både morgen og eftermiddag.
0: Men når Kolding Kommune gør noget, så tænker jeg, at der også må komme mindre trafik her på Eltangvej, hvor vi står.
1: Ja, det skulle man jo mene. De veje, der bliver spadet af, er egentlig ikke pendler, der bruger dem. Det er de lokale. Det vil sige, at lige nu der kommer vi til at sluse mere trafik ind igennem Eltangvej, som går lige forbi skolen, og ud af Birkemosevej, hvor vi sætter vores unge mennesker afsted på cykel.
0: Men hvordan skal løsningen så se ud? Fordi der skal gøres noget nu, er der faktisk begyndt at være kø, hvor bilerne holder stille foran os.
1: Ja, jamen det vi egentlig foreslår fra Landsbyrådet Øst, det er, at man laver noget hastighedsnedsættelse. Det helt optimale vil jo være, at man lavede noget gennemkørsel forbudt, så det kun var de lokale og dem, der skulle ind til skolen, der havde noget at gøre herinde. Så hastighedsnedsættelse, og så har vi et forslag om noget lysregulering, så man ligesom kan styre trafikken lidt på den måde. Men at spærre veje af, det synes vi er lidt en drastisk beslutning.
0: Men den løsning, den siger, at Kolding Kommune er omfattende og dyr, og måske tager lidt længere tid at lave. Er det så ikke meget godt, at man har forsøgt at gøre noget lynhurtigt?
1: Jo, det sætter vi stor pris på. Vi er meget glade for, at Kolding Kommune faktisk har lyttet og gør noget aktivt. Men i og med det her, det kommer til at ramme de lokale mere end pendlerne, så håber vi lidt, at vi kan finde en anden løsning.
0: Ja, fordi det vigtigste er vel børnene. Altså, hvordan kan man skabe de bedst mulige rammer for børnene på skolen, så man kommer sikkert i skole? Tænker vi meget enige om, at det er det, det handler om?
1: Absolut, og det tænker jeg også, at Kolding Kommune har sat sig på, at det er det, de kunne gøre med de her afspærringer her. Men det, jeg tror bare ikke rigtigt, at det er den rigtige løsning i sidste ende. Så vores forslag omkring det her hastighedsnedsættelse og noget lysregulering, og egentlig også gerne, hvis man kunne lave noget gennemkørsel forbudt, ville det være optimale. Jeg er med på, at det tager tid, og igen, så sætter vi pris på, at de egentlig bare har lyttet. Men i og med, at det her det nok ikke kommer til at løse de trafikale udfordringer forbi skolen, så håber vi lidt, at vi kan finde en anden løsning.
2: Og Mads Astrup, der er anlægs- og driftschef i Kolding Kommune, han siger til os her i DR, at man prøver at lave den bedst mulige løsning, men det er svært at tilgodese alle.
3: Lige nu, der får vi The Human League, Don't You Want Me.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tunge slasker, eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Fryer, Sky og Silent Treatment. 9:09 er klokken. Henrik Juhl Henriksen, hvordan står det til i trafikken?
1: Du skal have tålmodighed og være forberedt på kø i begge retninger på motorvejen ved Kolding i forbindelse med vejarbejdet. Kommer du fra Vejle og Fredericia mod Kolding, så er der kø for før motorvejskryds Kolding og så til efter 62

0: Kolding Ø, og kommer du fra Esbjerg eller grænsen mod Kolding, er der kø fra 4064 Kolding V og så til efter 63 Brandrup Dam. Der er også flere, der søger væk fra motorvejen, hvilket giver køkørsel på rute 161. Det er, når du kører fra Fredericia mod Kolding. Det er ved Tavlo og Nørbjerg, og du møder køen. Og vi slutter i Vejle, hvor myldretiden giver kø på Horsensvej, Fredericiavej og Ribe Landevej. Alle tre steder, og er det, når du kører ind mod byen.
1: P4.
2: P4 Trafik.
1: Med dig.

0: Meghan Trainor made you look.
1: Lige om lidt i radioavisen, der kan du blandt andet høre, at der er flere og flere, der bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive klagerne, så giver det altså ekstra arbejde hos sagsbehandlerne.
0: Og det er et problem, sådan lyder kritikken i radioavisen lige efter St. Clara. Gosh, I love it.

0: Det er tid til radioavis på B4 Trekanten. Klokken er 8.
1: På mindre end 6 uger er borgernes parti gået fra eufori på valgnatten til total nedsmeltning. I aftes forlod også Natalia Isaksen partiet med en forklaring om, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Det skrev hun i et opslag på Facebook. Og dermed er der nu 3 løsgængere i Folketinget, som blev valgt ind for borgernes parti. Kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen repræsenterer nu partiet. Og det er altså kun 1,5 måned siden, at han kunne fejre valgresultatet på 76.000 stemmer.
2: Da vi startede borgernes parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Helt klovene bus.
1: Men de kloge, som Lars Boje Mathiesen her taler om, fik måske alligevel lidt ret, for nu er partiet altså gået i total opløsning, mener vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
3: Jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget borgernes parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
1: Sagde vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø. Og vi forsøger naturligvis at få en kommentar fra både Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Når vi føler os uretfærdigt

0: uretfærdigt behandlet af kommunen og gerne vil klage, så får flere og flere en hjælpende hånd af kunstig intelligens. Men selvom teknologien på et splitsekund kan formulere klager, ja, så bliver de ofte meget lange og fyldt med fejl. Det fortæller Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
1: Den kan referere til en gammel lovparagraf, der ikke er gyldig længere. Den kan referere til noget, der ikke er gyldig lige nøjagtigt for din sag. Altså noget tekst taget fra en helt andet domæne. Så det er ikke sikkert, at den skriver overhovedet gælder for lige nøjagtigt den sag, du sidder med.
0: Og det genkender flere kommuner og klageinstanser. I Silkeborg Kommune får borgerrådgiver Jakob Frost adskillige klager på op mod 40 sider, der er tydeligt er skrevet med kunstig intelligens. Og det kan altså give langsommere og dårligere sagsbehandling, siger han.
2: Derfor er det nogle gange et stort arbejde at oversætte, hvad det er, AI'en har sagt, som er forkert, hvad AI'en har sagt, der er delvis rigtigt, og hvad den har sagt, der er helt korrekt, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, som er svært, ellers hvor borgerne er i klemme.
0: Nu er der penge på vej til 2 millioner af os. For i dag der begynder udbetalingen af den omdiskuterede fødevarecheck. Det er et engangsbeløb, som regeringen vedtog for at hjælpe dem, der er ekstra hårdt ramt af de høje fødevarepriser. I løbet af de næste 2 dage der er det blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge, der kan se frem til at modtage checken. Det er især dem på overførselsindkomst, der har lidt under de høje priser, fortæller Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: De fleste lønmodtagere, de har efterhånden fået lønstigninger, der nogenlunde opvejer, eller måske endda overgår lidt den inflation, der har været. Men for overførselsindkomsterne, så er det altså først her i år, at de rigtig har indhentet det tabte.
0: Beløbet, man får udbetalt, spænder fra 1.000 til 5.000 kroner, alt efter hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge på kontoen, ja, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, vurderer Lasse Olsen.
3: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største delen, det bliver sparet op.
0: Alt i alt er der afsat 4,5 milliarder til fødevarechecken, og de børnefamilier, der skal have den, de vil få pengene i løbet af juni måned. USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuz-strædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge opslaget så er der kun tale om at hjælpe skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnet destroyer over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme får vi en mandag med tørvejr og solskin i det meste af landet. Først på dagen måske lidt skyde mod øst. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind, som kommer fra vest.
4: Klokken er 8.05, og her er B4-trafik. Vi har fortsat vejarbejdskø på motorvejen i begge retninger ved Kolding. Forsinkelsen er størst, hvis du kører i sydgående retning. Her er der kø fra før motorvejskryds Kolding, og så til efter 62 Koldingø. Kører du mod nord, så er der kø fra før 64 Kolding V, og så til 63 Brandodam. Også i Kolding by møder du kø, der er køkørsel. Der er blandt andet kø på Højvangen, Jensholmsvej og Vejlevej. Derudover så er der køkørsel på rute 161 Nørre Bjertvej fra Nørre Bjert mod Kolding.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Og dine værter den her morgen, det er Sara Skovhave og Lars von Magius. Godmorgen.
2: Godmorgen. Hvis du nu tænker, åh, det bliver fint lige at skulle ned i gågaden i Fredericia i dag, eller i Kolding Storcenter og handle lidt sådan en mandag, der er nok ikke så mange, så bliver du måske knap så positivt overrasket. Der er nok rigtig mange 14-årige.
1: Det kunne man godt forestille sig, fordi det har også været en kæmpe konfirmationsweekend med konfirmationer både lørdag og søndag. Alle vegne var de konfirmanderne, og hvad skal de så om mandagen?
2: De skal ud og bruge nogle af de mange penge, de fik i konfirmationsgave.
1: Blandt andet i Kolding Storcenter tager de typisk i op biografen osv. Altså jeg kan huske, da jeg blev konfirmeret, for mange år siden, der boede jeg i Hornbæk, og så var vi på Bakken.
2: Ja, det har man jo tradition for nogle steder i landet at tage i forlystelsespakker.
1: Ja, og det var ret vildt. Altså, vi var afsted. Der var ikke nogen forældre med eller noget. Det var bare afsted alene, og så med sidste tog hjem fra Klampenborg kl. 0:24.
2: Det lyder sjovt.
1: Det var ret munter.
2: Jeg var inde og se, om jeg kunne bruge nogle penge. Jeg boede i Odense der. Vi var der en tur inde i gågaden og kigge i butikker. Jeg husker det, som om jeg ikke rigtig købte noget. Men jeg havde jo lige fået en masse konfirmationspenge, men ja, der var ikke noget, der fristede alligevel.
1: Nej, men så, nogle gange så bliver det også sådan lidt, men så kunne man også gemme dem på noget andet. Så kan man lige vente og se og sådan noget. Ja. Det skal helt rigtigt, skal være der.
2: Det er det.
1: Men så er du i hvert fald advaret, hvis du tænkte en stille shoppetur i gågaden eller Kolding Storcenter. Det går, at den ikke bliver helt så stille, som du regner med.
2: Men vi håber, at alle konfirmander får en mega, mega fed blå mandag.
1: De har i hvert fald været med sig her på blå mandag. Det her, det er Louis Henderson, gør det hele forfra. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Louis Henderson, der altså bare lyder, som om han har en fest her på Gør Det Hele Forfra. 14 minutter over 8 af klokken.
1: Sydjylland har simpelthen fået endnu en løsgænger i Folketinget. Det er Nadia Natalia Isaksen, der i går meldte sig ud af Borgernes Parti. Det er kun partistifter Lars Boje Mathiesen, der er tilbage som folketingsmedlem fra det parti nu. En rimelig dårlig start, må man sige.
0: Ja, det var vist ikke helt det, de havde forventet.
1: Nej. Ved folketingsvalget i marts, der stillede Nadia Natalia Isaksen op i Sydjyllands Storkreds og fik partiets eneste mandat i kredsen. Men fordi hun ifølge sig selv ikke har de rette rammer for at fortsætte sit politiske arbejde i partiet, har hun meldt sig ud. Det var noget, hun skrev på Facebook i går. Og vi har spurgt hende, om hun vil være med her i P4 Morgen, men det har vi ikke fået svar på. Til gengæld så har vi nu en, der gerne vil være med, og det er Rikke Gyll Mansø, der er DR's politiske analytiker. Og hun ser altså et parti, der er brudt helt sammen.
2: Det er så usædvanligt, at jeg kan ikke komme i tanke om noget som helst fortilfælde, uanset hvor langt tilbage i historiebøgerne jeg kigger. Så det er jo en pinlig ydmygelse for Borgernes Parti, som bare er efterladt et sted, hvor jeg vil sige, at det var dødsdommen over partiet. Jeg kan i hvert fald ikke se for mig, at Lars Boje Mathiesen, ene mand, der er slået tilbage til start som i Ludo, skulle kunne genopbygge det her parti med den her historie i bagagen.
0: Altså, jeg synes, det er lidt tankevækkende her, fordi det er ikke første gang, at de politiske kommentatorer er ude og sige om Borgernes Parti, at de har aldrig set noget lignende.
1: Ej.
0: Og det er ligesom om, de bliver ved med at tabe kæben længere og længere ned, for hver gang, der sker noget i det her parti.
1: Ja, det har du ret i. Det er godt observeret. Og Rikke Gyll Mansø har egentlig svært ved at sige, hvad den egentlige årsag er til, at Nadia Natalia Isaksen har forladt Borgernes Parti. Men hun er ikke i tvivl om, at der ligger mere bag, end at rammerne ikke er de rette.
2: Jeg tror, det er en kæmpe underdrivelse, og at der bag det ligger et opgør. Jeg ved ikke, om det er politisk uenighed, eller om det er konsekvensen af, at hun kan se, partiet var halveret på Christiansborg. Hvad var mulighederne for at få noget som helst politik igennem? Eller om det var samarbejdsvanskeligheder med Lars Boje Mathiesen. Det er han jo blevet skudt i skoen efterhånden rigtig mange gange.
1: Man gad godt at vide det, ikke?
0: Jo, fordi jeg tænker også, det er ikke. Kan det passe, at det er det? Kun det?
1: Vi ved det desværre ikke. Nu, vi ved til gengæld, at der nu er 4 borgerlige løsgængere og Lars Boje Mathiesen som et enmandsparti i Folketinget. Og det betyder også, at vejen til en borgerlig regering, den ikke er blevet lettere, mener Rikke Gyll Mansø.
2: Hvis de skulle gøre sig forhåbninger om at kunne lave et blot alternativ til en ny Mette Frederiksen-regering, så ville det jo kræve alle mand på dæk. Og der er ikke nogen af de gamle partier, Venstre, Konservative, og slet ikke Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, som skulle tælle med, hvis man skulle nærme sig noget blot regeringsdueligt, der vil baserer sig på løsgængere, fordi det er alt for usikkert. De har vist en gang, at de er skrevet fra et projekt. Hvad kan man vide, at der er ikke partidisciplin hos dem, og derfor så er Nadia Isaksens exit fra Borgernes Parti faktisk blevet endnu et argument for Lars Løkke Rasmussen for at placere de moderate mandater over hos en centrum-venstre regering.
0: Altså, man må sige, at det her har udviklet sig meget spændende efter valget for bare 6 uger siden, ikke? Altså, der vidste vi godt, det var et broget billede, men det er jo blevet helt uoverskueligt.
1: Det er det. Vi må se, hvornår de får sammensat en regering.

0: for somebody else. Kaiko, Khalid og Griffin sammen på Save My Love. 21 minutter over 8. Godmorgen, Henrik Juhl Henriksen.
1: Godmorgen, Lars.
0: Hvordan går det med den der trafik der?
1: Jamen, det går stadigvæk ikke for godt, i hvert fald ved Kolding, fordi det er motorvejsudvidelsen, der stadigvæk giver trafikale udfordringer. Kommer du fra Vejle eller Fredericia og kører mod Kolding, så er der kø fra før motorvejskryds Kolding og så til efter 62 Kolding Ø. Kører du i nordgående retning, ser det lidt bedre ud. Der kan du nøjes med tæt trafik fra før 64 Kolding V og så frem mod 63 Brandrup Dam. Og skulle du overveje at benytte rute 161 som alternativ til motorvejen, så er der altså også køkørsel her. Det er på Nørre Bjertvej fra før Nørre Bjert og så i retning mod Kolding. Vi skal også lidt smut forbi skinnerne, fordi regionaltoget fra Fredericia kl. 8.26 med ankomst i Aarhus kl. 9.39. Det er aflyst, og det skyldes mangel på køreklare togsæt.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: fest og disco i KBH.
1: Lige om lidt er der nyheder, hvor det blandt andet skal handle om trafik, fordi det er noget bøvl lige forbi Kolding for tiden.
0: Det tror jeg er det helt rigtige ord, ja.
1: Ja, og det giver altså så også noget ekstra bøvl i nogle af de små byer omkring Kolding. Vi ser på en af de løsninger, der er i spil.
0: Og det er lige efter Gorillaz og Dallas.

0: Gorillaz og De La Soul sammen på Feel Good Inc. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det kræver udbredt tålmodighed at bevæge sig på motorvejen rundt om Kolding for tiden. Vejdirektoratet er ved at udvide motorvejen med et ekstra spor, og mens det arbejde står på, har det fået mange bilister til at finde alternative ruter gennem byerne rundt om Kolding. Især Elsang er hårdt ramt af ekstra trafik. Det har fået Kolding Kommune til at spærre to veje for gennemkørsel for at sikre trafiksikkerheden ved Elsang skole og børnehave. Den løsning falder ikke i god jord hos beboerne i Elsang. Det siger Stephanie Knudsen, der bor i Elsang og sidder i Landbyråd Øst.
3: Det er nok mere til tjene for de lokale, end det er, end det er gavn. Jeg synes ikke, at det her det løser vores udfordringer med børnene, der skal ned forbi skolen. Og derfor har vi også sendt en henvendelse til kommunen med et andet løsningsforslag.
2: Hun peger i stedet på, at blandt andet en spærring af tværskift vil hjælpe.
3: Så har vi foreslået, at man sætter noget lysregulering op i morgentimerne og eftermiddagstimerne omkring Elmerangen, altså indfaldsvejen fra Nørrebjergvej til Elsangvej, og at man så laver en hastighedsnedsættelse.
2: Mads Astrup, der er Kolding Kommunes områdeschef for anlæg og drift, har svært ved at se den løsning for sig.
4: Normalt så har vi ikke sådan signalanlæg, der er tændt og slukket afhængig af myldretiden. De kører jo enten eller. Og det her med at ændre hastighedsbegrænsningerne, jeg tror ikke, det vil have den helt store effekt på lige præcis trafiksikkerheden igennem Elsang, fordi vi oplever jo nærmest, trafikken står stille.
2: Flere og flere af de 12-14-årige vil hellere pumpe jern end at drible på grøntsværen. Det viser en rapport fra Syddansk Universitet, der kortlægger børns bevægelse. Og ifølge Jens Højer Kruse, der er forsknings- og projektleder på Syddansk Universitet, er det en tendens, der starter både tidligere og oftere.
5: De kan se, at den er gået fra, jeg tror det var 11% til 21%, så det er næsten en fordobling i antallet af unge teenager, som styrketræner eller dyrker andre former for fitness.
2: Og styrketræning er godt. Faktisk anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn og unge styrker musklerne 3 gange om ugen. Det er bare vigtigt, at styrketræningen er tilpasset den enkeltes kompetencer, alder og kropslige udvikling. Man skal derfor ikke være bange for, at de unges kroppe

0: tager skade. Det siger Kasper Søndenbro, der er postdoc ved Københavns Universitet.
1: Det er sådan en gammel myte, som i virkeligheden stadig hænger ved, at styrketræning i sig selv skader vækstzonerne i vores knogler og dermed hæmmer væksten. Jeg synes ikke, man skal være bekymret, men jeg synes, man skal være opmærksom.
0: Foreningslivet står stærkest hos de 9-11-årige, og så falder det. Blandt de 12-14-årige falder foreningsdeltagelsen fra 78-68%. Til gengæld fordobles andelen, der benytter sig af kommercielle tilbud, fra 6% hos de 9-11-årige til 13% blandt de 12-14-årige. Og det dækker fitnesscentre, men også for eksempel danseskoler.
2: Vejret i dag mest tørt, perioder med nogen sol og temperatur mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind omkring vest.

0: Boden G hermed kalder mig hjem. Klokken er 8:37. Sara, du ved godt, hvad det betyder.
1: Ja. Yeah.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
1: Og du har lige sagt, at du har lavet et lille tema.
0: Ja.
1: Og nu er jeg endnu mere spændt, og ikke nødvendigvis på en god måde.
0: Nej, men det er rigtigt. Jeg har jo altså taget 3 overskrifter fra DR.dk, så har jeg sådan pillet ved dem og lavet dem måske en lille smule mere sensationsagtige, måske en lille smule mere kryptiske.
1: Ja.
0: Måske mest det sidste i dag, men skal vi finde ud af det?
1: Åh, herre Lars. Ja, lad os gøre det.
3: DR clickbait.
0: Den første lyder på hedetur ved Lillebælt.
1: Jeg har ikke læst så godt om det. Det er noget med Lillebælt halvmaraton i weekenden, ikke?
0: Jo.
1: Der blev rigtig varmt, og så noget med noget drikkevand, de måtte bade i, eller sådan noget.
0: Ja, eller de får i hvert fald, altså den rigtige overskrift lyder, halvmaraton får kritik for manglende vand.
1: Ja.
0: Vi var ikke forberedt på, at så mange ville hælde vand over sig på den måde.
1: Ah, yes.
0: Og det handler om, at de havde stillet 20.000 glas af vand frem til de her løbere, som de kunne tage og drikke. Problemet var bare, at en del af de der løbere, de tog et glas vand og drak, og så tog de sådan 3-4 glas vand og hældte over sig.
1: Yes.
0: Og det var der så mange, der gjorde, så der simpelthen ikke var vand nok til de sidste, der kom, og de måtte skynde sig at finde noget mere frem. Og så var der nogen, der blev til 20 minutter forsinket. Det er jo lidt irriterende, når man udløber halvmaraton, at man sådan skal vente på vandet.
1: Klart.
0: Det har de fået kritik for. Så den fik du.
1: Yes.
3: Det er clickbait.
0: På hedetur til Flensborg.
1: Det fortsætter.
0: Ja da.
1: Til Flensborg. Åh, ja. Jeg er helt blank.
0: Og du, jeg kan godt give dig et lille hint. Hvem er det måske, der får hedeture nogle gange?
1: Nå! Er det noget med, at der er problem med at få den medicin, kvinder i overgangsalderen skal have, og så skal de til Tyskland efter det?
0: Fuldstændig rigtigt. Overskriften er, at tyske apotekere kan mærke, når danske kvinder mangler hormoner. Og det er, at fordi mange danske kvinder oplever, at forskellige typer hormonmedicin i overgangsalderen er i restordre i Danmark. Og det kan de altså mærke i et apotek i Flensborg. Ifølge apoteker Sebastian Tude, som driver retsapoteket i Flensborg, så har henvendelserne fra danske kvinder taget markant til den seneste tid. Det går nok meget.
1: Ja, ja. Okay.
0: Er du klar til den sidste?
1: Ja, helt i tema.
3: Det er clickbait. Yes.
0: Og det er også en hedetur. Den er måske en lille smule mere søgt.
1: Okay.
0: Den lyder på hedetur i kommunen.
1: På hedetur i kommunen.
0: Måske noget med, at de får sved på panden mere end...
1: Yes, jeg er med nu. Det er, fordi der er flere og flere, der bruger AI, når de skal have lavet klager til kommunen, ikke? Og det er altså noget bøvl for kommunerne, fordi AI henviser til alle mulige forskellige paragraffer, der måske ikke helt passer, som de måske har opdigtet, og så har kommunen et værre hyr med at finde hoved og hale i det.
0: Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Det er fuldstændig rigtigt. Kunstig intelligens belaster kommuner med lange og fejlfyldte klager. Og det er blandt andet det der med, at kunstig intelligens har det med... Nå, men der er ikke lige en lov, der passer, men så opfinder jeg en.
1: Yes, præcis. Kreativ frihed.
0: Det har den altså bare. 3 ud af 3.
1: Jamen, kan vi få et hedeturstema igen i morgen?
0: Det vil jeg ikke love.
3: DR clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Der er kun en enkelt tilbage i Folketinget fra Borgernes Parti, og det er partistifter Lars Boje Mathiesen. Resten er enten smidt ud eller selv smuttet. Senest er det Nadia Natalie Isaksen, der har meldt sig ud og fortsætter som løsgænger. I Sydjyllands Storkreds, der er Carsten Byvesens første supplant. Og hvis hun havde forladt Folketinget helt, Nadia Natalie Isaksen, så var det altså Carsten Byvesen, der skulle i Folketinget. Godmorgen, Carsten Byvesen.
2: Godmorgen. Godmorgen.
1: Hvad er din reaktion på, at der kun er ét medlem tilbage i Folketinget fra Borgernes Parti?
2: Ja, den jyske måde at udtrykke det på, det er træls. Men altså, når det er sådan, det er, så er det derfra, vi starter. Altså, vi er i et eller andet omfang slået tilbage til start, men dog så står vi ved start, og det vil sige, at vi skal stå ved en genstart, og det er det, vi tager fat på nu.
1: Har du selv overvejet din fremtid i partiet?
2: Nej. Altså ikke på negativ måde. Jeg er Borgernes Parti. Jeg står fuldt og fast på den politik, som jeg har været med i mange valgdebatter på igennem valgkampen og står fast på. Det er en fornuftig politik, og det, jeg synes, vi skal bemærke, det er, at vi jo ikke ramt på vores politik. Det er jo ikke der, at vi har fået tæsk. Det er enkelte personer, som måske har synes, at deres ego var for stort til at være i et parti, som har valgt at forlade os, og så en, der på grund af noget utur i noget økonomi er blevet ekskluderet.
1: Men sætter det ikke nogen tanker i gang, når der er flere, der melder sig ud af partiet?
2: Jo, det skal det gøre. Der skal selvfølgelig sættes tanker i gang og sige, hvad er det her, vi står med? Og det er en opgave, som jeg er med i at arbejde videre på. Og der er der helt klart, altså alle kan være trygge ved, det her det er noget, vi kommer til at tale om i partiet og kommer til at sige, hvad er det så, vi gør? Hvad er vejen frem for os?
1: Nadia Natalie Isaksen har så valgt at fortsætte som løsgænger i stedet for at forlade Folketinget helt. Er du ærgerlig over det?
2: Nej, det er ikke. Det er den mulighed, som der eksisterer, og det er noget, der er lovfæstet, at det er det, man kan, og så det har jeg sådan set ikke rigtig noget til. Det kan hun jo gøre, som hun vil, men jeg er måske ærgerlig over, at måden, hun går på, det kan godt være.
1: Du siger selv, I er slået tilbage til start. Hvordan ser du fremtiden for Borgernes Parti?
2: Jamen, i stedet for, at vi starter ned ad bakke, så tror jeg, vi kommer til at starte op ad bakke.
1: Hvad mener du med det?
2: Jeg mener, at det er, vi skal ud og vise mennesker, at de kan have tillid til os. Og som det ser ud lige nu, der kan jeg godt forstå, at en del af de 77.000, der har stemt på os, siger, og hvad var det her for noget, at det er alt gået tabt? Og sådan kan det godt se ud, men jeg ser en vej frem. Jeg ser, at det er vores politik, vi skal arbejde med. Vi skal arbejde på de interne linjer, og når vi er stærke der, så bliver vi stærke ud af til os. Og vi har en stærk leder i Lars Boje Mathiesen. Så ja, det er helt overbevist om, at der er en vej frem for os.
1: Men det bliver vel svært, når I kun har et enkelt medlem af Folketinget?
2: Ja, altså folketingsarbejde isoleret set, det er jo den side af sagen. Det er de færreste mennesker, der er borgerne, der oplever det i hverdagen, hvad der egentlig sker i Folketinget. Det, der mere er, det er at få vores politik, vores parti bredt ud, finde ud af, hvordan vi vil have etableret nogle lokale foreninger, afdelinger og få uddannet nogle mennesker, som kan være med til at repræsentere os, når vi stiller op til kommunalvalget, som jo er om godt 3 år.
1: Så lød det fra Carsten Byvesen, der er medlem af Borgernes Parti. Og vi forsøger at få en kommentar fra både Lars Boje Mathiesen og Nadia Natalie Isaksen.
0: Lige her, der er det mumle fra Jylland til København.

0: Jylland til København.
1: Mumle fra Jylland til København. Klokken er 10 minutter i 9, og vi skal ud i trafikken, Henrik Juhl Henriksen.
2: B4 Trafik med en frisk opdatering fra trekantområdet. Først E45, hvis du kører fra Aarhus mod Vejle på Vejlefjordbroen, der er højre spor spærret. Det skyldes et løst kloakdæksel. Der er vejhjælp på stedet der, og du skal være forberedt på begyndende kø før Vejlefjordbroen i sydgående retning. Til gengæld så ser det bedre ud på motorvejen ved Kolding. Det er nu kun i sydgående retning, at du møder kø gennem vejarbejdet. Du møder trillekø, det er fra før motorvejskryds Kolding, og når du forbi ved 62 Kolding Ø, er der næsten normal trafik.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Shakira med Sue. En sang, som jeg næsten forestiller mig, at omkring 2 millioner mennesker har sunget med på i natdanstid.
1: Det er så vildt. Det er jo fordi, Shakira har givet en gratis megakoncert på Copacabana, den her ikoniske strand i Brasilien. Og der skulle have været op mod 2 millioner mennesker.
0: Det er fuldstændig vildt. Altså, hvis man lige tænker tilbage på det nummer, vi lige har hørt, meget dansagtigt, ja. Og så prøver at forestille sig 2 millioner mennesker, der står og danser til det. Det er jo...
1: Det må have givet sådan nogle jordskælvsagtige bevægelser i området.
0: Det er lige før, at det har overgået Taylor Swift, der kunne mærkes på Richterskalaen.
1: Det er jo helt vildt. Der er flere, der havde overnattet derinde og sådan noget, det forstår jeg godt. Det vil man da gerne. En gratis koncert med Shakira?
0: Ja, for fanden. Det tror jeg også, jeg havde gjort. Altså, hvis jeg havde været i nærheden. Desværre var jeg ikke, men det kunne altså have været fantastisk at opleve. Og altså, det er jo kun en svag outlands, men man kan gå ind på DR.dk og lige se lidt video fra det. Der er blandt andet også noget... ret vildt fyrværkeri til sidst, som faktisk er et billede af Shakira.
1: Det ser vildt ud.
0: Det er ret godt gået. Gå ind på DR.dk og se et klip fra koncerten i går. Lige nu, der får du Ditas Leder, dig og mig. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Hørtelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmål.

0: spørgsmålstegn.
1: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
2: Sorte tal.
3: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
2: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
4: Lige om lidt er der en radioavis for dig. Men først skal vi lige have Gitterdag med Rune Rask og Niklas.

0: Så er klokken 9. Det er tid til Radioavis.
1: USA vil fra i dag hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet under en operation med navnet Projekt Freedom. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, hvor han kalder det en humanitær indsats. Konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly baseret både på land og til søs, samt 15.000 soldater, det oplyser den amerikanske centralkommando. Og det her initiativ kommer, mens USA og Iran har indgået en våbenhvile, men hvor situationen i Hormuzstrædet stadigvæk er ret anspændt. Det siger Jørgen Brøndahl, der er professor og leder på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
2: Det er jo sådan, at både Iran og USA hver især er i gang med en blokade af Hormuzstrædet. Og det her, det er da et forsøg på i hvert fald at få nogle skibe, der er blokeret i Hormuzstrædet, inklusive ca. 20.000 søfolk, ud af den knibe og ud af gennem Hormuzstrædet.
1: Irans militær siger her til morgen, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuzstrædet. Det fremgår en udtalelse fra militæret, som det iranske statsmedie IRIB viderebringer. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Og derfor risikerer den amerikanske operation at eskalere situationen, vurderer Jørgen Brøndahl.
2: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
1: Ja, og trusselsniveauet for maritim sikkerhed i Hormuzstrædet er fortsat kritisk på grund af de vedvarende militære operationer i regionen. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur UKMTO i et opslag på det sociale medie X. 3 ud af 4 folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti er nu løsgængere. I aftes der forlod Nadia Natalia Isaksen nemlig også partiet. I et Facebook-opslag der skriver hun, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Så nu er det kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage i Borgernes Parti. Og selvom næsten 76.000 danskere stemte på partiet.
3: Borgernes Parti er i Folketinget!

0: så var det dømt til at gå galt. Det mener i hvert fald Lars Kåber, der var pressechef i Nye Borgerlige, som Lars Boje Mathiesen tidligere var en del af.
1: Man kan sagtens have sympati for et projekt som Borgernes Parti, altså et parti, som giver repræsentation til dem, som ellers ikke er repræsenteret, som er sådan konsekvent magtkritisk. Men at det skulle være Lars Boje Mathiesen, der skulle lede det, det er jo nok den største fejltagelse for dem, der godt kunne tænke sig sådan et projekt, fordi han kan ikke lede noget som helst, og det har det jo også vist det her.
0: For Lars Boje Mathiesen arbejder bedst alene, mener den tidligere pressechef.
1: Han var sin egen, og han skulle have lov til at køre sit eget løb, og man skulle lade være med at hegne ham for voldsomt ind. Til gengæld så kunne man så også stille krav om, at han heller ikke skulle blande sig så meget i partiets affærer, og i hvert fald slet ikke i strategi og politikudvikling. Og på den måde så kunne han sådan ligesom agere som sit egen fisk i havet, altså uden ligesom at hverken at gå i vejen, men så selvfølgelig heller ikke få så meget indflydelse.
0: Sagde Lars Kåber, og vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. I dag begynder udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os. Det er en engangsudbetaling, som den afgående regering sammen med Enhedslisten og SF vedtog i januar for at hjælpe dem, der var hårdt ramt af de høje fødevarepriser. Men i dag der er situationen en anden for mange af dem, fortæller Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
2: Det er ikke sådan, at økonomien er helt ekstremt presset længere, som den egentlig har været. Så nu er det jo overførselsindkomstmodtagere, der især får penge i denne uge, og overførselsindkomsterne har længe sakket bagud i forhold til priserne, og især fødevarepriserne. Men lige her i år, der har man endelig fået genopbygget faktisk den købekraft, man egentlig havde.
0: Men nu er det dog så nogle andre priser, der presser, nemlig priserne på energi.
2: Det kommer jo så på et tidspunkt, hvor vi jo til gengæld mister købekraft på grund af de høje energipriser. Det kan være, at det ikke er præcis de samme mennesker nødvendigvis, det rammer, men altså, der er nogen, der kan købe færre ting i butikkerne, fordi de skal betale mere for benzin og diesel og fyringsolie. Men så er der til gengæld nogen, der kan købe lidt mere, fordi de så får den her check. Så på den måde, så går det går nærmest lige op, hvis ellers de her energipriser bliver, hvor de er nu.
0: Lød det fra Lasse Olsen, og de første til at modtage checken er blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge. De børnefamilier, der har ret til fødevarechecken, vil først få pengene i løbet af juni. Mandagen bliver tør for de fleste af os, og der kommer også en del sol i det meste af landet. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest. Peter Farhold Løfvald sammensætter morgens radioaviser.
3: Klokken er 9.05, og her på P4-trafik kører du på E45 fra Aarhus mod Vejle, så er der kø efter 60 Vejle Nord og hen over Vejle Fjordbroen. Højre spor er spadet på broen, og der er vejhjælp på stedet. Der er problemer med en af fugerne på broen i sydgående retning. Og på motorvejen ved Kolding i sydgående retning, der er køen aftagende gennem vejarbejdet. Det går der fortsat lidt langsomt imellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og dine værter, den her P4 Morgen, det er Sara Skovhave og Lars von Magius. Og i aften, der er det jo altså tidspunktet, vi markerer året, eller den dag, tid på året, hvor det lød over radioen. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Det var den 4. maj 1945 i klokken 20.30. Og derfor så sætter vi altså
2: sterinlys
1: i vinduet. Ja. Det gør vi i hvert fald hjemme hos os, når vi husker det.
2: Ja, når I husker det, så det er ikke sådan noget, altså det skal ske.
1: Nej, jeg prøver at huske det, men nogle gange svipser det, men det burde jo ske, altså, fordi det er jo værd at huske, at der var jo altså en gang, Danmark var besat.
2: Præcis. Jeg vil også sige, at det er noget, jeg i hvert fald gør i hjertet, fordi jeg er simpelthen ofte gået i seng, mens det er lyst stadig, fordi vi står så forbandet tidligt op, og så giver det ikke altid mening at tænde de der stearinlys i vinduet.
1: Nej, det er rigtigt nok, fordi kl. 20.30, der kan man måske ikke så godt se dem endnu. Mm.
2: Men det er jo en helt vildt fin tradition, og noget, der er vigtigt at mindes.
1: Og så er det jo altså befrielsesdag i morgen, 5. maj, men det var altså på aftenen den 4. maj, at vi, eller dem, der levede dengang, fik at vide, at nu havde de tyske tropper overgivet sig. Det her er Ballerkage. I love it, I love it, I love it.

0: er tid til at besøge et af mine absolut yndlingssteder i Vejle på den her årstid.
1: Okay.
0: Det er på Vardevej i Vejle. Der er en, ikke lille, men der er en kirsebærallé. Du ved, ligesom man kender fra Bispebjerg Kirkegård i København, ja, for eksempel, hvor kirsebærtræerne bare står side om side, og så er der en sti mellem dem. Og jeg elsker at gå der og kigge op på den der lyserøde himmel, omgivet af kirsebærtræerne.
1: Det lyder dejligt. Altså, ja, det har jeg aldrig prøvet, må jeg indrømme. Og jeg er også en af dem, der må erkende mig skyldig i, at jeg ikke har været på Bispebjerg Kirkegård, mens der var mens træerne blomstrede.
0: Det har jeg heller aldrig formået at ramme, for det er jo sådan med de der kirsebærtræer, at man skal ikke være der for tidligt, man skal heller ikke være der for sent. Man skal være der lige præcis, når de er i fuld flor. Og der har jeg fundet tricket, efter jeg mit første år i Vejle gik forgæves op på Vardevej nogle gange. Så har jeg fundet ud af, at hvis man bare holder øje i, det sker i Vejle Facebook-gruppen, så er der nok nogen, der skal give besked,
1: okay,
0: når de er der. Og det kan jeg se, at nu er der nogen, der har lagt billeder op og sagt, så er de altså sprunget ud nu.
1: Så hvis man gerne vil se en lyserød kirsebærhimmel, så er det i Varde i den her uge.
0: Vardevej i Vejle.
1: Nå ja, Vardevej i Vejle.
0: Du kan også være, at I har det i Varde. Det har vi ikke så godt styr på.
1: Ja, men det er lidt længere væk.
0: Præcis. Lige et par uger senere end Bispebjerg Kirkegård er de sprunget ud, men de er her.

0: Shabuzi med Good News. Og klokken den er 22 minutter over 9. Henrik Jon Henriksen, hvordan går det i trafikken?
1: P4's trafik med en frisk opdatering. Kører du på E45 fra Aarhus mod Vejle, er der fortsat køkørsel fra 60 Vejle Nord og så hen over Vejlefjordbroen. Der er problemer med en fuge ude på broen, og derfor er højresporspærret på Vejlefjordbroen i sydgående retning.
2: P4.
3: P4 trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Det var i 2021, at Willow Sage Hart tog sin mor Pink med ind i studiet for at indspille Cover Me in Sunshine. Lige her nu, der er det vind og vejr med Thor Farno, og derefter så skal vi have en omgang nyheder.
1: Det skal vi nemlig blandt andet med en lokal reaktion fra et medlem af Borgernes Parti.
0: Og nu fik jeg lige slukket for Thor Farno, men ikke vi kan se, om vi kan sætte ham på igen.
1: Jo, det er den nye med ham, den vil vi da gerne høre.
0: Ja, det vil vi helt sikkert. Så nu
1: gør jeg lige sådan. Så skal der lige ryddes lidt.

0: Og her forlader vi Tore Farlow ved vejr. Det er tid til en omgang nyheder her fra vores område. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Partileder Lars Boje Mathiesen er nu det eneste medlem af Borgernes Parti på Christiansborg. Det står klart efter, at Nadia Natalia Isaksen i går meldte sig ud af partiet. Ved folketingsvalget fik hun 1301 personlige stemmer, og det rakte til at blive valgt i Sydjyllands storkreds. Hun har meddelt, at hun bliver i Folketinget som løsgænger. Men hvis hun ombestemmer sig og forlader Folketinget, så er det Carsten Byvesen fra Fredericia, der kommer til at overtage pladsen. Han er tidligere by- og regionsrådsmedlem, og han mener, at partiet nu skal begynde forfra.
3: Når det er sådan, det er, så er det derfra, vi starter. Altså, vi er i et eller andet omfang slået tilbage til start, men dog så står vi start, og det vil sige, at vi skal stå ved en genstart. Og det er det, vi tager fat på nu.
2: Og det kommer til at fylde i partiet, forudser han.
3: Det her, det er noget, vi kommer til at tale om i partiet, og kommer til at sige, hvad er det så, vi gør? Hvad er vejen frem for os?
2: Men det, at 3 af 4 folketingsmedlemmer ikke længere er medlemmer af partiet, betyder ikke, at partiets politik er forfejlet, siger Carsten Byvesen.
3: Jeg står fuldt og fast på den politik, som jeg har været med i mange valgdebatter på igennem valgkampen og står fast på. Det er en fornuftig politik, og det, jeg synes, vi skal bemærke, det er, at vi jo ikke ramt på vores politik. Det er jo ikke der, at vi har fået tæsk.
2: Det er at forsøge at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen og Nadia Natalia Isaksen, men indtil videre uden held. Det kræver udbredet tålmodighed at bevæge sig på motorvejen rundt om Kolding for tiden. Vejdirektoratet er ved at udvide motorvejen med et ekstra spor, og mens det arbejde står på, har det fået mange bilister til at finde alternative ruter gennem byerne rundt om Kolding. Især Elsang er hårdt ramt af ekstra trafik. Det har fået Kolding Kommune til at spærre 2 veje for gennemkørsel for at sikre trafiksikkerheden ved Elsang Skole og Børnehave. Den løsning falder ikke i god jord hos beboerne i Elsang. Det siger Stephanie Knudsen, der bor i Elsang og sidder i Landbyråd Øst.
4: Det er nok mere til gene for de lokale, end det er gavn. Jeg synes ikke, at det her det løser vores udfordringer med børnene, der skal ned forbi skolen. Og derfor har vi også sendt en henvendelse til kommunen med et andet løsningsforslag.
2: Hun peger i stedet på, at blandt andet en spærring af tværskift vil hjælpe.
4: Så har vi foreslået, at man sætter noget lysregulering op i morgentimerne og eftermiddagstimerne. Omkring Elmevangen, altså indfaldsvejen fra Nørbjergvej til Elsangvej, og at man så laver en hastighedsnedsættelse.
2: Mads Astrup, der er Kolding Kommunes områdeschef for anlæg og drift, har svært ved at se den løsning for sig.
5: Normalt så har vi ikke sådan signalanlæg, der er tændt og slukket afhængig af myldretiden. De kører jo enten eller. Og det her med at ændre hastighedsbegrænsningerne, jeg tror ikke, det vil have den helt store effekt på lige præcis trafiksikkerheden igennem Eltang, fordi vi oplever jo nærmest trafikken står stille.

0: Vejret bliver mest tørt i dag med perioder med nogen sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader og så en let til frisk vind omkring vest.
1: Du lytter

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Det er jo altså den 4. maj i dag.
1: Mm.
0: Det er jo befrielsesdag.
1: Ja.
0: Men der er altså også opstået en anden mærkedag. Jeg ved godt, den er lidt søgt, men ikke desto mindre, så er den meget udbredt.
2: May the force be with you.
3: May the force be with you.
4: May the force be with you.
5: May the force be with you.
6: May the force be with you.
7: May the force be with you.
8: May the force be with you.
9: May the force be with you.
10: May the force be with you, Master.
11: May the force be with you.
12: May the force be with you.
0: Ja, altså Luke Skywalker, Yoda, prinsessen der, og selvfølgelig Han Solo. Jamen,
1: jeg er jo ikke stærk i Star Wars, ej. Lars, så det er jo ikke herover, du kan kigge og få hjælp.
0: Men de går rundt og siger, may the force be with you.
1: Yeah.
0: Det lyder jo lidt som may the fourth,
1: yeah.
0: Altså 4. maj.
1: Dagen i dag.
0: Og derfor er den blandt nørder blevet en kæmpe mærkedag. Over hele verden fejrer man den her dag, fordi det er altså en særlig dag. Og jeg kan altså godt stadigvæk huske den første Star Wars-film, dengang jeg så den i biografen. Bare den der fornemmelse af, at man sidder i lærredet, og så kommer der sådan et rumskib ud.
1: Ja.
0: Og det bliver bare ved og ved og ved og ved og ved og ved og ved og ved og ved. Altså, det var virkelig imponerende. Så jeg kan egentlig godt forstå, at den serie, den er blevet så stor.
1: Jeg har ikke set så meget Star Wars, men jeg elsker jo, når noget, altså, som det her opstår. Fordi det er jo så skørt og så nørdet, men alligevel så fantastisk.
0: Jamen, det er... Og altså, den officielle Star Wars-dag er altså i dag fejres over hele verden med konferencer og forskellige events. Og det er selvfølgelig prinsesse Leia, jeg taler om.
1: Ah,
0: det er
1: hende
0: med frikadellerne
1: der.
0: Ja, og som faktisk er den ægte helteinde i Star Wars. Hvad hedder det? Instruktøren blev engang spurgt, altså, hvorfor har du ikke nogen kvindelige helte i din film? Så sagde han, hvad snakker jeg om?
1: Det er
0: hende, der er helten. Ja. Hun bliver hjulpet af to totalt uduelige mænd, som ikke kan finde ud af en skid, og det er først, da hun træder til, det hele virker. Det er faktisk rigtigt.
1: Ja.
0: Så det er altså også lidt en fejring af hende. Og lad os også fejre det her radioen med en lille stjernesang fra One.

0: Selvfølgelig er de meget glæderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide.
3: Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Paul Simon, you can call me Al. Henrik Juhl Henriksen, kan jeg kalde dig Henrik?
1: Det må du meget gerne.
2: Bliver overrasket, hvis han siger nej nu.
0: Ja. Okay, men kan du så ikke fortælle os, hvordan står det til ude i trafikken?
1: Det kan du tro, og desværre så er der stadigvæk problemer på E45 ved Vejle. P4-trafik med en frisk opdatering. En ødelagt fuge på Vejle Fjordbroen betyder, at højre spor er spadet på broen, og det giver altså køkørsel på E45 i sydgående retning fra omkring 60 Vejle Nord og hen over Vejle Fjordbroen. Du bliver cirka 5 minutter forsinket, og jeg har desværre ikke nogen prognose for, hvornår et højre spor kan genåbnes på broen.
3: P4.
4: P4-trafik.
3: Med dig hele

0: Peter, Bjørn og John sammen med Victoria Bergsmann og Young Folks.
1: Lige om lidt er der formiddag på 4'eren, og i dag der handler det om, hvordan vi lever vores liv intet mindre.
0: Jamen, det er nemt overskud.
1: Præcis. Altså, husker vi at udleve vores drømme, selvom vi har masser af pligter i hverdagen, eller udskyder vi hele tiden drømmene og de store planer til senere?
0: Louise og Mads, de får besøg af Christian Jersing fra Alene i Vildmarken, som er stor fortaler for ikke at udskyde drømmene, men at komme i gang med at udleve dem lige nu.
1: Det bliver altså et program, der skyder en ny uge i gang på allerbedste vis.
0: Du kan høre med i din radio eller i DR Lyd efter Radioavisen. Og op til Radioavisen, der er det Lasse Skriver her med.

0: Så er det tid til Radioavis. Klokken er 10.
1: Irans militær advarer om, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Præsident Trump har annonceret en såkaldt humanitær indsats, der med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater vil hjælpe skibe gennem Hormuz-strædet. Det kommer samtidig med, at USA og Iran har indgået en våbenhvile, og ifølge Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, kan den amerikanske operation risikere eskalerer situationen.
2: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
1: Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i BIMCO, verdens største internationale organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, vurderer, at de seneste meldinger ikke vil ændre stort på rederiernes uvilje mod at bruge strædet.
3: Der vil nok være nogen, som vil melde sig under fanerne og vil prøve at gøre forsøget at komme ud under beskyttelse af amerikanerne, men der vil også være nogen, som vil finde, at risikoen den stadigvæk er for høj, så vil de afvente en anden opblødning i situationen. Det er min umiddelbare vurdering.
1: Håbet om et rent blot alternativ til de forhandlinger om en ny regering, der i øjeblikket er i gang, har lidt et knæk, efter endnu et folketingsmedlem af Borgernes Parti har forladt partiet. Så lyder det fra Rikke Gjøl Mansø, DR's politiske analytiker.
4: Det blå alternativ, altså det rene blå alternativ til en Mette Frederiksen-regering, det er der simpelthen ikke. Så på den måde kan man måske også sige, at Lars Løkke Rasmussen har fået endnu et argument over for de blå partier, der lige nu presser ham og siger, at han er i virkeligheden en halvrød politiker, der nu vil i regering med Mette Frederiksen. Han har fået et modargument og sagt, hvordan synes I selv lige, det ser ud med at skrabe 90 blå mandater sammen over i jeres rodebutik?
1: Nadia Natalia Isaksen fra Borgernes Parti skrev på Facebook i aftes, at partiet desværre ikke er blevet det, mange håbede på og kæmpede for. Vi har forsøgt at få en uddybning af den forklaring indtil videre uden held. Partiets formand Lars Bøje Mathisen har endnu ikke kommenteret udmeldelsen. Og der er heller ikke nogen, der åbner, når vi banker på døren til Borgernes Partis partikontor på Christiansborg. I de seneste godt tre år er 23 civile, der ikke har noget med bander at gøre, blevet dræbt i skyderier med relation til det svenske bandemiljø. Det oplyser svensk politi. I samme periode kom 30 til skade i banderelaterede skudepisoder. Vi får tørvejr i dag og en del sol i det meste af landet. Først på dagen dog mest skyde i den østlige del. Svag til frisk vind omkring vest og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
5: Det her
6: er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Har du haft en dejlig weekend, Mads?
2: Jeg har fremragende weekend.
1: Det er så glad for at høre.
2: Det har været godt vejr.
1: Ja, det har virkelig været godt vejr.
2: Vi har ikke rigtig skulle det store.
1: Nej, heller ikke
2: så
1: mig.
2: Vi har haft tid til at være sammen med hinanden i min lille familie. Det har været helt fantastisk. Vi valgte at tage i sommerhus. Det var så dejligt.
1: Ej, hvor dejligt. Men du passede jo også dit arbejde.
2: Eller hvad? Der var mål.
1: Mads, du var ude og kommentere en fodboldkamp.
2: Ja, det var også dejligt. Ja.
1: Og vores fælles kollega Thomas Loft, han sendte den her til os og sagde, det kan I jo lige... Du var lidt i tvivl om der var mål.
2: Jamen, eller det var alle. Eller? Det var alle på hele
1: Fredericia-stadion.
2: Ja, jamen, det var de. Og det var vi flere gange. Der var også en anden situation. Men det er jo ikke, fordi man tager ikke til fodboldkamp og tænker, nu bliver lavet mål, når der spillede 45 sekunder.
1: Nej, nej.
2: Men det var det, der skete, og det endte 3-3. Det var en mageløs måde lige at snuse til Superliga igen. Det var dejligt.
1: Dejligt. Nu er det jo heldigvis mandag igen. Vi har to gode timer foran os den her i formiddag, hvor vi skal tale en del om ikke at udskyde alt det, vi drømmer om.
2: Mm.
1: Og det er der nok mange af os, der godt kan have en tendens til i en travl hverdag.
2: Jamen, når hverdagen kører, og tingene skal klappe og sådan noget, så er det måske ikke der, man får tænkt mest over, hvad man i virkeligheden drømmer om, eller får gjort noget ved det, man går og drømmer om.
1: Apropos den der travle hverdag, så skal vi jo selvfølgelig også den her mandag formiddag have kigget på vores fælles ugeplan.
2: Ja, måske kan man sige, ugeplanen kan jo ligesom danne fundamentet for, at vi skal huske at drømme.
1: Ja, det er rigtigt. Måske skal vi huske at skrive det ind i ugeplanen.
2: Ja, det kan vi jo overveje.
1: Indbakken er åben i en sms til 1212 eller taleboblen i DR Lyd. Selvfølgelig også for din frokostdong. Ja da. Du kan skrive lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost. Skriv gerne, hvem du er, hvor du er, hvad du spiser. Også hvis du er sammen med nogen, så vil vi gerne høre om det.
2: Skulle vi ikke sende nu? Altså, de næste to timer, så havde jeg indtaget min frokost nu. Kan jeg sige, for jeg er lidt sulten.
1: Godt, bare du ikke bliver hangry.
2: Jamen, det lover jeg. Jeg drikker noget kaffe og noget vand i stedet for, så udskyder det.
1: Kæmpe velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: på fireren også lige med, at vi skal have styr på ugeplanen.
1: Ja, fordi jeg har iført mig. Det var derfor, det lyder så mærkeligt. Ja. Jeg har taget headsetet på.
0: Ja, det er jo sådan et faktisk samlet model, som

0: Danmarks største familieugeplan. Kan vi ikke godt kalde den det?
1: Jo, det kan vi sagtens.
0: Det er vores måde ligesom at sige, hvad skal vi være især? Skal vi lige huske hinanden på noget? Du ved, så der ikke går rod i ugen.
1: Nej, præcis. Du kan godt finde den både sorte, som du jo skriver, hvad der sker med, og den røde, som du tegner flag med frem.
0: Ja.
1: Fordi i dag bliver Grev Henrik, altså prins Joachim og prinsesse Maries søn, 17 år.
0: 17 år.
1: Kæmpe tillykke
0: til ham. Han får et flag.
1: Ja, han skal have et flag også.
0: Kæmpe flag.
1: Så kan du fortsætte kreativiteten og tegne et lys. Fordi vi skal huske, at vi skal sætte lys i vinduerne i aften.
0: Og så kan jeg også skrive Danmarks befrielse på i morgen.
1: Præcis, for det er det nemlig.
0: Lys i vinduerne i aften, og så Danmarks befrielse. Den får altså også et hjerte.
1: Ja, det fortjener det.
0: Synes jeg,
1: det er en mærkedag af de store. Mærkedag kan det jo også blive for nogen, som godt kan lide fodbold, hvis man nu holder med Arsenal eller Atletico Madrid. Der er returkamp i semifinalerne i Champions League.
0: I dag eller i morgen?
1: I morgen.
0: I morgen.
1: Ja.
0: Returkamp.
2: Come on, you Gunners!
0: Okay.
1: Oh, ja. Nå ja, det havde jeg jo helt gemt. Janus, han er jo en af dem, der holdt med Arsenal.
0: Ja, jeg er nødt til at have den igen. Hvem siger
1: Arsenal de? Atletico Madrid.
0: Okay.
1: Spændende kamp. Det er du har gjort i den første.
0: Okay.
1: På onsdag, der drager den tyske præsident, og det er jo ikke sikkert, det er en mand, man ved, hvad lige hedder. Frank-Walter Steinmeier.
0: Jeg skriver tysk præsident.
1: Ja, tak. Han tager på besøg i Sverige, hvor han blandt andet skal møde den svenske statsminister Ulf Kristensson.
0: Ja, det har man de flotte læge.
1: Det er okay. Ja. Jeg har aldrig tænkt over.
0: Nå, det kan jeg huske, han selv har været ude at sige. Han er meget stolt af sine lægmuskler.
1: Okay. Ja, men det kan da være, at Kristensson, han måske... At han kan vide, at han er kommet i gang med den der hey-reform.
0: Hey, revolution.
1: Ja, det kan være...
0: Vi kan jo lige sige... Du kan jo allerede nu sende en sms til 1212, eller skrive i talebobben i det her lyd, hvad du ligesom har på din ugeplan den her uge. Noget, der også skal op på tavlen her.
1: Ja, præcis.
0: Og fylde tomme felter ud. Altså, hvad skal du nå? Med hvem? Er der noget, du har set frem til? Er der noget, du måske ikke glæder dig voldsomt til, men som jo ikke desto mindre skal nås den her uge?
1: Præcis. Hvis vi lige dvæler lidt mere ved onsdag, Louise, så noget, jeg glæder mig til. Jeg skal se Bayern München mod Paris Saint-Germain.
0: Og det er endnu Jesper fodbold.
1: Fordi den kamp, da de spillede den første kamp i sidste uge, det er en kamp, som vi også vil snakke om 10, om 15 og om 20 år.
0: Bayern München mod, siger du?
1: PSG kan du bare skrive.
0: PSG, okay.
1: Paris Saint-Germain. Fantastisk fodboldkamp, den første. 5-4 endte det.
0: Hold, det er rigtigt, så jeg da godt.
1: Ja, det er vanvittigt.
0: Det var ret vildt.
1: Det kan næsten kun skuffe.
0: En anden ting, jeg lige vil tilføje til onsdag, det er jo store sirenedag.
1: Nå ja.
0: Det er jo klokken 12, at sirener landet over bliver testet. Jeg tror også, man får sådan en på sin mobiltelefon.
1: Din mobiltelefon begynder at bamle det, bimler og bamle det, stensikkert.
0: Ja.
1: Torsdag er lidt blank for mit vedkommende, og for fællesplan, men det kan jo komme rod på, hvis
0: det
1: man lige skriver ind.
0: Kan jo ændre sig.
1: På fredag skal vi have Pave Leo på.
0: Pave Leo?
1: Han skal besøge Pompeji og Napoli.
0: Leo, Pompeji... Plus
1: Napoli.
0: Napoli.
1: Han skal ud og tage med nogle velgørenhedsorganisationer ude i Pompeji, og så er der noget besøg i byens katedral senere på eftermiddag.
0: Jeg skriver Pave Leo på tur.
1: Ja, tak. Og så lørdag skal Franciska Rosenkilde og Torsten Geil og resten af Alternativet også på tur.
0: Okay.
1: Der er landsmøde.
0: Okay.
1: I både lørdag og søndag i spinnerihallerne i Vejle.
0: I Vejle?
1: Ja.
0: Ja, men det er noteret.
1: Og så søndag. Vigtig dag for,
0: ja, det ved jeg.
1: For alle. Ja.
0: Morsdag.
1: Ja. Det er jo godt, du selv sagde.
0: I love mom.
1: Ja.
0: Det skriver jeg her.
1: Men altså, det er jo bare nogle ting, vi ved, der sker. Mm. Men der sker jo også noget ud i folks liv, ude på den anden side af radioen. Og det skal vi jo have udplanen, så vi kan hjælpe folk med at huske, hvad de skal. Så en sms til 1212. Skriv, hvad du skal i løbet af den her uge. Hvad er højdepunkterne? Hvad udmærker sig? Hvad skal vi hjælpe dig med at huske? Eller skriv ind i taleboppen i det lyd.
0: Yes.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

her P4 Trafik med en opdatering fra E45 i sydgående retning ved Vejle. For du skal være opmærksom på køkørsel, som du møder efter 60 Vejle Nord. Og den kø den fortsætter hen over Vejlefjordbroen. Og det skyldes, at det højre spor fortsat er spærret af vejhjælp, fordi der er en fuge, der skal repareres. Så skal du af E45 i sydgående retning ved Vejle, så vær opmærksom på, at du møder i øjeblikket kø efter 60 Vejle Nord, og køen fortsætter hen over Vejlefjordbroen.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4.

0: Nå, ja, ja. Jamen altså, fred være med det. Jeg kan bare sige, der har jo som altid været dejligt mange ting, som folk har budt ind med.
1: Det er godt, for jeg er klar til at notere.
0: Godt. Vi begynder i dag.
1: Ja.
0: Cecilie fra Slangerup har 7 års bryllupsdag med sin skønne mand.
1: Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe tillykke.
1: 7 år. Mand.
0: Så, når du har sluppet skriverierne om Cecilie, så kan du hoppe til tirsdag.
1: Ja.
0: Henrik fra Bornholm.
1: Yes.
0: Tirsdag skal han til italiensk onlineundervisning.
1: Ja.
0: Og så skal han have lavet billeder fra sin nieces konfirmation, som var sidste lørdag.
1: Fra konfirmation. Yes, noteret.
0: Carsten fra Frederiksværk. Han kipper med flaget. Hans allergodeste ven, Jan, han fylder 69 år. Det er også tirsdag.
1: Carsten fra Frederiksværk. Bedste ven.
0: Yes, han bliver 69.
1: Fedt. Tillykke.
0: Og så lastbilchaufføren skriver ind.
1: Ja.
0: Han har fødselsdag også i morgen. Og det samme har ekskonen.
1: Nej.
0: Jo, jamen altså. Min far har også fødselsdag i morgen.
1: Nej.
0: Jo, jo.
1: Mads, der er jo så mange fødselsdage. Nu laver jeg en masse flag her.
0: Ja, så husker vi alle dem, der har fødselsdag.
1: Ja, det gør vi nemlig.
0: Onsdag. Jamen, det fortsætter jo ikke med fødselsdagen. Onsdag har Rune fra Roskilde fødselsdag.
1: Ja.
0: 46 somre bliver han.
1: Nej.
0: Og så glæder han sig jo til at skulle se Arsenal mod Atletico Madrid.
1: Okay, det skriver jeg glæder sig til. Ved du hvad, det er godt, fordi den ligger lige ved siden af. Så laver jeg en pil over.
0: Det er nemlig det.
1: Yes.
0: Så er der torsdag. Der skal Annie fra Brøndby klokken 16.30 undervise på FOF. Den står på smuk gæstemad på budget.
1: Gud,
0: ja.
1: Det lyder da fedt.
0: Det lyder nemlig ikke så dårligt.
1: FOF undervisning. Yes, smuk gæstemad.
0: Yes. Fredag skal Hanne fra Odense, det er det, hun nemlig kalder vigtige planer. Og det er altså ikke planer, der sådan, kun er vigtige for hende.
1: Ej.
0: Det er faktisk også noget, der er vigtigt for os alle sammen.
1: Ja.
0: Klokken 10 skal hun donere plasma for 124. gang.
1: Nej, hvor flot.
0: Ja, det er nemlig mega godt.
1: Donere plasma. Ved du hvad? Det får også et flag.
0: Ja, det skal også have et flag.
1: For 124.
0: gang. 124. gang, det er altså voldsomt.
1: Tak for dig, Hanne.
0: Lørdag sætter Mona sig op i en flyver sammen med 7 andre. Så er der dømt en uges ferie i Grækenland. Jeg glæder mig max, skriver Mona.
1: Mona plus 7 andre. Ej, hvor er det der. Ej, hvor er det misundelsesværdigt.
0: Meget.
1: Flyver til Grækenland.
0: Yes. Og hvis vi bare lige hopper tilbage til Annie, som vi havde fat i jo
1: Annie
0: med...
1: Annie med smuk gæstemad på budget.
0: Yes. Søndag, der står den på familiekursus i sushi.
1: Nej.
0: Jo.
1: Ej, Annie, du har da mange talenter.
0: Ja, det er faktisk ikke engang løb.
1: I sushi. Ja.
0: Så har Johan budt ind også søndag. Der står den på Brøndby IF mod AGF. Flasker alting sig. Så kan AGF ende med at blive dansk mester.
1: Ja, jeg synes ikke, vi skal tale om det.
0: Nej, det er noget, som...
1: Det er en frygtelig, frygtelig følgetong.
0: Ja, men det er ikke for folk med sarte næver og alt sådan noget. Det lover da godt.
1: Jamen,
0: da
1: har vi ikke nogenlunde sådan meget godt...
0: Jeg synes da, vi er godt i gang.
1: Og man kan jo stadig blive ved med at melde ind.
0: Man skal endelig blive ved med at melde ind.
1: Ja, tusserne er sprittet.
0: Ja, det er godt.
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Tusserne er spidset og sprittet og velfungerende. Og, jamen altså, har man mere, man har brug for at få med på ugeplanen, så skriver man bare ind til 1212 eller ind i taleboblen i det her lyd, så opdaterer vi løbende.
1: Yes.
0: Yes.

0: Benjamin Ingrosso med Kite bragte os frem til de regionale nyheder nu klokken ved 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I Jeltang ved Kolding er der i øjeblikket rigtig meget trafik gennem byen. Det er udvidelsen af motorvejen udenom Kolding, der får mange bilister til at søge alternative veje, og derfor ender de ofte med at køre gennem Eltang. Det har fået Kolding Kommune til at spærre to veje for gennemkørsel for at sikre trafiksikkerheden ved Eltang skole og børnehave, men løsningen falder ikke i god jord hos alle beboere. Og det kan Mads Estrup, som er Kolding Kommunes områdeschef for anlæg og drift, sådan set godt forstå, men det er en svær nød at knække, siger han.
3: Vi lukker nogle veje, som normalt er farbare, især for lokaltrafikken, og de er også beregnet til lokaltrafikken. Nu er de bare blevet gennemfartsveje for rigtig store mængder af trafik, som prøver at tage smutveje. Så det her med at få lavet en, en løsning, der kan tilgodese alle, det er rigtig svært.
2: Flere af de 12-14-årige vil hellere pumpe jern end at drible på grønsvær. Det viser en rapport fra Syddansk Universitet, der kortlægger børns bevægelsesmønster. Og ifølge forsknings- og projektleder ved SDU, Jens Højer Kruse, så er der en tendens til det, der starter både tidligere og oftere.
4: De kan se, at den er gået fra, jeg tror det var 11% til 21%, så det er næsten en fordobling i antallet af unge teenager, som styrketræner eller dyrker andre former for fitness.
2: Og styrketræning er godt. Faktisk anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn og unge styrker musklerne 3 gange om ugen. Det er bare vigtigt, at styrketræning er tilpasset den enkeltes kompetencer eller kropslige udvikling. Men man skal derfor ikke være bange for, at de unges kroppe kan tage skade, siger Kasper Søndenbro, som er postdoc ved Københavns Universitet.
5: Det er sådan en gammel myte, som i virkeligheden stadig hænger ved, at styrketræning i sig selv skader vækstzonerne i vores knogler og dermed hæmmer væksten. Jeg synes ikke, man skal være bekymret, men jeg synes, man skal være opmærksom.
2: Tørt vejr og nogen sol mellem 10 og 15 grader i dag.

0: Tyrsted.
1: Mads, kender du det der med, at man går sådan og siger til sig selv, jeg skal bare lige igennem, du ved, de næste 10 uger, eller halve år, 5 år, så gør jeg det der, som jeg lige går og drømmer om, eller så bliver det rigtig godt.
2: Ja, det kender jeg godt. Altså, jeg gør det måske ikke så meget selv, men, men jeg har jo hørt nogen sige det.
1: Altså, jeg genkender det virkelig fra mit eget liv. Okay. Altså, jeg vil jo gerne tænke på mig selv som sådan en, der lever endnu ud og er super spontan. Men jeg vil også sige, når hverdagen rammer, så kan livet og hverdagen godt føles lidt som sådan en trædemølle.
2: Ja.
1: Den ene dag tager den anden, og så blev det heller ikke lige den her uge, jeg kom i gang med at lære kinesisk, eller hvad det nu er. Det ikke lige,
2: fed ambition, jo ikke?
1: Men om lidt, der får vi jo besøg af en mand, der gør sig en masse tanker om det her med ikke at udskyde ting.
2: Ja.
1: Ikke at vente på det der liv, vi gerne vil.
2: Præcis.
1: Men at gøre det.
2: Præcis. Altså, Christian Jersing, som vi får besøg af, hans pointe, det er jo, at vi skal få gjort nogle af de der ting, vi går og drømmer om. Lad være med at gå og udskyde det. Lad være med at sige, at om 5 år, der bliver det fedt. Der kan jeg rejse, der skal jeg leve og sådan noget. Nej, hans pointe er, at få det nu indarbejdet i hverdagen, sådan at arbejde eller uddannelse, hverdagsliv, de der ting, bliver tilrettelagt rundt om, at du kan udleve nogle af dine drømme.
1: Så man ikke bruger hamsterhjulet og den travle hverdag som en undskyldning for at udskyde noget, vi i virkeligheden gerne vil. Altså, hvorfor ikke bare gøre det nu og her?
2: Præcis. Men jeg har det sådan lidt, at det er jo enormt nemt at sige, enormt nemt at skrive i en bog, eller på et stykke papir, eller få sat det i avisen, eller hvad man nu kan. Det er, fordi det, når de drømme, som folk har, det er jo ofte nogen, der er store. Tit så er det jo noget med, folk, de vil gerne rejse, eller måske vil de gerne lave et karriereskift, måske vil de gerne være selvstændige, et eller andet. Ofte så er det jo noget, som der dels skal noget økonomi til, for at kunne realiseres. Der er også nogle tidspunkter i livet, hvor det måske ikke passer super godt til at realisere de der drømme. Så derfor så lægger folk jo en lidt længere tidshorisont.
1: Så du køber den ikke helt?
2: Jeg køber det.
1: I teorien?
2: I teorien. I praksis, der har jeg det sådan lidt. Det har jo, altså, det skal man jo bare vide, det har jo en konsekvens. Hvis man vælger udløbet, så har det en konsekvens. Og nogle gange har man jo brug for at have et lidt længere indløb til at kunne udløbe de der store drømme.
1: Jeg kan godt mærke på dig, at du bliver sådan lidt provokeret.
2: Jeg bliver en lille smule
1: provokeret. Du synes, det er sådan lidt gajol-æske citat-agtigt, det der grib nu ud, vær til stede.
2: Ja, på nogle områder synes jeg, det er. Ikke at, altså, jeg anfægter ikke, at tanken er enormt sympatisk, og den er helt sikkert rigtig.
1: Den er bare, synes du, svær at udleve i virkeligheden?
2: Jeg synes i hvert fald, der er nogle ting, som man bliver nødt til at have med ind i den der ligning der, ikke?
1: Jeg kan godt forstå, hvad du siger. Jeg vil også bare sige, jeg kan godt spejle mig i nogle af de her pointer. Og jeg forestiller mig også, at man behøver jo ikke sige sit job op eller rejse jorden rundt. Det kan også være nogle små ting, man implementerer mere i den der travle hverdag.
2: Ja.
1: Uanset hvad, så bliver det spændende at tale med Christian Jersing.
2: Det bliver

her P4 Trafik med en opdatering. For på E45 i sydgående retning ved Vejle, der fortsætter der med at være køkørsel, og den møder I kort efter 60 Vejle Nord, og så fortsætter den ellers hele vejen hen over Vejlefjordbroen. Det skyldes, at det højre spor fortsætter spærret på broen af Vejhjælp, fordi der er en fuge, der skal repareres, og desværre har vi ikke nogen tidshorisont for, hvornår de regner med at være færdige med det. Så skal du af E45 i sydgående retning ved Vejle, så skal du stadigvæk være forberedt på kø. Du møder den kort efter 60 Vejle Nord, og den fortsætter hen over Vejlefjordbroen.

0: Vi har indrettet os, som om frihed er noget, man først får adgang til, når man har gjort sig fortjent til den. Når man har arbejdet nok, levet nok, ofret nok. Vi kalder det ansvar. Og det er det også til en vis grænse, men på et tidspunkt så bliver ansvar til udsættelse.
1: Sådan skrev tidligere deltagere i DR-programmet Alene i Vildmarken, Christian Jersing, i et debatindlæg i Politikken her i weekenden, i forbindelse med udgivelsen af hans bog Kan man tænde ild med to vandmænd? God formiddag, Christian Jersing.
2: God formiddag.
1: Christian, hvad mener du egentlig, når du siger, at vi venter med at leve?
2: Jamen altså, jeg kan høre, at det har skabt lidt resonans. Dejligt, det lidt handler om. Men egentlig er det noget, jeg har praktiseret i mange, mange år. Altså, og det er fordi, at jeg primært ikke... Altså den drejebog, vi får i hånden i folkeskolen, sådan her skal det foregå, den har jeg sådan sat lidt spørgsmål til, fordi jeg ikke selv føler, at jeg passer ind i det system. Men altså egentlig så handler det lidt om, at vi ligesom skal gå og vente. Vente på at få fri, vente på at få ferie, fordi at vores system jo et eller andet sted er bygget op om det. Men det synes jeg bare, der er noget forkert og låsende i. Altså at vi... Og det provokerer mig, at man ligesom skal spare op til ferie og frihed. Så derfor så er min mening er bare, at vi er sådan stagnerer os selv altså i den frihed, der er. Og det, jeg kalder det ganske kort, det er jo, at jeg har et sabbatliv. Det vil sige, at jeg får passet måske uddannelse, job ind i det liv, jeg gerne ønsker, og ikke omvendt. Altså, det er sådan, jeg selv ser det, kan man sige. Ikke?
0: Men Christian, er det egentlig ikke meget naturligt, at vi har en eller anden hverdag, som vi lever i, som vi er i, mens vi så samtidig har nogle planer og nogle drømme omkring nogle ting ude i fremtiden, om vi skal, lidt ligesom jeg sagde det her med, det kan være, der er brug for at generere noget økonomi, eller det kan være, der er brug for at spare noget frihed sammen til, at man kan udleve en kæmpe stor drøm, som man har.
2: Jo, og den kæmpe store drøm, den skal være der. Altså, jeg synes bare, at passe på, at det ikke er sådan noget, vi sidder og venter til at spare op til, jamen nu, jeg glæder mig sådan om 5 måneder. Det har jeg jo selv, de planer også. Det er også bare i løbet af en hverdag, altså at man ikke er låst til, at vi arbejder fra 8 til 16. Hvorfor ikke lave et eller andet fra 16 til 8? Et lille mikroeventyr, eller tage hul på nogle ting. Så det hele ikke bliver det der med, jamen det er en gang om året, eller hver andet år, eller hver femte år, så laver vi det helt store, for de skal også være plads til. Det er de små ting, der også er vigtige.
1: Men Christian, handler det om, tror du, at vi sådan er bange for at træde ud af det der, den der trædemølle, som hverdagen nu godt kan blive? Eller hvorfor gør vi det ikke?
2: Jamen, det er jo tryghed. Altså, jeg tror, der mangler mod til at, ligesom at sige, jamen, altså, folk siger, jamen, jeg er jo fanget i hamsterhjulet, men jeg plejer at sige, jamen, døren står åben. Det er jo bare mod til at træde lidt ud af det. Og gøre nogle ting, som ikke altid er målt, og ikke altid giver mening. Altså, noget, der bare føles rart. Altså, og det tror jeg bare, jeg vil gøre opmærksom på. Altså, det skal vi huske. Ja.
0: Christian, vi taler videre om lidt, og vi taler også ind i, hvad det var, der gjorde, at du ligesom kom til at ændre syn på tilværelsen og begyndte at leve lidt mere det her sabbatliv, som du kalder det. Mm. Og det gør vi på den anden side af Sharon og Cheryl.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det er Albert Heath med Daisy, som vi havde besøg af Albert Heath i fredags. Men lige nu, der har vi besøg af Christian Jersing, tidligere deltager i Alene i Vildmarken. I dag brandmand, vildmarksguide og foredragsholder. Og Christian, for lidt siden, der talte vi om det her med, at du mener, at vi er for mange, der måske bruger hamsterhjulet, en travl hverdag, som en undskyldning for at udskyde de ting, vi jo egentlig går og drømmer om.
1: Du har selv ændret din tilværelse, Christian, og arbejder i dag med det her begreb, som du også lige introducerede, sabbatliv, som grundlæggende handler om, at man skal forsøge at tilpasse sit liv og sin dagligdag sådan lidt mere efter de drømme frem for omvendt. Hvad var det, der fik dig til at ændre måde at leve på?
2: Jamen altså, vi skal lidt tilbage, men det er jo ligesom den der måde at stå i folkeskolen og få udleveret den der drejebord, som jeg snakker om, som man ikke passer ind i. Og så man bare føler sig akavet i alle skoleårene. Fordi det, der er belønningen, der mest belønnes, det er, hvis man er arbejdsparat, pengetjenende og hvad hedder det. Og det er sådan det, der bliver set på. Hvis nu man har nogle andre idéer eller en måde at leve på, så er der ikke lige en plads, når man sidder der på som en lille dreng, der er bleg og tynd op hos studievejlederen og skal vælge hele sit liv i 7. klasse. Så det er jo egentlig den måde, at jeg tænkte på et eller andet tidspunkt, altså en kæmpe frustration ved at presse ud i at sænke, nu laver jeg sgu min egen uddannelse, og det gjorde jeg så igennem 6-7 år, og ville gerne være dygtig til at overleve. Det stod ikke i Hvad kan du blive i bogen?
0: Hvilke idéer, Christian, var det, du sad med der i folkeskolen, som du kunne se, de passer ikke ind nogen steder, det her?
2: Jamen, det var hele ideen med, at man bliver spurgt meget om, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Jeg anede det ikke, og jeg ved det stadigvæk ikke, men jeg ved præcis, hvem jeg gerne vil være. Og hvis det falder på plads, så tror jeg, alt andet falder på plads. Altså, jeg vil gerne være cowboy, og smide mig i grøftekanten, og kysse på landsbyens pige, ikke? Og altså, være lidt fri, den der frihed, som jeg læste om i ekspeditionshistorie og alt sådan noget der. Men det er bare svært at komme den vej, kan man sige.
1: Men i din bog, som du også er aktuel med nu, Christian, Kan man tage ild med to vandmænd, der skriver du også, at det her sabbatliv, altså det her at følge sine drømme, det er måske også en smule egoistisk. Der er vel også nogen, der kommer til at betale prisen, og også betaler prisen for, at du for eksempel har i perioder kunne realisere dig selv?
2: Det har der totalt. Altså det anerkender jeg også. Altså, men jeg har jo kæresten med en, som har stået model til meget de sidste 20 år, og det er umærket klar over. Jeg har jo bare ikke været så fin i filten, som nu kan jeg jo godt hjælpe folk lidt på vej. Men altså, men det er egoistisk, og det er jo vigtigt også at holde fast i det egoistiske, altså hvis vi vil fremad. Jeg kan jo ikke bygge alt op omkring, hvad andre vil, og så kun at tage hensyn. Så det er et egoistisk spørgsmål.

0: mål en lille smule, ja.
1: Men Christian, sådan det der helt almindelige liv, 8-4 arbejde og så videre, hvor, altså, har du prøvet det kombineret med, og så stadigvæk skulle udleve dine drømme? Vil det ikke kunne lade sig gøre for dig?
0: Jo, det kan det sagtens gøre. Men i det niveau, som jeg gik og drømte om, så kunne jeg hvis jeg vil eksekvere det, jeg gerne vil, så kunne det ikke lade sig gøre. Og det er måske igen, nu er vi noget egoistisk at sige, men jeg drømte bare noget og tænkte, nu tager jeg fat i det. Jeg tager en beslutning, der er absolut over for mig selv. Og så stiller folk det ind. Men jeg har brændt nallerne, altså på de små jobs, jeg har haft i løbet af årene.
1: Men du er jo også blevet far nu, Christian.
0: Det er jeg.
1: Hvordan lever man det vilde vildmandsliv, havde jeg sagt, nu når man også har en søn og en familie, der skal tages hensyn til?
0: Jamen, nu går det jo op for mig. Jeg kan godt se hele konceptet, men det er jo altså for fanden. Altså, vi er nødt til at holde fast i det, vi drømmer om, og så må man forberede dem omkring sig med det. Men der er ingen tvivl om, at jeg godt kan se, at jeg har fået en søn, og nu skal der nogle andre systemer til det, som andre har levet. Og det anerkender jeg fuldstændig, men jeg slipper aldrig den her tanke med at få brændt de her ting af, og det skal jeg stadigvæk.
2: Efter Radioavisen, så tager vi dig, Christian, med ind i en hverdag, som måske adskiller sig bare en anelse for dit sabbatliv.
0: Jeg glæder mig.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken, den er blevet 11.
1: Det vækker skuffelse i Sydjylland, at Nadia Natalie Isaksen har meldt sig ud af Borgernes Parti og nu er løsgænger i Folketinget. Carsten Byrsen, der ligesom Nadia Isaksen var folketingskandidat for Borgernes Parti i Sydjylland, er kritisk overfor, at tre af de valgte medlemmer af Borgernes Parti nu er løsgængere. Og han mener, at det handler om politisk umodenhed.
2: Som medlem af et politisk parti og også valgt, jamen der er det vigtigt at være lojal over for den holdning, som partiet de har. Og lytte til partiet og se sig selv som en del af noget større. Men for mig ser det ud som om, vi har tre kæmpe egoer, der har set sig selv som større end partiet. Og så måtte det jo ende sådan her.
1: For en vælger i Sydjylland, Allan Skovbjerg, er det bekymrende, at der på så kort tid er kommet så mange løsgængere i Folketinget.
3: Jo flere der bliver løsgængere, jamen jo flere skal der til at blive enige om et eller andet, og hvis de ikke har et parti, de stiller op for derinde, jamen så bliver det måske svært at skabe et flertal, fordi så står alle jo i sidste ende måske bare og råber i munden på hinanden.
1: Flere bruger kunstig intelligens, når de klager over kommunernes afgørelser. Og det giver ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne er blevet længere. De er tit fyldt med paragraffer og juridiske vendinger, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune oplever klager, der kan være op til 18 sider lange.
4: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter.
1: De AI-skabte klager henviser også nogle gange til regler og paragraffer, der er forkerte eller forældet, lyder kritikken. Der er fra i dag penge på vej til omkring 2 millioner af os, for nu begynder udbetalingen af fødevarechecks. I løbet af de næste to dage kan pensionister, studerende og lærlinge se frem til at modtage checken. Det er det engangsbeløb, regeringen har vedtaget for at give som hjælp til danskere, der har ekstra hård økonomi på grund af de høje fødevarepriser. Beløbet, man kan få udbetalt, går fra 1.000 til 5.000 kroner, afhængig af, hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge ind på kontoen, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, siger Lars Olesen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing, selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi.
1: 4. maj bliver tør og med masser af sol i det meste af landet, svag til frisk vind omkring vest og mellem 8 og 15 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er noget mærkeligt ved den måde, mange af os lever på. Dagene ligner hinanden. Vi står op, smører madpakker, svarer på mails, henter børn, laver aftensmad, falder trætte ned i sofaen. Og når vi ser tilbage på dagen, så er det ikke følelsen af at have levet, der fylder, men følelsen af at være kommet igennem. Og alligevel fortæller vi os selv, at det er midlertidigt. Det er bare en periode. At livet begynder senere, når der bliver mere tid, mere ro, mere overskud. Problemet er, at der altid kommer et nyt når. Og imens, ja, så går livet.
3: Det er jo dig, Christian Jersing, tidligere deltager i Alene i Vildmarken. I dag er brandmand, vildmarksguide og foredragsholder, som har skrevet det her i et debatindlæg i Politikken i den forgangne weekend. Christian, nu prøver jeg lige at tage dig med ind i sådan en helt almindelig hverdag, hvordan det foregår i mit liv. Er du klar til det, Christian?
4: Ja, totalt klar.
3: Okay, fedt. Hvis vi bare tager sådan en... Det kunne være en mandag. Det kunne også være en onsdag. Og lad os tage onsdag som et eksempel.

0: der tager jeg jo på arbejde og passer radioen sammen med Louise. Så i min frokostpause skynder jeg mig lige at indtage min mad, og så springer jeg ned, og det kan Louise bevidne, og skifte til noget sportstøj, sådan at jeg er klar til, så snart dagen er slut, springe ud i min bil, piske ned af E45, for så at stå klar ude i den lokale fodboldklub, hvor jeg er fodboldtræner for min søn. Dernede, der møder jeg så ham og min datter, som er typisk blevet hentet af nogle svigerforældre, eller bedste, eller mine forældre, bedsteforældre, som har bragt dem ned til træning. Så tager vi til fodbold, og så kommer min hustru og henter børnene, og så skynder jeg mig ellers at springe i bilen og køre ud og spille en fodboldkamp selv, og så kommer jeg hjem, når klokken den er sådan 9:30. Vil du bytte, Christian?
1: Ej, men det er jo tæt pakket. Det lyder da hyggeligt. Altså,
0: det er meget hyggeligt.
1: Du udnytter tiden. Det er meget godt.
0: Ja, det er. Der er meget planlægning og meget udnyttelse af tiden for at kunne nå det hele. Det er fuldstændig
1: rettigt. Jamen, så kan du skifte fodbold ud med ligge i skovbunden og lugte af bål. Altså, ellers så, er vi da nok en til en på den måde, kan man sige.
0: Er det sådan et billede på, hvordan et sabbatliv kan se ud for dig, det der, Christian, med at man forsøger at gøre nogle ting, man godt kan lide, kombineret ind med det arbejde, som jeg også godt kan lide, men som også skal passe?
1: Jamen altså, hele pointen er jo lidt, at man lige husker at stoppe op, du ved, ikke? Altså, vi er jo så styret af, hvad hedder det, nu er du børn og fodbold og interesser, det er vigtigt at holde fast i det. Altså, men det er vigtigt at give plads til de ting, som man også går og drømmer om, kan man sige, ikke? Og vi er jo så, som jeg sagde før, styret af komfort, altså, og alt bliver taget ud af lyst i stedet for nød, og så nogle gange bare lige sådan mixe, lige finde ud af, hey, hvad husker jeg at gøre de ting, jeg går og drømmer om, og passe på mig selv, ud over det, du selvfølgelig laver, fodbold, ikke?
2: Christian, vi taler videre med dig lige om lidt, og der spørger vi, hvordan vi egentlig alle sammen kan få lidt flere af de der eventyr og drømme realiseret i vores travle hverdag.
1: Yes.

P4 Trafik, og dermed endnu en opdatering fra E45 i sydgående retning ved Vejle. For der er fortsat køkørsel, som I møder kort efter 60 Vejle Nord, og som så fortsætter hen over Vejlefjordbroen. Det skyldes, at Vejhjælp fortsat spærrer det højre spor på broen, fordi en fuge skal repareres. Og for desværre så har vi altså stadigvæk ingen tidsrejse for, hvor lang tid det kommer til at tage. Så skal du have E45 i sydgående retning, så skal du stadigvæk være forberedt på kø. Du møder du efter 60 Vejle Nord, og det fortsætter hen over Vejlefjordbroen.

0: Taylor Swift med Opalite. Christian Jersing, du er stadigvæk med os. Du fortalte selv, at sabbatlivet har ændret sig for dig, efter du er blevet far, men du forsøger sådan stadigvæk at få nogle af de her drømme og nogle af de her eventyr ind i din hverdag. Hvad er dit bedste råd til folk, som rigtig gerne vil prøve at få realiseret nogle af deres drømme i en travl hverdag?
1: Jamen altså, før i tiden tog jeg fat i de store ting, ikke? Altså de store drømme, rejse 6 måneder om året, mit var overlevelse og bjørne, men i dag er det det små, det er stadig eventyr, og det kommer jo lidt af det uplanlagte, altså, og vi arbejder fra 8 til 16, men hvorfor ikke lave noget fra 16 til 8? Mm. Altså, drop lige fodboldplanerne en dag,
2: og så,
1: nej, men altså, hent ungerne, og så, hvad hedder det, drop indkøb og planer, køb ud skoven, tage skoene af, gå ud og klatre i træer, altså, overrask jer selv lidt, altså, jeg mener bare, nogle gange er det sådan lidt luft. Altså, lig jeg i anemonerne, som i øvrigt er afblomstret nu og sådan noget, men mere sådan, du ved, det er jo det, der betyder noget for mig, det her, ikke? Altså, kom ud og bare lige være til stede. Altså, vi lever i fremtiden hele tiden. Planer, planer, planer. Så lige kort, mand. Stop op. Altså, overrask dig selv med noget andet.
2: Mads, hvad siger du? Stop op. Aflys fodbold på onsdag.
0: Ja og nej. Nej, men det er fordi, noget af det, jeg sådan har ved det, Christian, det er jo, at jeg føler jo, jeg får enormt meget god tid af at være sammen med mine børn, eksempelvis på fodboldbanen. Altså, det er jo også ja, nogle gange for meget det der, lidt det samme som det, du siger. Hent børnene og tage ud i skoven. Altså, der har jeg det. Der kan jeg jo godt hente dem og tage på fodboldbanen, eller og lave noget sammen. Er det i virkeligheden det, der er essensen af det, Christian? At man skal lave noget sammen med dem, man holder af?
1: Ej, men altså, det er det jo. Men altså, det er jo bare at bare huske nogle gange at stoppe op. Det lyder som om, du ruller dig ud af, at det er fint, det fungerer for dig. Der er bare også mange, der har en undskyldning for, at det kan man ikke, og man har ikke tid, og vi skal også handle ind. Sådan, drop nu alle de der planer, de der rammer og alt sådan noget der, og vi slipper livet lidt løs. Altså, det er sådan nogle gange bliver for firkantet, ikke? Så det der med at overraske sig selv, det prøver jeg tit, vi kan kalde det eventyr eller eventur. Altså, have sådan en gang om ugen, hvor man ikke ved, hvad der sker, hvor vi drejer til højre i stedet for til venstre, ikke?
2: Mm. Altså, Christian, jeg kan virkelig godt genkende mig selv i meget af det, du skriver, både i din bog og i debatten. Det der med at se frem mod næste ferie, eller om 5 år, så tager vi den der store tur.
1: Ikke? Jeg bliver så provokeret af det.
2: Altså, ja, fordi jeg bare sådan, jeg kan godt drømme om alt muligt, men så går der lige en måned, så går der lige et år, så er der gået 3 år. Hvordan finder jeg
1: mod? Og så kalder vi det fornuft.
2: Ja, ikke? Jamen, det var så fornuftigt. Ikke? Ja. Og lige pludselig så er jeg faldet død om, og så nåede jeg ingenting. Altså, hvordan får jeg modet til at blive ved med ikke at udskyde de der ting, jeg jo egentlig godt ved, er vigtigt for mig?
1: Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad der skal til. Det der er jo at tage en beslutning omkring det. Sige det til 100 mennesker og købe den flybillet. Så er det i starten af en plan, og så er du ude af drømmen. Så er du allerede i begyndt af planlægningen, og så er det stressende og alt muligt. Men det er jo der, vi lever, hvor tingene er lidt på spil. Altså, man skal overraske sig selv, vil jeg sige. Ikke? Og en kort version af det er jo bare, at det, hvad hedder det? En gang tog jeg bare alle mine flaskepenge, og så tænkte jeg, ved du hvad, dem prøver jeg at omsætte til en flybillet, og det jeg har 3 dage, så jeg tager sgu til Rom, og så finder jeg ud af at få det til at fungere. Altså sådan overraske sig selv lidt. Du kan godt lave små ferier ud, eller hvad det nu er. Det behøver ikke at være det helt store hver gang. Og eventyret ligger i det uplanlagte. Det vil sige, når du kommer på en ferie, så snakker man jo tit om, nej, nu skal du høre, der er ikke noget i bussen, du tror det er løgn, vi må tumle. Altså det, når tingene går lidt galt, der kommer nogle sjove historier ud af det, og det kan man godt lave til dogme, vil jeg sige.
0: Så det er i virkeligheden kunsten at ture gøre det uplanlagte indimellem, Christian, som måske kan være nøglen til, at man får lidt mere eventyr ind i livet.
1: Ja, vi skal rystes lidt. Altså, det er der, det sker. Jeg plejer altid at have det med i mine ture, uden at sige det. Men jeg planlægger 50%, og resten, det må stå. Og det bliver folk helt skræmt af. Men altså, det er jo der, det sjove sker, for fanden.
2: Christian Jersing, tusind tak, fordi du var med, og held og lykke med din næste eventyr.
1: Tak. Ja, helt sikkert.
2: Og bogen Kan man tænde ild med 2 vandmænd? Den er altså ude nu.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi taler om det her med at leve drømmene ud i stedet for at udskyde dem. Og der er flere af jer, der har erfaringer med at gøre noget frem for bare at tale om at gøre noget.
2: Ja, Tanja skriver, ups. Sådan begyndte beskeden fra min mand, da han var kommet til at tilmelde os et rally over Atlanterhavet. Og dermed var der lagt i kakkelovnen til vores livs største eventyr. Drømmen havde været der kort tid. Båden var kun lige blevet købt. Ungerne gik i folkeskole. I det hele taget var det ikke særlig velovervejet eller et passende tidspunkt. Men lige præcis derfor var det helt perfekt. Og det er jo lidt det, Christian Jersing siger, ikke?
1: Præcis.
2: Overrask dig selv.
1: Ja, præcis.
2: Så skriver Tanja også, alt for ofte møder jeg mennesker, der går og drømmer. Mange går og venter på, at det rigtige tidspunkt vil opstå. Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige måde at gribe det an. For det rigtige tidspunkt kommer nok aldrig. Nogle gange så er man bare nødt til at skabe det rigtige tidspunkt selv. Det gjorde vi, og afsted kom vi.
1: Ja.
2: Ej, jeg får helt gåsehud.
1: Jamen, det er en vild historie.
2: Det er så fedt.
1: Mega fed historie. Jette fra Billund har også en ret forrygende historie. Hun skriver, jeg mistede min mand i marts 2023. Jeg så to muligheder. Sidde og være trist eller gribe livet og opleve for to. Jeg drømte om at cykle til Lissabon. For 2,5 år siden datede jeg min nye kæreste. Han sagde, at han gerne ville cykle vestkystruten. Jeg svarede, at jeg ville gerne cykle til Lissabon. Det ville han da også. Så kunne vi cykle vestkystruten, når vi bliver gamle, er nu kun 65 og 67 år. Den 26. maj flyver vi til Porto og har 6 uger til at cykle hjem. Så må vi tage turen mellem Porto og Lissabon en anden gang. Så en 3 år gammel drøm, den skal snart udleves. Det gode ved sådan en drøm, det er, at der skal trænes, afprøves udstyr og planlægges ruter. Små dejlige oplevelser i ventetiden.
2: Hvor er det fantastisk.
1: Helt fantastisk. Ikke?
2: Fordi der, man, altså, ja, det kunne lige så godt have sat sig.
1: Ja, og bare ventet.
2: I hjørnesofaen.
1: Og lade tiden gå, ikke?
2: Været trist. Og, men hvor er det? Ja, jeg kan virkelig godt lide det der, Jette, du skriver, at opleve for to.
1: Mm.
2: Fantastisk. Der er også Morten og Stine fra Skive. Hej så i studiet. Med hensyn til jeres reflekterende over at planlægge og udskyde, så lagde vi for 2 år siden en 3-årsplan. Vi flytter til Tjekkiet og har planer om at starte op selvstændigt. Vores planer kører helt, som de skal. Vi har en kammerat, der er ved at renovere en lejlighed til os, så vi kan starte der og rykke derned om et år som planlagt. Følg drømmen. Spring ud i det. Det er en fed rejse. Rigtig god dag til jer.
1: Helt fantastisk historie.
2: Helt fantastisk historie. Tusind tak for at sende dem ind til os. Og rigtig god fornøjelse til ja, både Jette, der skal cykle langt fra Lissabon, og til Stine og Morten fra Skive, der skal flytte til Tjekkiet.

0: Den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Partileder Lars Boje Mathiesen er nu det eneste medlem af Borgernes Parti på Christiansborg. Det står klart efter, at Nadia Natalia Isaksen, der er valgt i Sydjyllands Storkreds, i går meldte sig ud af partiet. Hun bliver i Folketinget som løsgænger, men hvis hun ombestemmer sig, er det Carsten Byrsen fra Fredericia, som kommer til at overtage pladsen. Han er tidligere by- og regionsrådsmedlem og mener, at partiet nu skal begynde forfra.
3: Når det er sådan, det er, så er det derfra, vi starter. Altså, vi er i et eller andet omfang slået tilbage til start, men dog så står vi start, og det vil sige, at vi skal stå ved en genstart, og det er det, vi tager fat på nu.
2: Og det kommer til at fylde i partiet, forudser han.
3: Det her, det er noget, vi kommer til at tale om i partiet, og kommer til at sige, hvad er det så, vi gør? Hvad er vejen frem for os?
2: Og det er, jeg har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen og Nadia Natalia Isaksen, men indtil videre uden held. Flere og flere af de 12-14-årige vil hellere pumpe jern end at drible på grønsværen. Det viser en rapport fra Syddansk Universitet, som kortlægger børns bevægelse. Og ifølge forsknings- og projektleder på SDU, Jens Højer Kruse, er det en tendens, der starter både tidligere og oftere.
4: De kan se, at den er gået fra, jeg tror det var 11% til 21%, så det er næsten en fordobling i antallet af unge teenager, som styrketræner eller dyrker andre former for fitness.
2: Og styrketræning er godt. Faktisk anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn og unge styrker musklerne 3 gange om ugen. Det er bare vigtigt, at træningen er tilpasset den enkeltes kompetencer eller kropslige udvikling. Man skal ikke være bange for, at de unge kroppe tager skade, siger Kasper Søndenbro, som er postdoc ved Københavns Universitet.
5: Det er sådan en gammel myte, som i virkeligheden stadig hænger ved, at styrketræning i sig selv skader vækstzonerne i vores knogler og dermed hæmmer væksten. Jeg synes ikke, man skal være bekymret, men jeg synes, man skal være opmærksom.
2: Mest tørt, og der kan komme nogen sol i dag, hvor vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Mads.
3: Louise.
2: Ja, du har helt sikkert også godt bemærket, at det er jo ikke Palle alene i verden, men det er Lars alene i verden.
3: Det er Lars.
2: Inde på borgen.
3: Lars, han er blevet helt, helt alene i borgernes parti.
2: Ja, fordi i går, man troede næsten, det var løgn.
3: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Altså, der melder Nadja Isaksen sig også ud af borgernes parti. Før hende var det jo Emilie Schütte.
3: Ja.
2: Og før dem...
3: Så røg Jacob Harris ud, ikke?
2: Var Jacob Harris også ude. Det betyder, at borgernes parti... Men er det egentlig et parti, når der kun er én?
3: Ja, altså, de er vel stadigvæk en eller anden form for parti. De har vel
2: nu
3: nogle medlemmer og sådan noget. Ja, eller, altså, der er vel en eller anden form for bagland til Lars Bøje, men på Christiansborg er der kun Lars Bøje tilbage.
2: Ja, det er en vild historie.
3: Det er det.
2: At man kan gå fra at blive valgt ind i Folketinget med 4 mandater, til nu at være ene mand i det parti, han selv har stiftet. Der er dog noget, jeg har tænkt.
3: Ja.
2: Og det er fordi, Lars Bøje, jeg ved ikke, om du kan huske, der var jo en værre palaver med det der med, hvor høj en løn han skulle have. Og der var han ude at sige, at en af grundene til, at han ligesom fortjente den høje løn, det var jo også alt det arbejde, der var for ham som partiformand.
3: Ja.
2: Der er jo alle mulige mødeindkaldelser og dagsordner, men det er der vel ikke nu?
3: Altså, man kan jo sige, Lars Bøje er vel i den heldige situation nu, at når han afholder et møde, så kan han bare afstemme det med sin egen kalender.
2: Ja, han behøver i hvert fald ikke sende en dagsorden ud.
3: Nej, og han behøver ikke sikre, at alle er der den dag.
2: Til gengæld så er der en ting, der er helt sikkert. Ja. Det er ham, der bliver referent.
3: Ja, det er faktisk rigtigt nok.
2: Der er jo ikke nogen andre.
3: Nej, der er ikke nogen andre.
2: Chance. Men spørgsmålet er egentlig, tror du egentlig, det er nemmere at være partiformand for et parti, hvor det eneste medlem er dig selv?
3: Altså, der er jo ikke mange dialoger, han skal have med nogen om, hvad den politiske linje er.
2: Jeg elsker jo at tale med mig selv, for så får jeg altid ret.
3: Ja, præcis. Og jeg tænker også for Lars Bøje, det gode er her ved Lars, han havde jo ingen erfaringer fra den seneste valgperiode som formand for Borgernes Parti med at sidde i Folketinget sammen med nogen.
2: Nej, det er rigtigt. Der var han løsgænger.
3: Og det her, det blev meget kort jo. Kortvarigt, at han havde nogen at have gruppe sammen med. Nu er han jo bare sig selv igen. Nu kan han trække på al den gode erfaring, han havde fra den sidste valgperiode.
2: Ja, det er rigtigt. Men der er der nogle ting. Der er der nogle fordele ved ikke at skulle drøfte noget med nogen.
3: Ja, men de der beslutningsprocesserne, de er jo meget nemmere.
2: Meget, meget kort vej fra tanke til handling.
3: Lars, hvad skal vi stemme i dag? Synes, vi skal stemme ja. OK. Ej, vi stemmer nej. Ja, vi stemmer nej. Det er det, vi gør.
2: Er vi enige om det her, Lars?
3: Ja,
2: ja det er vi. Fuldstændig enige om det her, det er linjen. Skal vi holde frokostpausen en halv time tidligere? Det tror jeg da nok,
3: vi skal. Skal jeg arbejde hjemme i dag? Ja,
2: det. Der er jo rigtig, rigtig mange af vores kollegaer, der forsøger at få fat i Lars Bøje i dag.
3: Og de er jo gået op og banket på.
2: Ja. Der er ikke nogen, der svarer.
3: Nej.
2: Men kunne det være, fordi partiformanden simpelthen har valgt at sige, jeg tager en hjemmearbejdsdag i dag?
3: Det kan da sagtens være, hvis han nu ikke har nogen møder i salen eller udvalgsmøder i kalenderen.
2: Det kan være, han har en gruppemøde derhjemme.
3: Det kan da sagtens være.
2: På Teams?
3: Ja, jeg tænker, at for Lars Bøje, der er det her en situation, han sagtens kan klare.
2: Jamen, det tror jeg da bestemt også, han kan. Men jeg er glad for, at vi lige vendte det. Fordi, ja, det er altså svært at komme udenom. Lars Bøje Mathisen er formand for et parti, hvor der ikke er andre medlemmer.
3: Men vi skal bare huske, at borgernes parti, ja, i Folketinget.
2: Ja,
3: det skal vi bare huske, og det er de altså stadigvæk.
2: Back to back kommer her med Jonathan.

Og her er P4 Trafik med endnu en opdatering fra E45 i sydgående retning ved Vejle. For der fortsætter med at være køkørsel, som I møder kort efter 60 Vejle Nord. Og køen, ja, den fortsætter altså videre hen over Vejlefjordbroen. Det skyldes, at det højre spor stadigvæk er spærret på broen af vejhjælp, fordi der er en fuge, der skal repareres. Og i øjeblikket så har vi altså desværre ikke nogen tidshorisont for, hvor lang tid det kommer til at tage. Så skal du af E45 i sydgående retning ved Vejle, så skal du stadigvæk være forberedt på kø. Køen den møder du kort efter 60 Vejle Nord, og den fortsætter hen over Vejlefjordbroen.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og vi har brug for god energi, sådan en mandag formiddag. Ikke at jeg synes, vi mangler den.
3: Nej, nej.
2: Men man kan altid få mere.
3: Jeg er altid toppen op.
2: Og det er derfor, vi hver mandag lige finder et godt musiknummer frem, som vi synes fortjener lidt mere liv.
4: Han får for lidt. Det er derfor, han er så
3: lidt.
4: Og for lidt.
2: Ja.
3: Og der må jeg bare sige, i sidste uge, jeg er tæt på at sige, vi overgik os selv.
2: Hvis vi selv kan sige det.
5: Den er altså.
2: Ja, der havde vi jo Østkyst Hustlers med Han får for lidt. Fantastisk nummer. Og det betyder jo, at det her nummer har lagt sig i rækken af numre, som vi brænder på en fiktiv CD. Vores egen form for absolute music.
3: Ja, præcis.
2: Vi har jo Mr. Big.
3: Ja.
2: To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Lighthouse Family High.
3: Calvin Harris, Fields.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Og Me and My, Dubi Dub. Og nu altså også Østkyst Hustlers. Og man bare sige, noget af det, der gør, at den sang, den udmærker sig særligt, det er jo koklokken i starten, og det er blæseinstrumenterne. Jeg er kæmpe fan.
2: Jamen, det er et godt nummer. Men jeg synes, vi er klar til en mere.
3: Ja. Jeg synes også, det er et godt bud, vi har.
2: Kom med det.
3: Ja, kom med det.
2: Totalt
3: meget sommerstemning.
2: Det her nummer blev udgivet i juli 92. Det er kæmpe sommerhit. Inner Circle.
3: Ja.
2: Jo, en jamaikansk reggae-gruppe. Det sjove er, at det her det var første gang, mange af os andre stiftede bekendtskab med Inner Circle. Men det er faktisk deres første single på deres 12. album. De opstod i 68 i Kingston, Jamaica.
3: Ja.
2: Det her nummer har over 507 millioner afspilninger på Spotify.
3: Det kan man godt forstå.
2: Kan vi runde en milliard?
3: Det kan vi, ja, men det er der.
2: Hvorfor ikke?
3: Jamen altså.
2: Jeg vil bare lige sige til dig, Mads.
3: Ja.
2: Jeg fik den første Absolute Music CD i 1992.
3: Okay.
2: Og der var Sweat, altså det her nummer, var nummer et.
3: Nej.
2: På den første Absolute Music CD nogensinde udgivet. Altså. Og nu skal det selvfølgelig også med på vores.
3: Er det næsten en skandale, det første at nu, det finder vej til vores playlist? Ja, det er da. Nej, er det en sjov detalje?
2: Ja, det var nummer et.
3: Det kvalificerer den jo nærmest i sig selv til, at den skal være med.
2: Den er selvskrevet. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, vi skal da. Er du klar, Louise?
2: Yes.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi hørte jo lige I Knew You Were Waiting.
3: Mm.
2: Og vi har faktisk talt ret meget om det der med, at man kan gå og vente på noget, der skal ske. Måske udskyde ting i livet.
3: Ja, det var jo Christian Jersings helt store pointe med både hans debatindlæg i Politikken, men også det nye bog, han har skrevet. Ja,
2: at vi venter med at leve. Ja. Og så kalder vi det hverdag og ansvar. Og Mads, der er noget, jeg synes ikke helt er kommet klart nok til udtryk i dag.
3: Nej.
2: Kan vi ikke godt sige det, som det er? At da du læste Christian Jersings debatindlæg,
3: ja,
2: så blev du faktisk rasende.
3: Ja, ja, jeg blev en lille smule indigneret. Skal vi ikke bare sådan sige det sådan?
2: Jo, det gjorde du, fordi det ramte et eller andet i dig.
3: Jamen, det er bare fordi, jeg synes ikke, man kan sætte det så simpelt op.
2: Nej.
3: Som Christian Jersing, han gør det. Og jeg tror faktisk, der er rigtig mange mennesker derude, der er ganske tilfreds med det liv, de lever, selvom det involverer enormt meget hverdag.
2: Det gør Hanne i hvert fald.
3: Ja.
2: Hun har skrevet, jeg er ikke ked af mit hverdagsliv med alt, hvad det byder på at arbejde, vasketøj, havearbejde, madlavningen, gåtur, hvis vejret er til det. Nogle vil kalde det leverpostejslivet eller den grå hverdag. Men for mig giver det mening, og det gør, at jeg trives og ser frem til ferie. Efter en drøm eventuelt er gået i opfyldelse, så er det da dejligt, at hverdagen kommer igen. Hvis man hele tiden gør det, man drømmer om, så bliver det jo hverdag. Jeg synes, vi skal tale hverdagslivet op. Ha' en dejlig dag.
3: Jeg er totalt på Hannes hold.
2: Ja, det
3: fuldstændig. Nej, men også fordi det der, og Christian gav mig jo også lidt ret, da vi ja, sådan, da jeg lige gennemgik min sådan en standard onsdag,
2: ja,
3: hvor han så siger det der med, jamen riv noget tid ud, tag ud og ligge i skovbunden eller gå rundt på bartæ eller klatre i nogle træer. Men det er der, jeg laver jo noget, der giver mening for mig og som er fedt for mig, hvor jeg er sammen med min søn og ja, min datter, når ja, vi er på fodboldbanen og de der ting. Det er jo sådan noget, der er meningsfuldt for mig.
2: Ja.
3: For mig er det jo en drøm at kunne på den måde være noget for mine børn.
2: Selvfølgelig. Og det giver også mening.
3: Og det er jo lidt det, der er min pointe i det hele. Det er, at man skal jo... Hvis jeg ikke havde noget, jeg kunne gå op i sammen med de mennesker, der var omkring mig,
2: ja,
3: så ville det hele bare være hamsterliv og hverdags ja, det hele trumrum.
2: Men jeg tror, det man skal tage det som en lille provokation til, at måske er der nogen af os, der lige har brug for at stoppe op en gang imellem og sige,
3: yes,
2: lever jeg stadig det liv, jeg har lyst til, synes jeg stadig det er fedt.
3: Ja, præcis.
2: Fordi det tror jeg, vi alle sammen.
3: Og der synes jeg, Christians pointe er fuldstændig rammende, at man skal jo lige præcis huske om det liv, man lever,
2: ja,
3: lige tage lidt til revisionen indimellem og finde ud af, er der noget, der skal ændres, for det kan blive endnu bedre.
2: Fordi det der med, at det kan også være farligt at leve et liv, hvor man kommer tilbage fra en ferie, efterårsferie og siger, så er der 10 uger til juleferien.
3: Ja, og så kan det godt være, at man skal prøve ja, at overveje, om man ikke kan få lidt mere spræl ind i hverdagen på den måde.
2: Vi skal lige have lidt spræl på ugeplanen, fordi
3: gerne,
2: der er faktisk kommet flere ting end Eva. På fredag fejrer vores lille firma LPS Biosolutions 10 år med flot kage og hurra.
3: Yes.
2: Vi udvikler og sælger anlæg på livet løs. Jeg har kun været her i 6 måneder, men jeg er pavestolt af at være del af projektet.
3: Fed fødselsdag.
2: Det skal vi selvfølgelig have på ugeplanen.
3: Maleren har noget til lørdag.
2: Ja.
3: Sammen med sin søn, der skal han til Jysk Fyns Mesterskab i judo. Og han glæder sig meget.
2: Fedt.
3: Ja, det er mega fedt.
2: Pøj, pøj, vi hæpper. Søndag, Kasper, jeg skal ind og se Skjern mod Fredericia på søndag. Det kan godt blive spændende. Er det håndbold?
3: Det er håndbold, vi er ude i. Yes.
2: Det er
3: håndboldligaen, ja.
2: Ej, hvor spændende.
3: Ja.
2: Jamen,
3: det er ikke så tosset.
2: Godt. Så det skal jeg nok lige få tilføjet, når vi lige har sat musikken i gang. For vi skal jo have frokost nu.
3: Ja, jeg har jo ventet længe. Men altså, jeg synes, det er gået fint. Synes du, jeg har været hangry?
2: Nej, jeg synes, det er gået rigtig, rigtig fint, Mads.
3: Det er godt. Jamen, jeg har også prøvet at tænke på, at det skulle heller ikke virke som om, hvis jeg blev forvred, når vi havde Christian på besøg, at det skulle være, fordi jeg lavede det på tom mave.
2: Nej. Jeg tror, alt er godt.
3: Nå,
2: alt er godt.
3: Jamen, det er godt.
2: Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

her P4 Trafik med endnu en opdatering fra E45 i sydgående retning ved Vejle. For der fortsætter med at være kø, som I møder omkring 60 Vejle Nord, og som så fortsætter hen over Vejlefjordbroen. Det skyldes, at det højre spor stadigvæk er spærret på broen, imens man forsøger at reparere en fuge. Og i øjeblikket er der altså ikke nogen tidshorisont for, hvornår man er helt færdig med det. Så skal du af E45 i sydgående retning, så vær opmærksom på kø. Det er fra Vejle Nord og så hen over Vejlefjordbroen. Yes!

0: Først var de fire. Nu er der kun ét folketingsmedlem tilbage i Borgernes Parti. Endnu et nyvalgt medlem har nemlig meldt sig ud. Så nu er der kun partistifter Lars Boje Mathiesen tilbage i Folketinget.
1: Hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
0: Lyder opfordringen fra et af de tidligere folketingsmedlemmer. Fra i dag der lander fødevarechecken på kontoen hos 100.000 vis af os. Den skal hjælpe pensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge med at betale regningen i supermarkedet.
2: Jamen det er da dejligt. Det er rart nok at få. Jeg tror lige, jeg skal kigge her bagefter for at se, om jeg kan gå ned og købe en energidrik.
0: På få sekunder der kan kunstig intelligens skrive lange klager for borgere, der er utilfredse med kommunen. Og selvom det måske lyder smart, ja, så giver det også ekstra lang sagsbehandlingstid.
3: Så derfor er det nogle gange et stort arbejde, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, hvor borgerne er i klemme.
0: Siger en borgerrådgiver. Og her siger jeg, Morten Snell-Lauritsen, velkommen til Middags Radioavisen. En, to og nu også tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes der skrev Nadia Natalia Isaksen nemlig på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet til det, som hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage. Og han bliver i dag mødt både med opfordringer til at forlade partiet og til at blive og kæmpe. Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter, at han var blevet valgt ind, har den her klare opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
0: Jakob Harris vil i stedet have ham og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet. Men det ryster partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, på hovedet over. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, mener han.
4: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Ja, vi taler med vores politiske korrespondent om konsekvenserne af det her lige om lidt. Først der tegner Frederik Sundby her en tidslinje over det kaotiske forløb, der har været i partiet siden valget, og som kulminerede i aftes, bare halvanden måned efter.
5: Borgernes Parti er i Folketinget!
6: Det er kun 41 dage siden, at der var fest i Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen. Det er partiets officielle navn. Og det er temmelig retvisende, for partistifteren og formanden er nu den eneste af de fire, der blev valgt ind, som stadig er en del af partiet. Også selvom partiet, ifølge Lars Boje Mathiesen, var ganske grundige i deres udvælgelse af, hvem der fik lov at stå på stemmesedlen.
5: Jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske folketing, om at få kandidaterne på plads.
6: Men allerede fire dage efter valget var den første løsgænger skabt.
7: Det nyvalgte folketingsmedlem Jakob Harris er netop blevet ekskluderet af Borgernes Parti.
6: Det blev han efter en kontroversiel konkurssag kom frem i mediet Finans. En sag, som ifølge kuratoren drejer sig om, at Jakob Harris og hans hustru har misbrugt penge fra deres eget konkursramte firma til ferierejser og privatforbrug. Jakob Harris har afvist, at der er foregået noget ulovligt, og han har været løsgænger siden den 28. marts.
8: No hard feelings. Det handler om borgerne.
6: Og så skal vi frem til den 4. april. Halvanden uge efter valget.
9: Det her, det er jo den totale nedsmeltning, altså.
6: Denne gang er det folketingsmedlemmet Emilie Schytte, der trækker sig fra Borgernes Parti.
9: Jeg tror aldrig, at man i dansk politik har oplevet, inden en regering er dannet, og kort tid efter et folketingsvalg, at der er halvdelen af en folketingsgruppe forsvundet.
6: Hun gav aldrig DR et interview, men skrev i stedet på Facebook, at hun ikke kunne stå inde for partiets retorik længere, og så kaldte hun Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Derfra gik der så en måned, inden Nadia Natalia Isaksen også forlod Borgernes Parti i aftes.
10: Nu bliver det en hel del lettere for Borgernes Parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget.
6: Og dermed blev fire mandater til ét i partiet, der fik næsten 76.000 stemmer for bare 6 uger siden.
5: Vi er her!
0: Ja, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. De seneste 41 dage har altså været noget af en rutsjebanetur for Borgernes Parti. Og nu er det så Nadia Natalia Isaksen, der forlader det. Hvorfor gør hun det?
11: Ja, hun har jo ikke forklaret så meget om, hvorfor, andet end at hun ikke synes, at Borgernes Parti er blevet det, hun havde regnet med, at hun ikke synes, at rammerne er til, at hun kan arbejde med politik. Så det kan måske godt handle om alt den tumult, der har været.
0: Ja, hvor stiller det så Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti, at han altså er den eneste tilbage i Folketinget?
11: Ja, nu er han jo i virkeligheden tilbage til der, hvor han var før valget, hvor det også kun var Lars Boje Mathiesen. Og det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså, vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Og den her nedsmeltning, det sker jo samtidig med, at der jo stadigvæk er regeringsforhandlinger, hvor flere af de blå partier siger, at de ønsker en centrum-højre regering. Altså, hvad betyder det for den idé, at Borgernes Parti nu kun har ét medlem tilbage?
11: I virkeligheden betyder det ikke så meget, fordi allerede med de begivenheder, som har udspillet sig op til Nadia Isaksens beslutning, havde man afskrevet at bygge noget som helst på Borgernes Parti og på løsgængere. Det er også derfor, at sagen er, at der er ikke flertal for en blå regering, og det understreger det her jo sådan set bare.
0: Lød det fra Christine Korten. Og vi forsøger naturligvis stadigvæk at få en kommentar fra både Lars Boje Mathiesen og også Nadia Natalie Isaksen. Så er udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os begyndt. Checken, den er en håndsrækning til dem, der er blevet hårdest ramt af de høje fødevarepriser. Fødevarechecken, den blev vedtaget af den tidligere regering med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, og derudover så de radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet også med i den aftale. Det er blandt andre SU-modtagere, lærlinger og nogle pensionister, som kan se frem til at få pengene ind på kontoen i dag eller i morgen, mens børnefamilierne, som også har ret til checken, først får pengene til juni. Lærlinge og udeboende SU-modtagere får 1000 kroner i fødevarechecken. Og reporter Oliver Sink, hvordan bliver det så modtaget der, hvor du er?
12: Jeg har listet mig indenfor på Aarhus Tech ned ved VVS'erne. De er nemlig i gang med noget fjernvarmefejfinding, så der er rigtig varmt herinde. Så jeg har lige taget en af lærlingerne med ud. Det er en dig, Nicolaj Schaefer. Hvor meget kommer det her indgangsbeløb på 1000 kroner til at påvirke din økonomi?
13: Ikke som sådan super meget, fordi det hænger jo fint sammen, som det gør lige nu. Og så, altså måske det ryger op på opsparingen, så der er et hus senere hen.
12: Men der har jo været stigende fødevarepriser og stigende priser på benzin og diesel og sådan noget. Er det slet ikke noget, der kommer jer til gode, at I nu får 1000 kroner?
13: Ikke rigtigt. Altså, som sagt, det hænger fint sammen i vores beløb, i vores rådighedsbeløb, så de 1000 kroner falder ikke på et tørt sted ved os, mere end det gør ved den enlige mor for eksempel.
12: Synes du, at det her fødevarecheck så rammer lidt skævt?
13: Ja, det synes jeg. Altså, det er lidt uovervejet, synes jeg.
0: Lød det altså fra Aarhus Tech. De grupper, som får flest penge, de kan se frem til at få 2.500 kroner ind på kontoen i de her dage. Og for mange, ja, så vil de penge altså falde på et tørt sted, vurderer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
14: Mange af de mennesker, der får en check nu, de har brugt alle de reserver, de havde igennem den her periode, hvor vi jo har haft høje priser og indkomster, der kun langsomt har indhentet priserne. Så der er jo helt sikkert en masse behov, der skal dækkes.
0: Den samlede værdi af fødevarechecken løber op i lidt over 5 milliarder. Men selvom mange af modtagerne har brug for pengene, så forventer Lars Olsen ikke, at folk bare går ud og brænder dem af.
14: Nogle af de her penge vil gå til forbrug, helt klart. Men jeg tror ikke, det bliver sådan en kæmpe eksplosion her på kort sigt. Det vil være over

0: over en længere periode.
1: Flere af os får hjælp fra kunstig intelligens, hvis vi vil klage, for eksempel over kommunen. Med få kommandoer, så kan man få den til at formulere lange tekster. Men selvom AI-teknologien kan være en lynhurtig hjælpende hånd, ja, så giver det mere bøvl hos sagsbehandlerne. Blandt andet i Silkeborg Kommune, som min kollega Pernille Stisdal har set nærmere på.
2: Så jeg har også set eksempler på borgere, der ikke har klippet det sidste ud, hvor den spørger om, skal jeg uddybe det for dig? Så er man jo ikke i tvivl om, hvor det kommer fra.
3: Sådan fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Bevæbnet med en orange tus, gennemgår han klager. Og han er ikke i tvivl om, hvornår kunstig intelligens har været ind over.
2: Når du prompter en AI, så laver den en hovedoverskrift, en underoverskrift, og så laver den en masse dots.
3: Samtidig er de klager ofte meget lange.
2: 18, 30, 40 sider lang.
3: Og kan være fulde af fejl.
2: Der er rigtig mange henvisninger til rigtig mange paragrafer, men lovgivningen er forældet. Den gælder ikke længere. Noget stoppet i 98, noget stoppet i 82. Men AI'en kan ikke se forskel på det.
3: Og det gør hans arbejde sværere, og kan i sidste ende gå ud over borgerne.
2: Så først skal man overbevise dem om, at det AI'en siger er forkert, og så bagefter så skal vi til at forholde os til sagen. Og så til sidst skal vi begynde at arbejde med det, der er svært, hvor borgerne er i klemme.
4: Men kan AI ikke også være en god hjælp til de borgere, der måske er svært ved at formulere en klage?
2: Jo, helt bestemt, og det er det også. Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
1: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Rikke Gade. Du er ekspert i kunstig intelligens, og du skal hjælpe os lidt med at finde ud af, hvordan det her altså kan være en hjælpende hånd, i stedet for måske at spænde ben i klagesagerne. Så lad os tage et eksempel. Hvis du nu for eksempel skulle klage over en afgørelse i vejloven, hvordan vil du så egentlig gribe det an?
5: Jamen, så vil jeg finde ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Så det er altså en måde, hvor man kan bruge det på en god måde?
5: Ja, det mener jeg.
1: Men hvis nu kunstig intelligens fylder mere både for os, der skal skrive klagerne, og måske også for kommunen eller andre instanser, der skal modtage dem og svare på klagerne, ender det så ikke med måske, at det er computere, der håndterer ja, menneskeskæbner?
5: Det er et scenarie, som vi arbejder med i den nærmeste fremtid, altså at det er AI-værktøjer også, som læser igennem og laver den første opsummering af de her dokumenter, der bliver sendt ind, for eksempel til kommuner og staten. Fordi det tager så ekstremt lang tid at læse de her lange dokumenter igennem, som vi også lige har hørt, at de bliver længere og længere. Så vi bliver nødt til at få værktøjer til at hjælpe med at opsummere dem. Og så er der så mennesker i sidste ende, der skal kigge på de her hovedpointer og tage beslutningerne. Men vi har brug for at få hjælp på begge sider.
1: Lød det fra Rikke Gade, ekspert i kunstig intelligens. Tak skal du have, fordi du var med her. Der kommer nu hjælp til skibe, der skal sejle igennem det blokerede Hormuz-stræde. Så lyder det i hvert fald fra Donald Trump i et opslag på det sociale medie True Social, hvor han skriver, at USA fra i dag vil hjælpe skibe gennem strædet under en operation med navnet Project Freedom. Donald Trump kalder det en humanitær indsats, og konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 15.000 soldater, oplyser den amerikanske centralkommando. Fra iransk side, der lyder det dog, ifølge landets statsmedier, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMCO, der er verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere og mæglere. Og du sidder og holder tæt øje med situationen i Hormuz-strædet. Er der så tegn på, at amerikanerne er begyndt at hjælpe, eller ser kortet ud, som de har gjort i lang tid?
6: Jeg synes faktisk, at det ser nogenlunde ud, som det har gjort i længere tid. Vi har ikke rigtig set nogen konkrete tegn på, at der sker ændringer. Fra skibsfartens side mangler vi stadigvæk at få retningslinjer fra den amerikanske flåde omkring, hvordan man skal sejle, hvilken rute man skal følge, hvordan man skal forholde sig, og så ikke mindst, hvilke skibe, der skal sejle ud først. Der ligger jo pt. Over 1.000 skibe, som er fanget inde i Persergolfen, og hvis de alle sammen bevæger sig på samme tid, så kan det give nogle problemer med risiko for kollision og grundstødning osv. Så der er stadigvæk mange uafklarede forhold, og vi har ikke rigtig fået noget nyt endnu.
1: Men gør den her

0: ikke for Donald Trump, det er trods alt bare en lille smule mere sikkert for skibene at sejle gennem strædet?
1: Ja, altså for et rederi, der er det jo, hvad kan man sige, den centrale beslutning er, om man skal sejle igennem, fordi

0: stadig være en højrisikooperation og forsøge at sejle igennem til trods for amerikansk beskyttelse.
1: Lød vurderingen fra Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BEMPO. Tak skal du have for det. Og med det skal vi have en vejrudsigt.
2: Ja, den er tør, og der er nogen eller meget sol på programmet. De steder, hvor der endnu er skyer, der skal solen også nok bryde igennem, så kan vi byde på en 10-15 grader, som er markant køligere end i løbet af weekenden, men nok egentlig meget behageligt, hvis man er derude. Vind fra vest, det gør, at det er varmest mod øst.
1: Slut på Radioavisen.
3: P4. Du lytter til P4.

Det er P4 Trafik med en opdatering på det akutte vejarbejde, der er gang i på Vejlefjordbroen i øjeblikket i sydgående retning på I45. Det giver altså en hel del køkørsel og meget langsomkørende trafik i øjeblikket fra omkring 60 Vejle Nord. Og desuden så har vi fået en melding om, at en bil har havareret i selve køen, og den holder altså at spærre det venstre spor mellem Vejle Nord og Vejlefjordbroen. Lige nu er der kun et spor farbart på Vejlefjordbroen i sydgående retning på grund af det her akutte vejarbejde. Du kan passere vejarbejdet i det venstre spor, men det giver altså massiv køkørsel på E45 sydgående retning, og det starter omkring 60 Vejle Nord.

0: Nye sange fra ind- og udland. Vi skal også lytte på ugens danske musiknavn. Det er et band med 40 år i branchen bag sig. Dem hylder vi altså i næste time, og selvfølgelig resten af ugen. Så skal vi også have taget hul på både et helt nyt hit-tip og et helt nyt album i dag. Men først er der forberedt altså en single. Og så en af de nye, den udkom nemlig i fredags. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

Lina Agger er navnet på den her relativt nye danske artist, men hun har altså allerede gjort sig bemærket for sin evne til at fange de mindre flatterende sider af forelskelsen. Dem, man genkender med det samme, men sjældent siger højt. Og det fik vi altså også en lille snas af her på hendes tidligere single, den der hedder 2 minutter. Her i weekenden spillede Lina Agger på Spot Festival i Aarhus, og hun kunne altså godt være et navn, der er på vej mod de lidt større danske scener. Hendes lyd bevæger sig i sådan et groovy pop R&B-univers, og den her nye single, typisk, vi skal lytte til, den balancerer altså mellem det lette og det tunge, som sådan en sen aften, hvor drinksene rammer lidt hårdere, og følelserne får lidt mere plads. Yeah.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Partileder Lars Boje Mathiesen er nu det eneste folketingsmedlem fra Borgernes Parti. Ja, det står klart efter, at Nadia Natalie Isaksen, valgt i Sydjyllands Storkreds, i går meldte sig ud af Borgernes Parti. Hun bliver i Folketinget som løsgænger, men skulle hun forlade posten, ja, så er det Carsten Byrgesen fra Fredericia, der kommer til at overtage pladsen. Og det tidligere by- og regionsrådsmedlem mener, at partiet skal begynde forfra.
2: Når det er sådan, det er, så er det derfra, vi starter. Altså, vi er i et eller andet omfang slået tilbage til start, men dog så står vi ved start, og det vil sige, at vi skal stå ved en genstart, og det er det, vi tager fat på nu.
1: Og det kommer til at fylde i partiet, forudser han.
2: Det her, det er noget, vi kommer til at tale om i partiet, og kommer til at sige, hvad er det så, vi gør? Hvad er vejen frem for os?
1: Det er forsøg at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen og Nadia Natalie Isaksen, indtil videre uden held. Flere 12-14-årige vil hellere pumpe jern end at drible på grønsværen. Det viser en rapport fra SDU, der kortlægger børns bevægelse. Ifølge forsknings- og projektleder på SDU, Jens Højer Kruse, ja, så er det en tendens, der starter både tidligere og også oftere.
3: De kan se, at den er gået fra, jeg tror det var 11% til 21%, så det er næsten en fordobling i antallet af unge teenager, som styrketræner eller dyrker andre former for fitness.
1: Faktisk så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn og unge styrker musklerne 3 gange om ugen. Det er bare vigtigt, at den her styrketræning så er tilpasset den enkelte. Man skal derfor ikke være bange for, at de unge kroppe tager skade, siger Kasper Søndenbro, postdoc ved Københavns Universitet.
4: Det er sådan en gammel myte, som i virkeligheden stadig hænger ved, at styrketræning i sig selv skader vækstzonerne i vores knogler og dermed hæmmer væksten. Jeg synes ikke, man skal være bekymret, men jeg synes, man skal være opmærksom.
1: Det bliver mest tørt i dag. Der kan komme nogen sol. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 graders varme.
0: P4 Play. I dag med Sofie Bobbikoni.

Her er P4 Trafik med en opdatering på det akutte vejarbejde, vi stadigvæk har gang i på Vejlefjordbroen i sydgående retning på E45. Der er stadigvæk spærret i de to spor til højre, og det betyder altså, at det kun er det venstre spor, der kan passere i på Vejlefjordbroen i sydgående retning. Og det giver altså massiv køkørsel, som starter før 60 Vejle Nord på E45, den østjyske motorvej i sydgående retning. Og desuden så er en bil gået i stå i selve køen frem mod Vejlefjordbroen, og det betyder, at den holder og havareret i det venstre spor, og her er der netop ankommet en taglevogn og politi til stede. Det giver altså endnu tungere kø på nuværende tidspunkt, og den møder du altså lige omkring 60 Vejle Nord i sydgående retning på E45, og det skyldes først og fremmest, at det kun er det venstre spor, der er farbart på Vejlefjordbroen.

The Minds of 99, det der udenfor, fik du her i P4 Play på en mandag middag, hvor vi altså har halvanden times tid sammen endnu. Vi skal rundt om ugens musiknavn, vi skal også høre musik fra Norge, og vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså også helt ny dansk musik fra en debutant. Det er alt sammen i næste time, fordi vi skal altså også have taget hul på denne uges hit-tip. Det gør vi inden alt for længe, og lige om lidt, ja, der står det altså på denne uges album. Vi skal have ugens første lyt på det album.

0: Det var den London-baserede sanger og sangskriver Arlo Parks, der stod for musikken. Her var det hendes Get Go.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så rykker vi altså hjem til Danmark igen, og nærmere bestemt Sønderjylland. For Rikke Thomsen er jo den her danske sanger og sangskriver, der synger og skriver sange på sønderjysk. Og det har hun gjort i hvert fald professionelt siden 2019, hvor hun udsendte sin debut-EP. Et par år senere udkom så debutalbummet Opland, og for det blev Rikke Thomsen faktisk nomineret til hele tre.

0: gaffepriser, blandt andet for årets danske sangskriver. Nu er Rikke Thomsen klar med sit tredje studiealbum, Zeitgeist hedder albumet, og det er altså ugens album i play i den her uge, og vi skal altså lytte til en hel masse sange fra albumet i dag. Ja, der er det sangen Gespenst, vi skal høre, og her fortæller Rikke altså selv lidt om, hvad den handler om.
1: Gespenst, det er et godt tysk ord. Det er åbningsnummeret på mit nye album, og der er fuld knald ned af barndomslandskabet. De fleste kender nok følelsen af at tage hjem til det sted, man er vokset op, og på en og samme tid se det hele gennem den prisme, der hedder barndom og minder, og alligevel på samme tid indse, at det jo på ingen måde er det samme i dag. Og så må jeg sige, at det er min bedste ven, Mads Kirkegaard, der viser, hvor fantastisk en saxofonist han virkelig er. Spids øre og hør godt af det. Nu får I den. Gespenst.

Zeitgeist er navnet på det nye Rikke Thomsen album, og vi lyttede altså til Gespens, fordi hun står for hendes album i P4 Play i denne her uge. Og Rikke Thomsen drager altså på Danmarks turné til efteråret. Jeg tjekkede lige hendes turplan. Den er lang, så der er altså rig mulighed for at finde en koncert med Rikke Thomsen i en by nær dig.

Smukke toner fra Louis Capaldi, det han gør bedst. De her meget følelsesladede inderlige sange, Stay Love hedder den her. Lige om lidt skal vi have ugens hit tip her i P4 Play. Den sang, vi kommer til at høre allermest i programmet i ugens løb. Vi lytter på den lige efter italienske The Colors, deres Rolling Stone.

0: ugens hit-tip.
1: Den danske sanger og sangskriver Darlin har allerede gjort sig bemærket flere gange på den danske musikscene. Størst var det vel nok i 2023, da hun vandt Karrierekanonen, men du kender hende sikkert også for en af hendes singler, den der hedder Gjort hvad jeg kan, som vi har været glade for her på P4. Nu er hun klar med en ny single, og med den markerer hun et nyt kapitel i sit musikalske univers. Lyden er en anelse friskere og båret af en lethed, der emmer af sommer, selvtillid og livsglæde. Og teksten, ja, den handler om ikke at gå på kompromis, når det føles som om, man leder forgæves efter den store kærlighed. Her er det ugens hit-tip. Det hele værd.

Darling, det hele værd altså. Ugens hit-tip i P4 Play, den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Nu skal du få en 13 radioavis. Frem til den, This Is og Theodora, her er det.

0: Et amerikansk krigsskib er blevet stoppet på vej mod Hormuzstrædet, skriver flere iranske statsmedier. Ifølge et af byråerne, så har den iranske flåde stoppet et amerikansk krigsskib på vejen i Hormuzstrædet med det, der kaldes en håndfast og hurtig advarsel. Den iranske revolutionsgarde advarede her til morgen om, at et hvert skib, der forsøgte at sejle ind i strædet uden koordinering med den iranske flåde, ville løbe risikoen for at blive angrebet. Advarslen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går meddelte, at USA er klar til at genoprette den fri sejlads for kommerciel skibsfart i strædet med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater. Jacob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, siger, at Iran på denne her måde har bevist, at de er klar til at føre deres trusler ud i livet.
1: Det viser i hvert fald, at iranerne tilsyneladende følger op på deres trusler. Og dermed så kan man sige, hvis det amerikanske udmelding, det ligesom var et forsøg på at presse iranerne for at få en eller anden reaktion for at se, om iranerne eventuelt bluffede, så kan vi nu konstatere tilsyneladende, at det gør de ikke.
0: Nordea Finans Danmark, der er Nordeas danske leasingselskab, er blevet politianmeldt af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at selskabet ikke har undersøgt godt nok, hvorfor en større gruppe kunder har fået kreditkort og hvad kortene skulle bruges til. Ifølge Finanstilsynet er der tale om en systematisk fejl, og de oplysninger, som selskabet har skrevet ned om kunderne, er ikke nok. Og sagen er nu sendt videre til politiets afdeling National Enhed for Særlig Kriminalitet. Nordea Finans selv er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart, og kalder anmeldelsen for ude af proportioner. Formand Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti er alene tilbage i Folketinget, efter at tre ud af de fire, der blev valgt ind, er fortid i partiet. Senest skrev Nadia Natalia Isaksen i aftes på Facebook, at hun melder sig ud. Og det får nu Jakob Harris, der er blevet ekskluderet fra partiet få dage efter, han var valgt ind, til at komme med en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen.
2: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle ud af omklædningsrummet.
0: Jakob Harris peger i stedet på sig selv og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet på Christiansborg. Men den køber partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, ikke. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, siger han.
3: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen. Tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader.
4: Det her er P4.

0: Jade, her var det Church.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og jeg har meget mere musik til dig, og noget af det helt nye. Vi skal for eksempel høre helt ny dansk musik fra en artist, du måske ikke engang kender endnu. Vi skal også høre musik fra nogen, som du helt sikkert kender, fordi Madonna og Sabrina Carpenter, ja, de har slået sig sammen om en ny sang, den hører vi til sidst i denne her time. Om lidt, ja, der står det på musik fra denne uges danske musiknavn.
2: P4 Play.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på Vejle Fjordbroen i sydgående retning, hvor der stadigvæk er gang i et akut vejarbejde, og der er stadigvæk to spor, der er spærret. Du kan kun passere i det venstre spor. Det giver altså køkørsel på E45 i sydgående retning, og køen starter før 60 Vejle Nord på nuværende tidspunkt. Og der er altså kun det venstre spor farbart forbi det akutte vejarbejde, som har snuppet det midterste og det højre spor på Vejle Fjordbroen i sydgående retning. Vi har ikke nogen tidshorisont på, hvornår de regner med at være færdige.

0: Romeo Santos og Prince Roy sammen her. Den her, den hedder Davos.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Ja, vi skal have de nostalgiske briller på. Vi skal 40 år tilbage i tiden, for det danske band Dodo and the Dodos kan i år fejre 40 års jubilæum. De blev jo egentlig først for alvor til det band hen imod slutningen af 1986, men på det tidspunkt, ja, der var Dodo Gad altså allerede kendt takket være sin medvirken på en af Danmarks allermest populære fodboldsange nogensinde. Det er selvfølgelig Recepten. Den blev jo udsendt som single i maj 1986, og så et par andre af medlemmerne af bandet, de var altså også involveret i tilblivelsen af Recepten. Så derfor er Dodo and the Dodo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i den her uge. Og bandets første singleudspil, det var den, der hedder Giv mig hvad du har. Den udkom jo så godt nok i efteråret 1986. Singlen, den gik nummer 1 på single hitlisten og fik altså i alt 6 uger på toppen af listen. Lad os lige få endnu et lyt på den her skønne, kæmpe, kæmpe hitsang fra Dodo and the Dodos, Giv mig hvad du har.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

at play den her fra Carmi, der hedder Safe Space. Om lidt skal du få helt ny dansk musik fra en relativt ny dansk artist. Vi hylder den danske musik lige efter Miley Cyrus. Ja.

0: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
1: Det er netop her i det her lille indslag i P4 Play, at vi hylder nogle af de nye danske musikere og artister. Og i dag der er turen kommet til den nye danske artist, der hedder Jonathan. Han debuterede tidligere på året med sin debut-EP, og Jonathan repræsenterer altså sådan en ny bølge af dansk musik, hvor mandlig følsomhed får lov til at fylde teksterne. Vi kender det i forvejen lidt fra internationale artister, som måske er dem, der har båret det allermest frem, sådan nogle som Ed Sheeran og Louis Capaldi. Jonathans musik er sådan et sted, hvor sårbarhed og styrke får lov til at eksistere side om side. Og her skal vi så lytte til den nye single fra Jonathan. Den hedder Alle Mine Tanker.

Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan, en ny artist på den danske musikscene. Nu fortsætter vi med noget lidt andet end dansk, Faithless og Bebe Rexha her på New Religion. Deep.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på E45 i sydgående retning i forbindelse med akut vejarbejde, der er på Vejle Fjordbroen. Der er stadigvæk gang i det akutte vejarbejde. Det betyder, at det midterste og det højre spor er spærret på Vejle Fjordbroen i sydgående retning, og du kan kun passere i det venstre spor. Det trækker altså kø tilbage til 59 Hornstrup på nuværende tidspunkt på E45 i sydgående retning, og det er altså en meget massiv kø, der er frem mod Vejle Fjordbroen. Alle mulige gode grunde til at finde en anden vej, hvis du har mulighed, fordi det, der er altså køkørsel fra 59 Hornstrup på E45 i sydgående retning ind over Vejle Fjordbroen, hvor der er akut vejarbejde, og det er kun det venstre spor, der er farbart.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: Pak kufferten. Vi skal en tur til Norge på den her lille musikalske rejse de næste par minutter. Det er nemlig længe siden, at vi her i Danmark, men også de norske lyttere, har hørt noget fra Emily Hollow, der er en af de helt store artister i Norge. Hun har haft en længere pause fra musikken efter en svær periode i livet, men nu er hun altså tilbage med en ny sang, som også er et opgør og en måde at komme videre på den her svære periode fra. Det er en måde at lande på næste station, så at sige. Og det er nemlig netop titlen på den nye sang fra Emily Hollow, Næste Station.

8. Med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 Live.

Tidligere tip her i P4 Play, Augusta Schackinger hedder hun. Det var Smilehuller. Om lidt er der ny musik på vej til dig. Det er fra Madonna og Sabrina Carpenter, der har slået sig sammen. Vi lytter på den efter Holly Humberstone. Her er det Cruel World.

Hun har efterhånden gjort det et par gange, Sabrina Carpenter, lavet musikalske samarbejder med store internationale stjerner. Sammen med Taylor Swift synger hun for eksempel sangen The Life of a Showgirl, og den her, vi lige fik en snas af, det var jo en country-version af hendes egen sang, Please, Please, Please, som hun udgav sammen med Dolly Parton. Og for et par uger siden, ja, der optrådte Sabrina Carpenter på den store amerikanske festival Coachella, og midt i det her teatralske show, hun lavede, ja, der fik hun besøg af Madonna. Og udover at synge et par store Madonna-hits sammen, så optrådte de to også sammen på en helt ny single, som endelig nu er udkommet. Sangen hedder Bring Your Love og er faktisk en del af det kommende Madonna-album, opfølgeren til hendes 2005-album Confessions on a Dance Floor. Confessions 2 hedder det kommende album, og Sabrina Carpenter, hun er god til at passe ind i sine kollegaers

lydunivers, og her er det altså også Madonnas house-lyd fra 90'erne og klassikeren Vogue, der er ret fremtrædende. Du kan selv lytte med, nu skal vi nemlig høre Bring Your Love.

Det er altså Madonna og Sabrina Carpenter, vi netop lyttede til her på den her meget house-inspirerede single Bring Your Love. Og den er jo altså som sagt at finde på det kommende Madonna-album Confessions 2. Nu er der ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og Andrew Jensen, han er tilbage i P4 Play igen i morgen 12.15 lige her på kanalen. Du får selvfølgelig Poulsen og Holm efter en 14 radiovis, og lidt musik skal du da også have frem til radiovisen. Noah K. Han her på Porch Light.

Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på E45, den østjyske motorvej i sydgående retning ind over Vejle Fjordbroen. Her er man fortsat i fuld gang med akut vejarbejde. Det betyder, at det midterste og det højre spor er spærret på Vejle Fjordbroen i sydgående retning. Du kan altså kun passere i det venstre spor, og det trækker altså en lang kø på E45 lige nu. Køen den starter

ved 59 til Hornstrup i sydgående retning, og så går det altså meget, meget langsomt forbi det akutte vejarbejde på Vejle Fjordbroen. Har du en mulighed for at finde en alternativ vej til Vejle Fjordbroen i sydgående retning, ja, så er det en rigtig god idé.

0: Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at et amerikansk flådeskib er blevet ramt. Meldingen kommer efter blandt andet det iranske nyhedsbureau Fars tidligere i dag skrev, at to iranske missiler havde ramt et amerikansk skib nær Hormuzstrædet, præcis som den iranske revolutionsgarde har advaret om ville ske, hvis skibe forsøgte at sejle ind i strædet uden at koordinere det med den iranske flåde. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over den seneste udvikling.
1: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
0: Selin Tyrker fra DR's udlandsredaktion følger sagen tæt, og hun siger, at der tidligere under våbenhvilen mellem USA og Iran har været konflikter mellem parterne.
2: Spørgsmålet er så, om den her eskalering, vi ser i dag, er voldsommere end den, vi har set under de øvrige dele af våbenhvilen, og hvorvidt det her det kan være med til at bryde den skrøbelige våbenhvile, der i forvejen var.
0: Flere får hjælp fra kunstig intelligens, når de vil klage over en kommunes afgørelse. Men ofte så er klagerne meget lange og fyldt med fejl. Og det kan give lange sagsbehandlingstider, fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Men han erkender, at kunstig intelligens også kan være en hjælp for nogen.
3: Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
0: En af udfordringerne er, at den kunstige intelligens ofte refererer til paragraffer og love, der slet ikke findes eller er forældede. Derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade. Hun er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
4: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Foreningen Hellebro, der er et herberg og værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., sanger i bandet Knax, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik han og partiet Moderaterne et forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Parterne indgik forlig, og partiet har betalt 150.000 kroner til sangeren og yderligere 150.000 til et velgørende formål. Nu har Peter A.G. altså også valgt at donere sine penge til et godt formål. Vi får masser af sol i dag, let til frisk vind omkring vest og mellem 9 og 15 grader.

0: P4.
1: Byd velkommen.
2: Hej så.
1: Også til maj måned.
2: Ja, skønt.
1: Så er vi her.
2: Sikken weekend. Vi er parkeret, og nu er vi her.
1: Ja, nu er vi her. Nu er vi her. Ja, fuld fokus på, er der noget godt ved dagen i dag?
2: Ja, fordi DM i træklatring. Det er jo en årlig begivenhed.
1: Siger du det?
2: Ja, og det er jo for de her arborister.
1: Hvad for noget?
2: Ikke barister, arborister.
1: Ja,
2: ja, det er sådan nogen, der klatrer i træer og fælder dem også.
1: Er mere til parkour.
2: Ja, det ved jeg. Der er også

0: ikke lige så højt op som, som i træerne her. Men ja, DM. Nogle gange afholdes det i Jylland, nogle gange på Sjælland, og sjovt nok i den her weekend. Vi kommer til. Er det Stege på Møn, der, hvor det løber af stablen? Det er jo, det er jo der, hvor jeg lærte at klatre i træer.
1: Når man vælger sådan noget, ja. Jeg ved godt, du ikke er medlem af Dansk Træplejeforening, men det kunne godt være, at du havde nogle kontakter, siden det endte på Møn. Men har man særlige træer på Møn, som er rigtig gode at klatre i?
0: Det er nogle helt andre. Det er en helt anden kaliber af træer, hvis du ser i resten af Danmark. De er meget høje. Dengang vi var små, Poul, der klatrede man jo i træer, uden at der var nogle forældre, der stod og var pyllere.
1: Ja, ja.
0: Forskellen var bare på Møn, der faldt man altså afsted mellem 20 og 30 meter ned.
1: Det forklarer en del.
0: Ja, det er jo meget, meget store træer. Så jeg kan godt forstå, at vandet er faldet.
1: Hvis man er vokset op i stedet med en klint, ja. Så er sådan et 20 meter træ.
0: Det er lige meget.
1: Ingenting.
0: Fuldstændig gyldig.
1: Ja, ja. Vist.
0: Ja.
1: Kravler vi deroppe i. Ja. Nå, det bliver spændende. Jeg så også, at Shakira, hun optrådte på Copacabana.
0: Copacabana?
1: Rio de Janeiro. Det var lørdag aften.
0: Ja.
1: 2 millioner. Det var gratis koncert. 2 millioner fans fra alle steder i verden var hørt op for. Og det synes jeg bare. Prøv at se, hvad der sker, når noget er gratis.
0: Ja.
1: Så kommer de piblerne.
0: Der har været købaren. Hun har jo kun 2 hits.
1: Men jeg synes, det er, jeg synes også, det er stort.
0: Ja, det er
1: men,
0: det.
1: Men hun,
0: ja,
1: hun må have tænkt, okay, så laver jeg gratis koncert. Det kan godt være, jeg har, hvad jeg skal bruge. Men hvis de bare altid har betalt 5 kroner.
0: Ja, ja. Præcis, så kunne hun jo...
1: En lille runde tiger.
0: Har betalt eller, til...
1: Nej, det er jo det er bare dejligt, at sådan noget også findes.
0: Og vi elsker jo Shakira,
1: ja.
0: Som jo var gift med Piqué...
1: Fodboldspilleren.
0: Fra Barcelona, ja.
1: Ja. Ja, det endte jo ikke godt.
0: Nej, men de er begge to videre.
1: Ja. Apropos, jeg tænker, det er en god nyhed. Jeg læste, at Caroline Levitt, altså... Hende Trump-væskeren, eller altså et omvendt talsperson for Det Hvide Hus.
0: Ja.
1: Damen, som simpelthen kan bortforklare alt. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er jo ligegyldigt, hvad hun bliver udsat for. Så er det bare de andres skyld.
0: Ja.
1: Og det kommer så hurtigt. Og ved du hvad? Jeg tror nærmest, hun tror på det selv.
0: Det er unikt på en eller anden måde.
1: Hun får en lille pause. Skal på barsen. Klart. Altså, hvis der er en unik person... Altså, jeg ved ikke. Lad os få skudt nogle flere ud. Det er da helt vildt. Nå, men så læser jeg så er det så næste kommanderende, en 29-årig tidligere skønhedsdronning, som skulle være lige så vild. Måske endnu da.
0: Hun lyder kvalificeret, ja.
1: Men selvfølgelig, det er USA. De har 2 af dem.
0: Selvfølgelig har de
1: det. Du går bare, næste ind på banen. Og apropos det, altså gå på barsen, så også, der var nogle forskere, der var kommet frem til, at sædkvaliteten er bedst om sommeren.
0: Nå.
1: Så ved vi det.
0: Så ved vi det, ja.
1: Nå, hvis man skal bruge det til noget fornuftigt, så er det da meget godt at vide.
0: Sommeren.
1: Så er det i sommermånederne, der skal kløs på, og det er jo også de måneder, hvor vi er mest aktive på den front. Det ved vi fra anden kant.
0: Yes.
1: En anden god ting. Jeg synes, vi er kommet godt ind i maj, og det er jo sidste kapitel af foråret. Inden vi sætter tænderne i sommer, så lad os da få det bedste ud af det.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Elton John og Dua Lipa. Har du en favorit af de to, Holm?
1: Nej, det bliver Dua Lipa. Hun har lige været i København.
0: Jeg synes, de er gode sammen.
1: Ja.
0: Det var det rigtige svar.
1: Ja, okay.
0: Med Cold Heart. Sikkert en weekend. Altså, det har bare været sommerligt. Det har været så rart.
1: Det har været skønt, ja.
0: Man får lige den der... Jeg var ude og sove.
1: Ja.
0: Helt smurt en solcreme. Så elsker jeg bare at sidde og spise chips i solen, så de der krummer hænger... fast i solcreme og salt over det hele.
1: Ja, ja,
0: og så en
1: kold
0: øl. Ej, var det sommerligt. Ja, ja. Og det har vi jo siddet og svældet lidt i i dag, og så tænker hvordan får vi lige markeret det? Hvordan får vi det hils velkommen? Hvordan får vi budt maj 2026 velkommen? Det er der jo meget klart svar på. Vi byder på en omgang.
1: Græker eller sygdom? Kongekvisten.
0: Kongekvisten.
1: Yes.
0: Ja. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Ring dig på det. Hvis du allerede kender reglerne, så kan du bare tage sted med det samme, 70-25-26-00. Hvis du lige skal have dem opfriske, det er jo lidt tid siden, at vi har lavet græk eller sygdom, men det er jo en klassiker, men der går ikke noget over os af lige at forklare. Hvad er det dog for en skøn herlighed, vi har med at gøre her?
1: Ja, vi læser tre navne op, som jo så enten er navnet på en sygdom eller navnet på en græker.
0: Ej, kan du ikke græk eller sygdom?
1: Navnet på en græker eller... navnet på en sygdom.
0: Ja, det er jo ikke vigtigt, Nej. Det er bare, når den hedder græk.
1: Ja, ja, jo, ret skal være ret. Ja. Og du skal så fortælle os, hvad det er, og hvis du svarer rigtigt på to ud af tre muligheder,
0: bingo,
1: så har du vundet. Poulsen, hvad vinder man?
0: Man vinder en guldfarvet medalje, og det synes jeg, vi skal holde os til at sige, for den er guldfarvet, den er så guldfarvet, som den overhovedet kan blive selv i snoren, og så er der også et selvtillidsemblem. Jeg er en vinder, står der på den.
1: Mm.
0: Så hvis der er en dag, hvor du tænker, ah, og også meget modvind,
1: ja.
0: Kig ned, jeg er en vinder, så bliver du lige

0: fair nok. Ja. Så dropper vi.
1: Men det er også, fordi vi har lavet en kæmpe fejl. Men det, fordi de holder for længe. Ja. Det er jo lidt ligesom, da de lavede B-overlæg i starten. Ikke? De holdt for længe. Der blev ikke købt nogen nye.
0: Nej, og altså, det er jo også, det må godt blive brugt.
1: Ja.
0: De skal ud og leve.
1: De skal ud og leve.
0: Ja, det skal de. Nå, 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til en omgang græker eller sygdom. Men Grækenland er jo ikke bare et land, Holm. Du har lige taget lidt...
1: Ja, vi sidder og kigger lidt på vores yndlingsland
0: med.
1: Ja, men vi kan jo godt lige rejse dertil.
0: Det kan vi da.
1: Både danskere og i særdeleshed tyskere kan faktisk godt lige rejse til. Der var 37,9 millioner gæster sidste år. 37,9 millioner gæster tjekker ind forskellige steder i ringen. Ja. Det er mange.
0: Og hvor mange, der kommer ind med en sygdom, det har vi ikke statistik på.
1: Det har vi ikke.
0: Vi har heller ikke, hvor mange, der tager sygdom med.
1: Nej.
0: Det ved vi heller ikke.
1: Så er der indført en ny regel for ligesom at passe på kysterne i Grækenland.
0: Ja.
1: Jo, og det synes jeg, sætter jeg pris på mest, fordi jeg synes, jeg som regel for nære til at betale for strandstol, parasoller.
0: Ja.
1: Man bliver ligesom tvunget til det. Det må man ikke længere have. 251 strande er erklæret fri for den slags kommerciel business.
0: Så nu er det bare...
1: Nu er det bare med et håndklæde ned på...
0: Stenene.
1: Yes.
0: Ja.
1: Og så, ja, det er jo egentlig ikke så varmt i øjeblikket. Kreta kan prale af 17-20 grader.
0: Ja, ja, men det er
1: så meget.
0: Det skal nok komme over sommeren.
1: Og det bedste af det hele er jo så deres regler for social medier til små børn på 15 år.
0: Nå, det har de også indført.
1: Ja.
0: Sådan.
1: Det kan vi godt lide, ikke?
0: Ja. Nå, men så også, hvis man tager børnene med, så ved man...
1: Ja, så har de is. Så kan de sgu kigge på vandet.
0: Så er spand og skål, du.
1: Ja, præcis.
0: Indtil du fylder 16.
1: Ja.
0: Så skal 70, jeg ikke noget. 25, 26, 00, det er... Telefonnummeret til en omgang græker eller sygdom. Skal vi selv til Grækenland i år? Nej. Har vi planlagt nogen sygdomme? Nej. Det behøver du heller ikke at have. Du skal bare kunne navigere i, hvad der er hvad. 70 25 26 00. Telefonnummeret til græker eller sygdom. Kongekvizen. Her, der er det Oasis med Whatever.

0: Oasis med Whatever. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Den står på græker eller sygdom. Om ikke så længe.
1: Yes.
0: Kongekvisten, hvor du kan vinde en guldfarmedalje. 10 års uafbrudt succes og en ikke-elimineret collage, som stadig er meget, meget lækker.
1: Mm.
0: Og 10 års uafbrudt succes alene, det er jo en vild ting. Nu har vi adgang til lageret hold.
1: Ja, ja.
0: Så jeg er måske mere der, hvor jeg tænker, at jeg godt lige prøve en uge uden.
1: Ja,
0: for lige at komme ned
1: ja nogle gange er det meget men, godt lige at få.
0: Det er altså ret fedt med det. 70 25 26 0. 0 er telefonnummeret.
1: I fredags,
0: mm-hmm,
1: der startede et nyt tog op inden for Københavns Hovedbanegård, så skulle det ellers bare tværs over landet, og så dernede af.
0: Nå ja, til Prag?
1: Ja, det kører til Prag med stop i både Hamburg og Berlin, og det er jo altså sådan en direkte tog. Ikke, at man ikke har kunne komme til Prag før med tog, men det har kørt. Det er det samme tog.
0: Det er
1: den samme plads.
0: Skal skifte?
1: Nej, fordi hvem har ikke stået i Hamburg og tænkt, satans, der har kørt det næste tog, nu må jeg på Rævebarn igen, du. Nej.
0: Øv også.
1: Ja, men det her, det kører altså hele vejen, og der er til med en cafévogn. Det ser man jo heller ikke i de danske
0: tog, vel?
1: Altså, hvor du simpelthen kan gå op og stille dig i en bar og sige, får jeg lige sådan en... En tjekkisk bajser der på fad, det kunne jeg godt lide drikke. Og der bliver også fortalt, for jeg har nemlig læst en anmeldelse om det her.
0: Ja.
1: I Jyllandsposten, der bliver også fortalt, at man også både kan få tapas, eller tapas.
0: Hvad er du? Er du tapas eller tapas?
1: Jamen, jeg er tapas.
0: Oh, er
1: jeg har mødt flere, der siger tapas, og jeg synes jo, det er jo fryd for øret.
0: Men det er det samme, der fanger en app over, ikke en app over.
1: Ja.
0: Og sådan, det er bare med dine Madonna.
1: Ja, eller kvartal.
0: Ja.
1: Nå, men det var et tidsspring. Sandwich. Ja, og tortillas er der også at finde, ikke?
0: Ah, men sikkert.
1: Og man kan få tjekkisk honningkage, æbletærte og pandekager også. Det er jo...
0: Jamen også på sådan en lang togtur. Det,
1: og der vil være jo happy hour. Ej, men det er jo fandme ligesom... Det er det rullende...
0: Ja. Jamen, det er sådan godt. Jeg har hørt faktisk godt rigtig mange, der vil... Der talte om det her tog i fredags. Jeg var, men jeg tænkte, okay, det bliver også en lang reportage. Jeg kan ikke nå
1: at med til dit. Fra A til B.
0: Jeg havde rigtig meget, jeg skulle.
1: Ja, okay.
0: Spise chips i solen, for eksempel.
1: Ja, med salt ud over hele kroppen.
0: Ja.
1: Nej, men den her anmelder for Jyllandsposten er så hoppet i toget sammen med et helt anmelderkorps. Det er jo sådan nogle journalister, der tænker, lad os lige få den her
0: rejse. Det var nok nogle af dem, jeg hørte.
1: Så kan vi skrive om det, tale om det, fortælle om det osv. Ja. Ikke? Det er jo togfans, vi vil jo give deres højre arm for sådan en tur. Det er jo en jomfru-tur.
0: Det er jo
1: også en legendary.
0: Jeg synes da også, det er eksotisk på en eller anden måde.
1: Det er det da
0: og
1: også.
0: I disse tider tage toget.
1: Men så når jeg længere ned i den her anmeldelse, jeg sidder og læser i morges.
0: Ja.
1: Så står der så, de fleste journalister står af på Odense station, mens andre passagerer fortsætter mod Tyskland og Tjekkiet. Måske skulle jeg alligevel have bestilt en tjekkisk fadøl, for der er ingen restaurantvogn på returrejsen. Nej, det er der ikke, fordi det er nemlig fra Odense til København, er det jo den rute, der er kørt lige siden, altså 97, og det er jo bare et IC4-tog, hvad det hedder.
0: Ej,
1: nu. Der er jo ikke noget øl eller noget.
0: Nej, den går ikke. Der må vi lige ruske op i journaliststanden. Hvis man anmelder en tur fra København til Prag,
1: så kører man.
0: Står der ikke af i Odense?
1: Så kører man sgu til Prag. Altså, jeg synes, den er tynd. Jeg synes, det er bare sådan en fredagstjans. Den kan jeg lige klare her fredag morgen, så kan jeg jo gå tidligt på weekend.
0: Ja.
1: Når jeg kommer. Nej, man kører sgu med ned.
0: Ja, hvordan er det på de forskellige
1: stationer? Ligesom,
0: hvordan er følelsen, når man i tog fuld af pandekage og tjekkisk honningkage nærmer sig stationen i Prag?
1: Ja.
0: Det er det, vi vil vide.
1: Det er jo ligesom at lave en reportage for et maraton og kun løbe med i 4 meter for at spørge, hvordan har du det nu?
0: Nej, det er ikke det. Ved du, hvad det svarer til?
1: Nej.
0: Der er mange ting. Lad os tage en brainstorm på det.
1: Okay.
0: Vi har jo et æggeur.
1: Ja.
0: Det trækker vi lige 1 minut på. Det svarer til, at Søren Frank, han anmelder måltid, så kun lige døber en negl i foran.
1: Ja, det kunne det faktisk godt være. Eller en musikanmelder. Lad os bare sige, Thomas Treve skal anmelde en koncert, men kun hører de 2 hits, og så går i baren.
0: Ja, eller en bilanmelder, der sætter sig ind i en bil, klapper på instrumentbrættet og siger, den er fin.
1: Ja, den er god. Jeg tænker, Dennis fra I Hus til Halsen kun henter materialerne til en terrasse, og ikke bygger den.
0: Eller det hele utænkelige rengøringspersonale, de bare lige kører en klud over lidt overflade.
1: Ja, det svarer også til, at man går rundt og siger, at man har et parti, men man i virkeligheden kun er sig selv.
0: Ja, eller børn, der lover at rydde op, og så er det hele bare sparket ind under sengen.
1: Ja, den...
0: Eller. Det vil svare til en vinanmelder, der sidder der med flot rent glas, lægger sig om under, og så bare malmelder ud fra etiketten.
1: Ja, det er rigtigt. Eller man, det kunne også være, at man sagde ja til en anden i kirken, og så kun lige napper på brylluppet, og de her hvidebryst stadig.
0: Og siger,
1: nu skal jeg videre. Jeg skal videre.
0: Ja, ja, der bare spiller 10 minutters fodboldkamp. Ej, det er på alle mulige måder tæt på uduligt.
1: Ja.
0: Der skal vi lige have strammet op.
1: Jeg vil gerne lave den rapportage selv.
0: Ja.
1: fra København til Prag med tog.
0: Ja.
1: Det bliver der en podcast ud af på 11 timer.
0: Fedt, mand.
1: Ja.
0: Jamen, så gør vi det ordentligt.
1: Fedt.
0: Vi gør det ordentligt. Fedt. Vi tager til Prag med tog.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Monica med Livsforladt. Lasse, direkte fra Grækenland. Velkommen til.
1: Ja, men tusind tak skal I have. Jeg fangede lige i radioen, da jeg var ude at køre min bil her, så tænkte jeg, at jeg giver det en chance, og så var det hyggeligt at komme igennem.
0: Ja, ja, og der kan man jo bare se, at P4 trænger igennem alle sprækker. Selv i Grækenland.
1: Det gør det.
0: Hvor varmt er det?
1: Ja, det er 23 grader og solskin. Det blæser en lille smule, men det er rigtig dejligt for os sommer.
0: Hvorhenne?
1: Vi er i en by, der hedder Prevesa, som ligger ude på den østlige side af Grækenland, ud mod Adriaterhavet.
0: Ja, ja.
1: Det er blot og lækkert og ikke helt varmt endnu.
0: Lasse, hvad laver du der?
1: Jeg er ved at sætte min sejlbåd klar til at komme i vandet.
0: Nå?
1: Jeg har den parkeret hernede om vinteren, og så sejler vi den hernede om sommeren.
0: Nå, det er da meget smart egentlig.
1: Ja, det er i hvert fald meget bedre vejr.
0: Det er da også bare at rykke direkte til snapsen.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er lækre vand.
2: Præcis. Men hvor bor du hen, når du er i Danmark?
1: Så bor jeg i Roskilde.
2: Ja, så vil jeg sgu også hellere sejle i Grækenland.
1: Ja, vi er lidt trætte af det der danske sommervejr, som jo kan være meget upålideligt.
0: Nå, men det lyder da også som om, at det er noget, en sejltur, du har planlagt. Er det så bare i det græske øhav?
1: Ja, vi bliver her i området omkring Lefkada og de her øer, der ligger herude på vestsiden af Grækenland, og så sejler vi med venner og familie og hvem, der nu gider komme ned og besøge os.
2: Jamen, det gider vi da godt. Var det en lille invitation, vi hørte, eller?
1: Ja, vi skal være hjertelig velkommen.
0: Men du skal lige vide, vi er ikke som sådan arbejde, som vi er mere det, man kalder sjuskaster.
1: Ja, men det er også god plads til. Jeg vil faktisk helt sejle selv, og så sørge for, at mine gæster har det rigtig godt med noget kølig hvidvin, eller hvad det nu kan være.
0: Ja, så holder vi øje med delfinerne.
2: Yes.
0: Det er vi gode til.
1: Ja, det er lige præcis. Ja, det er lige, ja.
2: Har du mødt nogen sygdomme?
1: Ja, jeg har en enkelt forkølelse, og jeg aner ikke, hvad det hedder på græsk. Men til gengæld så ved jeg en lille bitte smule om fodbold, så det kunne være, at jeg havde en chance. Ja. Men det græske sprog, det er simpelthen nærmest umuligt.
0: Okay.
1: Jeg kan sige godmorgen og godnat og to øl.
0: Ja, eller forkølelse, og man vil ikke vide, hvad der var hvad.
1: Nej.
0: Og det er jo derfor, at vi har en omgang græker eller sygdom. Vi spiller jo om en guldfarve medalje, 10 års uafbrudt succes, og naturligvis en collage. Og den forestiller mig, at hvis du vinder, så hænger den vel på båden?
1: Det skal det gøre, selvfølgelig. Og de 10 års succes kunne sagtens bruges i at sejle. Så det kunne være virkelig dejligt. Det ville være godt.
0: Ja, de er gode her med på vandet.
2: Ja, det er de sgu.
0: Men lad os se, hvordan det går om lidt. Du skal bare så rigtigt ud af tre mulige, så er hele herligheden din. Bliv hængende.
1: Ja, tak.
0: Ja, der er det Gracie Abrams med That's So True.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen på E45 i sydgående retning ned over Vejle Fjordbroen, hvor der fortsat er i gang i akut vejarbejde, og det betyder, at det midterste og det højre spor er spærret på Vejle Fjordbroen i sydgående retning. Du kan altså kun passere i det venstre spor, det trækker lang kø på E45 i sydgående retning, og den kø den møder du før 59 Hornstrup. Det er altså på Vejle Fjordbroen, at der kun er et spor ledigt i sydgående retning, og vi har ikke nogen tidshorisont på, hvornår vejarbejdet er færdigt.

0: That's so true. Crazy Abrams. Og direkte fra Grækenland har vi Lasse.
1: Hej.
0: Sømanden. Bådejeren.
1: Fra Grækenland, hej.
0: Kaptajnen. Ja, det havde nu været meget fint, hvis du havde en eller anden snue, så vi ligesom havde bundet hele konceptet op i en person. Men og du er nede at se til din båd, skal jeg sejle til sommer. Vi så vi bliver nysgerrige på, hvad hedder sådan en skud?
1: Den hedder Blue Dot. Det er fordi, at når man kigger efter den på landkortet eller på Google Maps, så vil man kunne se, at vi befinder os ude på vandet som sådan en blå prik. Og den så kan man komme til at hedde Blue Dot.
0: Ah. Og det er jo helt ned til ligesom at kalde en dunk for en dunk, fordi den siger dunk, når man dunker på den.
2: Ja.
0: Altså, der er en skøn logik i det.
1: Ja, fantastisk.
0: Blue Dot, javel.
3: Blue Dot, okay.
0: Lasse, når nu du er i Grækenland, hvad er det mest græske, du kan komme i tanke om?
1: Det mest græske, jeg kan komme i tanke om, tænker du på sprog eller
3: noget hele.
0: Andet? Det hele.
1: Tomater og feta.
0: Ja.
3: Ja, okay.
0: Hvad så er det mest sygdomsagtige, du kan komme i tanke om?
1: Jamen, det er nok forkølelse. Dem har de rigtig mange af hernede.
0: Ja,
3: ja, okay.
0: Jamen, så er vi jo varmet godt op til en omgang græker eller sygdom. Vi ridser lige reglerne op her. Du skal have to rigtige ud af tre mulige for at vinde 10 års uafbrudt succes, en guldfarvet medalje og naturligvis også en collage, som på mange måder naturligvis er bådegnet. Det kan hænge alle steder, men også på en båd.
1: Det skal den i hvert fald gøre.
0: De tre navne, vi læser op, det er meget enkelt. Det er enten navnet på en græker, eller navnet på en sygdom. Så hvis du får lyst til at svare noget andet, så kan jeg godt sige på forhånd, så er dit svar forkert. Har du nogle spørgsmål?
1: Nej, jeg har lige, kører derudad.
2: Jeg har lige en tilføjelse i forhold til den collage der. Nu sagde du, der kommer familie og venner og sådan noget nedsejler med. Den skal nok ikke hænge der, hvor børnene er allermest.
0: Nå.
2: Den er sgu lidt...
0: Den er lækker.
1: Sove,
0: altså.
2: Ja, god plan.
0: Godt valg. Okay. Ja. Nummer et. Kommer her.
4: Ulcus cruris.
0: Er det en græker eller en sygdom?
1: Det lyder som en sygdom.
0: Det er der også.
1: Ej.
0: Det er en

0: Ja, det er en fæl omgang. Fod og bensår.
1: Ja.
2: Det lyder ikke rart.
0: Rejse eller en forkølelse.
1: Ja.
0: Og det var et flot, overbevisende point, så går vi videre til nummer to. Pantelis Hatzidiakos. Græker eller sygdom?
2: Det må være en græker.
0: Du lyder overbevist.
2: Fuldstændig.
3: Enas mangas da salonia.
0: Kender du ham? Også... Fodboldspiller.
1: Ja, vi har stødt på ham flere gange. Nå.
0: Altså, præmien er hjemme, så nu er jeg, skal kaptajnen overbevise og stråle ved at have alle tre rigtige. Den sidste kommer her.
1: Pyrosis, pyrosis.
0: Er det en græker eller en sygdom?
2: Det lyder som en sygdom. Noget, man ikke skal have.
0: Svarer du sygdom?
2: Jeg svarer sygdom.
0: Det er rigtigt.
1: Det er godt, Lasse.
0: Det er to gange halsbrand. Ej, det var imponerende. Der havde også helt fjollet ud, hvis man ringede fra Grækenland. Og så vaklede i quizzen. Det var der intet af.
2: Nej, og I var jo gode til at læse det op, så det var klart og tydeligt.
1: Nå jo.
2: Tak fordi jeg måtte være med. Det var super hyggeligt.
1: Det skulle godt, Lasse. Pas nu godt på dernede, ikke?
0: Ja.
2: Ja, tak skal I have, og fortsat en god dag hjemme i Danmark.
0: Og vi får skibet det afsted. Så kan du overveje, om båden skulle hedde Blue Dot, parentes, Ulcroscuris, Pyrosis, Pyrosis, Pantelis, Hatzidiakos.
2: Okay, der røg jeg ud på dit vand her, kan jeg mærke.
0: Bare lige for at komme grækerne lidt med. Det vil vække opsigt i havnen, vil jeg bare
1: sige. Det vil det.
0: Det vil det, ja. Lad os en god sejltur, og,
2: ja, tak.
0: Og gør gode figurer dernede.
2: Ja, tak skal du have, og fortsat god søndag, eller hvad vil jeg sige, fortsat god hverdag.
0: Ja, tak skal du have.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Jeg vil sige, Lasse, han har ført noget til protokollen. Altså der, hvor man ved, prøv at høre, jeg kører i lidt andet tempo. Jeg er ferie, jeg er i Grækenland. Jeg ved sgu da ikke, hvad dag det er, så fortsat god hverdag.
1: Ja, det er det helt rigtigt.
0: Det ved du, trods alt.
1: Det

0: Det må være en hverdag, jeg har ringet.
1: Ja. Det vil jeg huske. God hverdag. Nå, en løftesang skal vi have, som også er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
2: Vi skal tromme, danse og synge med.
1: Ja, som minimum. Og der har jo været en jeg synes, det er en ret vild historie, vi vidne til i disse dage. Det fyldte også rigtig meget i går. Jeg tænker på Borgernes Parti, der har mistet 3 ud af partiets 4 mandater, så nu er der 3 gange så mange løsgængere, som der er i partiet.
2: Har du trykket F5 og set, om der er sket noget nyt?
1: Nej, det har jeg ikke, men jeg tænker, det skulle da være mærkeligt, hvis partiformand...
2: Det ved jeg sgu ikke.
1: Og det er jo derfor, at man nogle gange godt kan bruge en løftesang. Og det er ikke, fordi vi skal sidde og tale politik, men altså, der har jo bare tidligere været tale om en klonebus, og det her vil jeg sige, der er vi ude på en ethjulet cykel, hvis vi skal blive i transportgenren.
2: Ja.
1: Og der kan jo være andre, der også har sådan en rigtig mandagsmandag, sådan en hvilken som helst hverdag. Og det har inspireret lidt til dagens løftesang. Lige pludselig var man en flok, et hold, et team, og vupsi, så er man der bare alene.
2: Helt alene.
1: Det har også nogle fordele. Du kan bare æde hele fadet, der er ingen at dele med, der er ingen at diskutere med, og
2: tage alle pengene.
1: Musikken, ja, styrer du, den er kun for dig. Dagens løftesang med Dina.

0: Medina og kun for mig dagens løftesang. Vi skal ende på et godt sted, Holm.
1: Ja.
0: Vi er jo stadig Danmarks førende hopecore-program. Og jeg ved ikke lige, nu tager vi bare lige historien, det var videnskab.dk, der bare, jeg sluger sådan noget.
1: Ja.
0: Hakker det ned med stor ske.
1: Ja.
0: Fordi jeg undrer mig. Dels over, om man kaster sig over den slags, men også resultatet, og når man så har kastet sig over det, så man stadig står og tænker, blev vi ikke klogere af.
1: Mm.
0: Byfugle frygter kvinder mere end mænd,
1: no.
0: Og forskere ved ikke hvorfor. Det viser sig, at hvis du går en tur i en park, i en by, og nærmer dig en due, eller en spurv, eller en and, eller et eller andet andet, der er blevet undersøgt, så spiller de køn måske en rolle for, om fuglen flyver væk fra dig. Der er et studie, man har lavet, der tyder på, at byfugle er mere bange for kvinder end mænd.
1: Nå.
0: 1000 spørgsmål rejser sig.
1: Ja.
0: Altså, skal lige siges, i forsøget, der er mænd og kvinder, de er samme højde, samme påklædning, så der har ikke været så meget at skille mellem der. Så er de gået direkte imellem hen til nogle fugle i 5 forskellige europæiske lande, og så måler man, hvor tæt de kan komme, før fuglene flyver. Og resultatet viste, at mænd i gennemsnit kunne komme tættere på fuglene end kvinder, før de flyver væk. Og man har altså testet 37 fuglearter i 5 lande. Jeg kan også godt sige, hvor det foregået. Tjekkiet, der kunne man have taget toget fra København.
1: Det kunne man.
0: Faktisk.
1: Ja.
0: Frankrig, Tyskland og Polen. Og det er jo, jeg skal love dig for, at de har været igennem hele pipscenariet. Der har været eksotiske navne som munkeparakit. Noget mindre. En grønbenet rørhøne.
1: Ja, den har jeg mødt i Barcelona.
0: Korttået træløber, kender du også den?
1: Ja.
0: Er den bange for dig?
1: Ikke umiddelbart, nej.
0: Men også gråkrav og blåmejse, solsort og alt sådan noget der. Ikke?
1: Ja.
0: Så hvad kan vi lære af det? Altså det korte svar er jo ikke det helt store.
1: Nej.
0: Fordi når folk, der forsker i den slags, heller ikke helt kan regne den ud. Så for at slutte et godt sted, så kan man sige, tag den undren mere ud til fugle og leg selv med det.
1: Den var god.
0: Ja. Der er en kæmpe par ting der.
1: Ja.
0: Klæd jer ens, og så stille og roligt luske hen mod fuglen. Og jeg vil sige, der er hverken grund til at hovere eller hænge med mulen, fordi det, der er forskel på mænd og kvinder her, nu skal vi jo prøve at samles, og vi er jo mennesker alle sammen,
1: mm-hmm.
0: Det er kun en meter. Så man kan komme en meter tættere på fuglen, før de flyver.
1: Ja, okay.
0: Nej, det har jo ingen praktisk betydning.
1: Nogen, der kom til skade under de her observationer?
0: Ikke så vidt vides.
1: Nå.
0: Så det er bare at kaste sig ud
1: i det.
0: Så er
1: det ufarligt.
0: Ja, ud og lege. Du lytter til Poulsen og

0: Fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

Konflikten mellem USA og Iran om Hormuzstrædet spidser til. Iranske statsmedier rapporterede tidligere i dag, at et amerikansk skib var blevet stoppet og ramt af missiler, da det var på vej mod Hormuzstrædet. Det afviser det amerikanske militærs centralkommando og tilføjer derimod, at to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er sejlet igennem Hormuzstrædet i dag. USA's præsident Trump har sagt, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet

0: hjælp fra krigsskibe. I Iran der står det mere og mere tydeligt, hvor vigtig kontrollen med strædet er, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
0: USA og Iran forhandler i øjeblikket om en mere langvarig fred, men den seneste udvikling i Hormuzstrædet kan godt spænde ben for det.
1: Så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
0: Borgernes parti gruppe i Folketinget tæller nu kun formand Lars Boje Mathiesen. Ved valget i marts kom Borgernes Parti i Folketinget med 4 mandater, men siden er en smidt ud, en anden har forladt partiet, og senest har Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun også er ude. Hun begrunder sin beslutning på Facebook med, at Borgernes Parti ikke er blevet til det, mange håbede på og kæmpede for. DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det er gået usædvanligt hurtigt.
2: Det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Nu håber Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet, at formanden også forlader det, og at de frafaldende kan fortsætte det.
3: Jeg håber jo, at der kommer ro på, og der kommer en fornuftig løsning på det hele, sådan så vi stadigvæk har et parti herinde, som tør gå imod det system, som Lars Boje tydeligvis er blevet en del af.
4: Og hvad er det for et system, du mener, han er blevet en del af?
3: Jamen, det
4: er
3: jo at være karrierepolitiker.
0: Hverken Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen har kommenteret den seneste udvikling. USA's udenrigsminister Marco Rubio skal på torsdag mødes med pave Leo, skriver nyhedsbureauet AFP. I april kaldte præsident Trump paven for svag, efter at han havde kritiseret den amerikanske immigrationspolitik og krigen mod Iran. Men pave Leo har tidligere slået fast, at han ikke er bange for Trump-administrationen, og at han nægter at tie stille. Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind omkring vest og fra 9 til 15 grader.
5: 15.03 P4-trafik, E45, Aarhus mod Vejle. Her har vi fortsat massiv kø fra omkring 58 Hedensted frem mod og over Vejlefjordbroen. Det er på grund af et akut vejarbejde på Vejlefjordbroen. Det er en fuge i broen, som er ved at blive repareret i øjeblikket, og det betyder, at vi kun har 2 af 3 spor farbare på broen. Når du først er over broen, så løsner det, men er så massiv kø. Horsens vej ind og ud af Vejle er jo også belastet. Og skal du på motorvej E45 i sydgående retning ved Vejle, så kan jeg tilføje, at på selve tilkørsel 60 Vejle Nord, altså i sydgående retning, her har vi også en havareret bil holdende på tilkørslen. Du skulle kunne komme forbi med forsigtighed. Kolding skal vi også lige kigge på. Her har vi også tæt trafik i sydgående retning gennem motorvejsudvidelsen. Tæt trafik fra omkring motorvejskryds Kolding og så gennem hele vejarbejdet.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Liljekrona.
2: God eftermiddag, og tak fordi du har tændt din radio og lytter med. I trafikken, der er det Line Porser, der holder øje med den. Der er meget at holde øje med, kan jeg sige, desværre for jer, der kører derude, så hun skal nok komme med rigelige meddelelser. Og så skal det også handle om noget ganske andet og meget fredeligt og også rigtig dejligt, for det skal handle om kartofler. Lukas Nielsen, hej med dig.
3: Hallo, Issa.
2: Du har jo en mission her til eftermiddag. Skal vi lige ridse op, hvad det går ud på? Altså, jeg kan lige sige, at din mission er, at du på et par timer eller noget, der ligner, du skal grave nogle nye kartofler op, du skal lære at tilberede dem, og så skal du også have nogle smagstest på, om det lykkedes dig at få dem til at smage rigtig godt. Hvad siger du til den?
3: Ja. Jamen, det lyder som en god mission, og man skal måske lige deklarere, at grunden til, at jeg skal tilberede dem, der er måske nogen, der tænker, det ved han da godt. Nej, jeg tror faktisk ikke, på trods af, at jeg er midt i 20'erne. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har tilberedt en kartoffel, på egen hånd i hvert fald. Så det er også derfor, at det skal ske i dag.
2: Jamen, ved du hvad, alle dem, som så heller ikke kan tilberede kartofler, jamen, de bliver også bare bedre til det i løbet af eftermiddagen. Skal vi ikke satse på det?
3: Jo, det håber jeg, at det ikke kun er mig, der lærer noget.
2: Vi vender tilbage til dig om lidt. Her får du Sveriges og Sigvard. God eftermiddag og velkommen til. Og så kan jeg da lige tilføje, at det er Thomas Gammeltorp Petersen, der har nyhederne.

0: dejlige sang her fra Svea S. og Sigvard Lyse Nætter. Og det er lyst, det er dejligt, det er forår, og det betyder også, at rigtig mange af os begynder at glæde os til nogle nyopgravede danske kartofler. Men hvor er der egentlig så nogen henne? Er der så nogen i Grænsted der, hvor du er, Lukas?
1: Ja, i hvert fald uden for Grænsted et sted. Det hedder Jordens Skuff, og her står jeg i et kæmpe drivhus og sidder med... Ja, med sorte fingre lige nu, fordi jeg sidder faktisk ved at plukke nogle kartofler fra et bed. Eller hvad det hedder. Jeg vil satse på, at det hedder et bed. Men Spedersen, det kan du måske gøre mig klogere på. Det er dig, der har Jordens Skuff herude. Er det et bed, det her, det kaldes?
2: Vi kan sagtens kalde det her et bed, ja. Det består af tre rækker på 120 meter ned igennem tunnelen her, hvor vi står. Hvor vi er i gang med at tage kartofler op.
1: Og det her med friske, nyfriske kartofler, sådan, hvad betyder det for sådan en som dig, Mads, der selv dyrker dem?
2: Jamen, det er jo, nu er vi jo lige gået i gang her for tre dage siden, så friske kartofler for mig, nye kartofler, det er jo starten på en ny sæson. Og det er sommer, og det er hygge, og det er smagen, og det er fornemmelsen af en ny kartoffel i munden. Det er jo, det venter man jo med spænding på her til maj, hvor vi går i gang nu her, ja.
1: Så du har glædet dig til, at det her vejr her, det blev godt, og det her drivhus for alvor blev varmet op, så du kunne komme ud og plukke dine kartofler?
2: Det kan du tro, det har vi ventet med spænding, ja. Ja, det er dejligt at komme i gang.
1: Og der er noget med, at sådan det, man selv dyrker, det smager lidt bedre end det, som man kan finde andre steder, ikke det, Mads?
2: Det synes jeg bestemt. Jeg nyder kartoflerne. Nu får jeg ikke hver dag at spise, men næsten hver dag, og jeg nyder hver en mundfuld, så ja.
1: Stine, jeg skal altså lige ned og på hug igen og plukke nogle flere kartofler, så jeg kan få nogen med videre, når jeg skal tilberede dem. Så, ja,
0: jeg bliver lige nødt til at høre dig ad, Lukas. Altså, ja. Har du prøvet det før?
1: Prøv at plukke kartofler.
0: Ja, eller grave kartofler op jo. Man kan jo ikke rigtig sige, at man plukker dem. De er jo ned under jorden jo.
1: Nej, men jeg har ikke prøvet at fiske kartofler op. Jamen, jeg hiver i sådan en stilk, sådan en grøn stilk her, og så kommer der simpelthen altid lige en 2-3-4 kartofler med op, så det er egentlig ikke så svært for mig, som jeg egentlig havde regnet med, i forhold til, at jeg skulle ned og grave efter dem eller noget.
0: Ja.
1: Så det er egentlig meget lige til.
0: Ja, hvor store er de sådan nogenlunde?
1: Jamen, der er nogen, der er sådan pænt store, sådan... En lille god håndfuld, og så er der nogen, der er noget mindre, som sådan en slags, hvis man kender de brune kartofler fra juleaften. Nogen, der er på størrelse med dem. Men der er sådan en god variation faktisk, som man kan tage med videre.
0: Men jeg fornemmer også, der er kommet lidt havemand i dig der. Altså, du lyder meget glad for det.
1: Jeg har aldrig været god i en havemand, altså jeg vil sige, det synes jeg sgu egentlig er meget hyggeligt.
0: Ja, jamen vi vender tilbage på din... jagt i dag her, fordi Lukas skal jo grave kartofler op. Han skal finde ud af, hvordan man tilbereder dem. Og så skal han jo til det gode også spise dem. Forhåbentlig sammen med nogle andre.

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Damiano David. Det er en travl dag i trafikken, og heldigvis så har vi Line Porse til at holde øje med den. Hun kommer med en melding her.
1: P4 Trafik og endnu en opdatering på de sydgående problemer, vi har på E45. Massiv kø har vi nemlig sydgående fra Aarhus mod Vejle. Kø, som starter et sted mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted. Kø, som først løsner efter Vejlefjordbroen. Det er på grund af, at man på broen kun har 2 af 3 spor farbare. Man er nemlig nødt til at akut reparere en fuge på Vejlefjordbroen. Og Vejleby er også nu efterhånden stærkt belastet af motorvejstrafik, som søger ind gennem byen, ja, Horsensvej og så videre ind gennem byen og ud af Fredericiavej ud mod motorvejen igen. Men altså, det propper også sammen i Vejle by nu. Ikke så overraskende, vil jeg sige. Kolding skal vi også kigge på. Motorvej E45, E20, sydgående retning. Her har vi kø fra omkring motorvejskryds Kolding gennem hele motorvejsudvidelsen. Og også tæt trafik og noget begyndende kø på Vejlevej i Brandrup Dam mellem Midtbyen og motorvejen. Kolding Havn vil også være med, så at sige, også tæt trafik ud mod Fynsvej her.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Medina og hendes for altid. Klokken er 15.26. Om 4 minutter, så er der regionale nyheder. De er læst og redigeret af Thomas Gammeltoft Petersen. Men inden vi skal lytte til dem, så lad os lytte til TV2. Rigtige mænd fra albumet Rigtige mænd gider ikke høre mere vrøvl. Den er fra 85.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Det kan mærkes i kommunerne, at vi har fået adgang til kunstig intelligens. For på få sekunder, der kan du stå med en klage med både henvisning til paragrafer og lovgivning. Men klagerne over kommunens afgørelser, de bliver ofte alenlange. Og nogle gange, ja, så har AI også fyldt med fejl og misinformation. Og det kan Lisa Stavgaard, der er borgerrådgiver i blandt andet Hedensted Kommune, godt genkende.
2: Vi får også klager ind, som vi kan se er genereret ved hjælp af AI.
1: Og det gør det svært for hende og også hendes kolleger. Det er nemlig ikke altid, at de lige kan gennemskue, hvor det er, problemet ligger.
2: Man skal analysere, hvad klagen den egentlig handler om, og man skal forsøge at udvælge de klagepunkter, som borgerne de egentlig gerne vil frem med. Og det kræver selvfølgelig lidt mere overblik, og det kræver lidt mere styring.
1: Men hun synes også, at den kunstige intelligens på nogle punkter kan være en god ting, for den kan også hjælpe folk, der ellers er svært ved den slags.
2: Der kan jo godt sidde nogle borgere, som nogle sårbare borgere, som har svært ved at klage. Der kan også sidde nogle borgere, som ikke får klaget. Og der er den her mulighed og værktøj noget, der de kan gribe til, som måske kan sørge for, at de får klaget.
1: Du kan læse mere om, hvordan kommunerne oplever, at den kunstige intelligens bliver brugt til at klage. Det kan du på dr.dk. Det er i aften, du skal sætte lys i vinduerne for at mindes Danmarks befrielse. Det var, da tyskerne overgav sig i 1945, at folk rev mørklægningsgardiner ned og satte lys i vinduerne i stedet. Og dagen, ja, den markeres stadigvæk over hele landet. I Randbøl vest for Vejle, der betyder den dog lidt ekstra. Her ligger der nemlig 5 flyvere begravet, der faldt ned under krigen. Og derfor bliver 4. maj markeret med gudstjenester, tale og overflyvning, grænsenedlæggelse og alt muligt andet, det siger Gitte Frederiksen fra Venstre, der sidder i byrådet i Vejle og i regionsrådet i Syddanmark.
3: Der er en stor mindehøjtidelighed, hvor man mindes 5 piloter, som blev skudt ned i området og som ligger på Randbøl Kirke.
1: Hun skal holde tale i Randbøl i aften, og her vil et af hendes budskaber være, at vi ikke skal tage freden for givet.
3: Vi burde vide bedre. Vi burde vide bedre, at med fred, der kan vi leve et frit liv og have frihed til at gøre og tænke, som vi gerne vil. Så jeg er egentlig meget bekymret for, hvordan verden den ser ud og den usikkerhed, det er.
1: Så hun opfordrer til, at vi i aften sender en tanke til dem, der gav deres liv i krigen.
3: Jeg håber, at man sætter lys i vinduerne og sætter ned og får varme i stuen og tænker på, at også de mange mennesker, som har faktisk sat deres liv på spil og som døde og gør, at vi har et frit liv i dag, at vi passer på det.
1: Også i Fredericia eksempelvis er der arrangementer i forbindelse med 4. maj i dag. Her skal Arlette Andersens frihedspris blandt andet uddeles i aften. Og vejret, ja, det er mest tørt, og der er nogen sol. Temperaturen, den er et sted mellem 10 og 15 graders varme. Vinden er let til frisk og kommer fra en vestlig retning.
0: P4
4: eftermiddag
0: med Stine Lillekrone.

0: Kæmpe hit fra Sabrina Carpenter, Man Child. Til gengæld er der mange ting at sige om trafikken, og hvis det skal gøres bedst, så skal det gøres af Line Poulsen, og hende får du her.
1: P4-trafik, der er brug for den store tålmodighed, hvis du har kurs sydover denne mandag eftermiddag. Vi har massiv kø ned mod Vejle på E45 kø, som starter et sted mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted, og kø som først løsner efter Vejlefjordbroen. Årsagen er et akut vejarbejde med at reparere en fuge på selve Vejlefjordbroen. Højrespor blokeret på broen. Meldingen fra Vejdirektoratet er, at højrespor forventes at være spærret det meste af eftermiddagen. Mange søger udenom køen ind gennem Vejle by, og der er nu også meget belastet af eftermiddagstrafik og masser af kø. Kø ind ad Horsensvej og så stort set ud af alle veje, som søger frem mod Fredericiavej, som bruges for at komme tilbage ud på motorvejen igen. Men altså Vejle by meget belastet. Og så er det jo sjældent, at Kolding blegner og er den med færrest trafikproblemer, men ikke desto mindre. Kolding lige nu er i hvert fald bedre end Vejle. Skal du forbi Kolding på motorvejen sydgående, så er der vanetro og tæt trafik og kø fra omkring motorvejskryds Kolding og så gennem motorvejsudvidelsen, men som sagt mindre end ved Vejle. Også blandt andet i Kolding, Vejlevej, Havnen, Østerbrogade, Fynsvej, også her er der tæt trafik.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa Slang for Familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: søn og skabt til at være to. Et dejligt nummer, synes jeg. Noget, der er også dejligt, det er jo, at det er forår, solen skinner, og det betyder, at mange af os jo begynder at glæde os til de nye danske kartofler, som er i fuld gang med at blive gravet op. I hvert fald nogle af dem indendørs i drivhus, men det smager de jo altså ikke så meget dårligt af, vil jeg sige. Så vores reporter, Lukas Nielsen, han har fået en opgave her i dag. Han skal både grave kartofler op. Det har han så været ude i Grindsted at gøre. Det havde han vist ikke prøvet før. Og en anden ting, som han heller ikke sådan lige har prøvet at gøre så meget, det er at tilberede kartofler, når de altså ikke er noget at blive til pomfritter eller andet. Også super lækkert, vil jeg lige sige. Så det er han på vej til et sted, hvor han skal lære ligesom at tilberede de her nye danske kartofler. Men så synes jeg lige, at vi skal bruge tiden, inden vi når dertil, til lige at lige smide tre ting ud i æteren, som du måske ikke vidste om denne her knoldede spise.
1: Nummer 1.
0: Kartoflen kom til Danmark i starten af 1700-tallet, og de første kilder peger faktisk på sådan et tal omkring 1719 eller 20. Stykker, hvor de franske hugonotter, det var altså franske protestanter, hvis man skal sige det sådan lidt mere mundret, bragte den til, ja, du tror det, eller ej, det var faktisk Fredericia-egnen, at kartoflerne kom først i Danmark. Kartoflen blev først for alvor udbredt og accepteret som føde i slutningen af 1700-tallet, og det blev altså hjulpet på vej af vores sydlige naboer, nemlig tyskerne, som fra 1760'erne kom her til Danmark. De bliver også kaldt kartoffeltyskere.
1: Nummer 2.
0: Hvordan skal kartofler så opbevares? Ja, de skal opbevares mørkt, køligt og tørt, for eksempel i en papirpose, en trækasse eller i en mørk kælder eller et udhus. De må altså ikke få lys, fordi de kan blive grønne og giftige. Og de bør altså heller ikke opbevares i et køleskab, da det øger dannelsen af sukker og akrylamid ved tilberedning.
1: Nummer 3.
0: Og så et smart fif. Kogte kartofler, de kan altså fryses, og kolde kartofler, ja, der er rigtig meget skriveri om, at de er sundere end varme kartofler. Men det betyder altså ikke, at man skal lade være med at spise varme kartofler, for de smager også godt.

0: Berlin hedder det her nummer med Nordstrøm. Nu skal vi fra Berlin til trekantområdets trafik, og den står Line Porse for.
1: P4-trafik, vi starter i Vejle. Vi har kø over i 45 Vejle Fjordbroen, hvor der er et spor spærret i forbindelse med et akut vejarbejde. Sydgående massiv kø, der starter mellem 59 Hornstrup og 58 Hedensted. Det løsner efter Vejle Fjordbroen. Nordgående retning mod Aarhus er der også tæt trafik nu over Vejle Fjordbroen. Vejle by, her er der mere eller mindre kø på alle større veje i Vejle. Mange søger gennem byen i stedet for motorvejen, og vi har også en sort lysring.

regulering til lige at krydre det hele lidt i Vejle. Sort i krydset, Dæmningen, Havnegade, Kirkegade. Så Kolding, her har vi også sydgående kø på E45 fra omkring eller lidt før motorvejskryds Kolding, når du kommer fra Fredericia og Vejlesiden af. Det løsner, når du er gennem motorvejsudvidelsen, som er årsagen til den tætte trafik.

Sofie 1998 med Luciana. Det amerikanske militær siger, at to amerikanske handelsskibe i dag er sejlet igennem Hormuzstrædet. Iran har truet med at angribe skibe, der sejler gennem strædet uden deres godkendelse. Mere om det i radioavisen lige om lidt. Din vært er Maria Dohm.

0: To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet i den persiske golf. Det oplyser det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM på X. USA's præsident sagde i aftes, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. Men lige nu ved vi ikke, om de to handelsskibe blev eskorteret af det amerikanske militær. Iran har til gengæld sagt, at man vil angribe skibe, der forsøger at komme igennem strædet uden deres godkendelse, og at man har ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser USA. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BIMCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over udviklingen i strædet.
1: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter

0: begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
1: Efter USA og Israel i februar indledte en krig mod Iran, har iranerne lukket Hormuz-strædet for kommerciel skibstrafik, og USA har siden blokeret trafik fra iranske havne. Ifølge vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen, så er trafikken i strædet afgørende vigtig for Iran.
2: Spørgsmålet om Hormuz og kontrollen der, det er formentlig lige så vigtigt for dem nu, som både deres missilprogram og atomprogram. Og derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
1: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en såkaldt administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, også kaldet NSK, om at gå ind i sagen. Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Hvad er det, tilsynet mener, at Nordeas danske leasingselskab har gjort forkert?
3: Det har simpelthen ikke haft godt nok styr på de her hvidvaskkontroller. Det drejer sig ikke om, at man har konstateret, at der er foregået hvidvask igennem det her leasingselskab, men at de procedurer, man har for at undgå, at det kan ske, simpelthen har været for dårlige. Finanstilsynet peger blandt andet på, at der har været en større kundegruppe, som har ønsket kreditkort og fået dem, uden man har haft styr på, hvad de her kreditkort skulle bruges til.
1: Hvorfor er det, at Nordea ikke bare betaler og får sagen lukket?
3: Ja, Nordea er simpelthen lodret uenig i den her vurdering. Nordeas leasingselskab her mener ikke, at der er sket noget strafbart, og desuden så siger man også, at den her bøde, man blev præsenteret for, som kunne have lukket sagen, men som vi altså ikke kender størrelsen på, at den er alt for høj. De kalder den markant ude af proportioner.
1: Tak skal du have, Jakob Ussing. Borgernes parti er gået fra at have 4 medlemmer af Folketinget til, at det nu kun er formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage. Og det ryster man på hovedet af i nogle af de byer, hvor flest har sat kryds ved partiet. Få dage efter valget, der blev Jakob Harris ekskluderet fra Borgernes parti, og så meldte Emilie Schytte sig ud, og i aftes skrev Nadia Natalie Isaksen på Facebook, at hun også forlader Borgernes parti. I landsbyen Gassum nord for Randers stemte hele 9,1% på Borgernes parti. Det er over 4 gange så stor en andel, som de 2,1% af stemmerne partiet fik på landsplan. Og man er ikke imponeret over udviklingen i partiet.
4: Jeg tror kun, at de vil vælge sind på at komme ind i Folketinget, så bliver de løsgængere. Det er min mening om de 3.
5: Det virker ikke helt som om, at det er det, man har stemt på i hvert fald. Altså, jeg tænker, der er nogen, der sidder derude og føler sig lidt til grin over, at de har afleveret en stemme.
6: Jeg ved ikke, om jeg kan stole på dem, når de skifter så hurtigt, hvis man kan sige tørn. Så kan jeg altså ikke se det seriøst i det.
1: Det sagde Rie Hansen, Heinrich Petersen og Dot Juul Dahlerup. Formand Lars Boje Mathiesen har ikke besvaret vores henvendelser om interview, men Carsten Bjørsen, der er folketingskandidat og første suppleant i Sydjylland, beklager hele forløbet.
7: Jeg er ked af, at vi endte der. Jeg kan ikke forstå det, men det er kendsgerningen. Vi er skudt tilbage til start, og herfra der må vi prøve at reorganisere partiet og få skik på det hele, og se om vi kan genvinde tilliden til alle de mange mennesker, der har stemt på os ved sidste valg.
1: Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader. Anne Mette Philipsen havde sat Radioavisen sammen.
8: 16.05 P4-trafik med gode nyheder fra Vejle, fordi vi har alle 3 spor igen fuldt farbare på Vejlefjordbroen i sydgående retning. Man er færdig med at ordne en af broens fuger. Der er dog stadig massiv kø, som skal i gang, op i fart og til syvende og sidst jo selvfølgelig afvikles. Kø fra omkring 58 Hedensted, måske lidt før, til efter Vejlefjordbroen. Nordgående retning, også tæt trafik over Vejlefjordbroen, og der er også tæt trafik på stort set alle større veje i Vejle. Kolding, vi har også kø på Tavlormotorvejen E20 fra Fredericia frem mod og forbi Kolding, og også kø fra Vejle, når du skal forbi Kolding fra Vejlesiden af, kø der starter lidt før motorvejskryds Kolding.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Liljekrone.
2: God eftermiddag. Velkommen til. Jeg er selvfølgelig ikke alene om at sende eftermiddagsradio. Sådan en mandag eftermiddag. Line Borse, hun holder øje med trafikken. Der er rigeligt at holde øje med. Hun kommer med meddelelser. Så har vi Thomas Gammeltoft Petersen, der laver nyheder. Og ude på kartoffeljagt, kan vi vist godt sige, der er du, Lukas Nielsen. Du har nemlig en mission her til eftermiddag. Du har tre ting, du skal nå. Og den første har du nået, det er, at du skal ud og grave nogle kartofler op. Hvor var det, du gjorde det henne?
3: Jeg tog ud til jordens skuff, hed det, og gravede mig frem til en 10-12 kartofler, som jeg synes så flotte og pæne ud, som jeg så tager med videre, som jeg så skal tilberede nu.
2: Ja, og det var i Grindsted, så vil du lige afsløre, inden vi kommer videre med missionen, som jo er, at du skal lære at tilberede dem, og så det sidste ting i missionen, det er, at de skal spises, men det kommer vi til. Hvor er du henne af nu?
3: Jamen, nu er jeg så kørt et stykke videre til Hovborg, og hvor jeg er blevet inviteret i køkkenet på Hovborg Kro, hvor de så vil være så søde at hjælpe mig med at tilberede de her kartofler, jeg har taget med.
2: Jamen, ved du hvad, vi varmer lige op med et stykke musik her, Bella K. Tak fordi du lytter med.

0: I love it, I love it, I love it med Bella K. Og sådan er der nok også mange, der vil sige om nye danske kartofler. Lukas Nielsen, jeg har fået lov til at sige her i radioen, at du faktisk ikke kan koge kartofler.
1: Ja, og det er ganske sandt.
0: Ja, og det besluttede vi jo, i stedet for at resonere over det, så besluttede vi at gå up front og sige, at en del af din mission i dag, det er simpelthen at finde ud af, hvordan man koger nye danske kartofler. Du er i køkkenet.
1: Jeg er i køkkenet lige nu, og vi står og ved at vaske eller pille, eller ja, i hvert fald skrub skrællen af de her kartofler her. Henrik Storstrup, du er køkkenchef herude på Håber Kro.
2: Ja.
1: Du har vist mig, hvordan man skal gøre det her. Hvad tænker du om, at jeg ikke kan finde ud af at koge en kartoffel?
2: Ja, jeg tænker, det er værd, at du ikke kan finde ud af at ordne dem.
1: så hvad tænker du?
2: Nu er vi i gang med at ordne dem, og det får du jo så at se her. Vi kan gøre det enten med en lidt hård klud, eller også kan man gøre det med en lille urtekniv. Det er nok lettest for folk, der ikke sådan lige er så vant til at have kniven i hånden og bruge en karklud.
1: Ja, og de her friske kartofler her, Henrik, hvad betyder det for sådan en som dig, sådan en køkkenchef som dig?
2: Jamen, der er jo ikke noget som små nye danske kartofler. Det er jo helt fantastisk. Der er jo, det smager jo af sommer og sol og forår.
1: Altså, det er vel noget, I glæder jer til her på Håber Kro?
2: Helt vildt. Altså, der er simpelthen ikke noget som, når det er, vi får de nye danske kartofler. Det er, for det første, så er de 100 gange hurtigere at ordne som de gamle. Og for det andet, så smager de simpelthen bare vidunderligt.
1: Og Stine, vi er i gang med nu at få pillet de her, lægge dem op i en gryde, så vi er klar til at koge dem om lidt. De skal ikke have så lang tid, men jeg har lidt blandet med størrelser med både store og små, Henrik. Hvad synes du er lettest at arbejde med?
2: Jamen, det er helt sikkert lettest at få dem ensartet. At der enten er store, eller de er små, men som regel, når det er nye danske kartofler, så ser vi jo helst, at de er de der 2, 3, 4 cm max i diameter. Men de er ganske fine, dem du har fået med her. Der er lige et par enkelte store imellem. Så dem venter vi med at koge til en anden dag.
1: Og jeg ved ikke, Stine, hvad for nogle du arbejder med, om du overhovedet vidste, at der var lidt forskel på, om man skal arbejde med de store eller små, når man skal lave mad.
0: Jo, men der begår jeg jo nok en kæmpe kartoffelforbrydelse ved at sige, at de bliver nogenlunde samme størrelse, hvis man kapper nogle af dem over.
1: Ja, jeg ved ikke, om Henrik synes, at det er så godt at skære de store over i mindre bidder.
2: Jeg synes jo, det er ærgerligt at skære de nye danske kartofler. Ja. Det sjoveste er bare at få de helt små. Det er det, folk de forbinder med de nye danske kartofler. Så nogle små, helt små

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us, 20 minutter over 4 på en mandag, hvor der er godt gang i trafikken. Her den seneste opdatering, den kommer fra Line Borse.
1: P4-trafik, det går bedre. I hvert fald er der kommet lidt mere fart over feltet. E45 sydgående over Vejle Fjordbroen er det, vi taler om. Men vi er altså ikke sluppet af med køen, om end farten er stigende. Der er stadig kø fra omkring 58 Hedensted til efter Vejle Fjordbroen, hvor der tidligere var vejarbejde. Det er årsagen til alt bøvlet og køen. Vejle by, her er der stadig mere eller mindre kø på alle større veje i Vejle. Mange søger den vej i stedet for motorvejen. Og vi har også en sort lysregulering i Vejle til lige at krydre det hele. Sort lysregulering i krydset dæmning Havnegade-Kirkegade. Fra Vejle til Kolding, E45, sydgående, der er nemlig igen i dag kø fra både Vejle og Fredericia af forbi Kolding. Kø, som starter før motorvejskryds Kolding til efter motorvejsudvidelsen.

Ed Sheeran og Cyril på deres camera. Om 3 minutter, ja, så er der regionale nyheder med Thomas Gammeltoft-Petersen. Indtil da, Anastasia, I'm out of love.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Det er ikke ulovligt, at Fredericia Kommune lader byens fodboldklub FC Fredericia spille gratis på stadion. I efteråret var der ellers nogle juraprofessorer, der i Jyllandsposten mente, at det var i strid med reglerne. Men nu har Ankestyrelsen set på sagen, og den konkluderer, at det er ok med støtte, så længe klubben ikke skal tjene penge på det, eller som det formuleres, klubbens aktiviteter ikke er med fortjeneste for øje. Og det glæder alt sammen borgmester Peter Tind fra Venstre.
2: Det er jo en afgørelse, der siger, at vi sådan set gør det, vi skal, og at der er sådan set ikke noget forkert i det, og at man ikke ønsker at starte en tilsynssag imod kommunen. Så det er jo selvfølgelig positivt, det vi er rigtig glade for.
1: Han er dog ikke sikker på, om fodboldklubben så kan blive ved med at slippe gratis, for kommunen skal finde penge til næste års budget, og her kunne en lejeindtægt for FC Fredericia være en mulighed.
2: Vi skal ud og kigge i større sparekatalog, og der vil det være naturligt, at man også kigger på, hvor kan der komme indtægter. Fordi det er noget af det, som vi så selvfølgelig også har bedt forvaltningen om at kigge på. Hvor er det, man kan skabe indtægter i forhold til det budget, vi skal lægge. Og der vil det jo være en givelse at kigge ind imod husleje, og det vil vi selvfølgelig også gøre i efteråret. Men jeg vil ikke begynde at konkludere på forhånd.
1: FC Fredericia har spillet gratis på Montjasa Park siden 2016. Sidste sommer besluttede byrådet at forlænge huslejefritagelsen til udgangen af i år. Det kan mærkes i kommunerne, at vi har kunstig intelligens, for på få sekunder kan du lave en klage med henvisning til paragrafer og lovgivning. Men de her klager, de bliver ofte alenlange, og nogle gange har AI fyldt med fejl og misinformation. Noget som Lisa Stavgaard, der er borgerrådgiver i blandt andet Hedensted Kommune, godt kan genkende. Hun og hendes kolleger kan ikke altid gennemskue, hvad det er, AI har formuleret.
3: Man skal analysere, hvad klagen den egentlig handler om, og man skal forsøge at udvælge de klagepunkter, som borgerne de egentlig gerne vil frem med. Og det kræver selvfølgelig lidt mere overblik, og det kræver lidt mere styring.
1: Og der er der altså flere myndigheder, der oplever, at AI bliver brugt. Noget, der dog ikke overrasker Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
4: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst.
1: Hun siger, at teknologien udvikler sig så hurtigt, at hun forventer, at AI inden for få år kan skrive noget nær fejlfrie klager for borgerne. Tilbage hos Lisa Stavgaard i Hedensted, der altså blandt andet ser klager i Hedensted Kommune, ja, så kan der altså også være noget positivt ved det, for det kan også være en hjælp for nogen.
3: Der er den her mulighed og værktøj noget, der de kan gribe til, som måske kan sørge for, at de får klaget.
1: Du kan læse mere på dr.dk. Mest tørt og nogen sol i dag. Temperaturen den ligger et sted mellem 10 og 15 graders varme. Vinden er lidt til frisk fra en vestlig retning.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

0: Sign of the Times, det var naturligvis Harry Styles, du lyttede til her. 16:37, og jeg vil give ordet videre til Line Porse.
1: P4 Trafik, det går bedre og bedre. E45 sydgående frem mod og over Vejle. Fjordbroen faktisk ser farten ret fin ud nu på broen, når jeg kigger kameraet, der er på Vejle Fjordbroen. Men stadig altså frem mod broen, der kan der godt være tæt trafik, men det løsner som sagt hele tiden og bliver bedre og bedre. Det hele bunder i, at vi havde et akut vejarbejde på broen tidligere i dag. Det er for længst afsluttet. Vejle by, her har vi til gengæld stadig masser af trafik og mere end normalt i Vejle sådan en eftermiddag. Mange er søgt gennem byen i stedet for motorvejen. Overvej, om du ikke bare skal overkomme den tætte trafik, vi har på motorvejen, og så blive der. Det tror jeg efterhånden, jeg vil gøre. Kolding E45 sydgående, her har vi igen i dag kø både fra Vejle og Fredericia siden af, kø fra før motorvejskryds Kolding hele vejen gennem motorvejsudvidelsen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Det siger det selv, Where's My Husband med Ray. Men det er ikke det, det handler om at finde nogen. Vi skal nemlig snakke om kartofler, nye danske kartofler, fordi Lukas Nielsen...
1: Ja.

0: 4 på mission.
1: Du er på mission, og det handler om, at du i dag skal nå at grave kartofler op. Det har du nået i Grønsted. Og så skal du også lære at tilberede kartoflerne og smage på dem. Og nu skal vi jo til at rykke på det her. Hvor langt er du kommet? Hvad har du lært?
2: Nu har vi kogt dem, kartoflerne. Det var meget let. Det var 7-9 minutter eller sådan noget under opkogning med noget salt i. Det var lige til det, ligesom som jeg kender med pastaen derhjemme. Og nu ligger de altså klar på tallerkenerne her. Hvad skal der ske nu, Henrik Storstrup?
3: Jamen, nu synes jeg, at vi skal prøve at smage på dem. De har kogt cirka 10 minutter og stået og trukket en lille smule mindre end det. Og nu er de faktisk færdige.
2: Hvordan kan du se på dem, at de er færdige?
3: Jamen, det er simpelthen rutinen, der gør, at jeg ved, at nu har de trukket den tid, de skal, og så er de færdige.
2: Og ellers så fik jeg et godt fif fra dig, Dorte Jørgensen, med at man lige kunne stikke en kniv i, og så kunne man jo se på den måde, om de var færdige. Hvad var det, du ville sætte?
4: Jamen, når man skal mærke, at en kartoffel den er færdig, så bruger jeg gerne lige at sætte en skarp kniv ned i kartoflen, og når den slipper, så er den færdig. Den skal sådan slippe, ikke langsomt slippe, for så er den ikke helt klar endnu. Men sådan slippe lige på det rigtige punkt, så er den færdig.
2: Simpelthen. Og du er medejer herude på Håber Kro, og vi har fået dig til at smage med her, så det ikke kun er en køkkenchef, der skal stå og smage med her, ja. Som sikkert synes, at de smager super godt, uanset hvad. Men lad os nu prøve. Nu smider du noget smør på her.
3: Der skal være smør og godt med persille.
2: Smør og godt med persille, Stine. Det skal der på.
4: Okay.
1: Ja, ja.
2: Så smør vi så smøren på nu, eller hvad?
3: Så spiser vi det bare sammen med det der.
2: Super. Jamen, skal vi så ikke bare prøve at hoppe i det?
3: Prøv at smage.
2: Skal jeg over? De er godt bløde, dem her. Og vi har altså taget de små, Stine, fordi
1: ja,
2: at...
1: Ja, jamen, jeg kan godt forstå, og jeg må ikke skære dem over de store og bare proppe dem i gryden.
2: Nej. Det var forbudt.
1: Ja.
2: Nu prøver lige at smage det her.
1: Ja.
2: Hvad siger du, Dorte?
4: Jamen, det er jo fantastisk. En ny dansk kartoffel. Det er den første nye dansk kartoffel, jeg smager i år. Det er altså bare spitzeklasse. Altså, det er fantastisk. Hold nu op, hvor det smager.
2: Jeg må også sige, Stine, altså, jeg synes, det er særdeles vellykket, det her. Det må jeg sige. Og jeg forstår faktisk godt hype omkring de her nye danske kartofler. Henrik, du må også være glad for, at jeg kan anerkende din teori om, at det er bare bedre med danske kartofler.
3: Jamen, det er bare bedre. Jeg har nogle børn derhjemme, der siger, når det er, jeg siger, åh, nu skal vi snart have de nye danske kartofler, så siger de bare, hvad er der specielt ved det? Men jeg håber, at du kan smage også, at det her, det er bare noget helt særligt. Altså, nye danske kartofler, de har bare en bestemt smag, og det er sådan en, man husker.
2: Og Stine, de er altså... Mm? Ja, de smelter nemlig helt i munden. Men Stine, de er altså nemmere at tilberede, end jeg lige havde regnet med, så det kan faktisk godt være, at jeg måske skal til at kigge mig lidt omkring efter nogle friske kartofler, der hvor jeg bor.
1: Ja, så glemmer du heller ikke de der pomfritter inde i ovnen, eller sådan et eller andet.
2: Nej.
1: Altså, ja, jeg tror, og så når de bliver kolde, så smager det jo fantastisk på et stykke rugbrød, ikke?
2: Jo, det skal vi faktisk
1: der også. Der er mange gode ting ved det her. Og så hvis de lige får en dag ekstra, så kan man lige stege dem på panden.
2: Ja, du smasker bare løs.
1: I kan næsten ikke stoppe igen.
2: Jamen, nej, altså, det smager virkelig godt.
1: Jamen, ved du hvad, du må også lige... kan du finde nogle flere, der har lyst til at smage på dem der, tror du?
2: Måske. Det kan godt være, jeg kan det.
1: Ja, jeg tror faktisk, at du kunne gøre nogen glade. Men ellers i hvert fald kan jeg høre, at missionen er opfyldt. Så er det jo bare lige et spørgsmål, om du kan gøre en ekstra glad.
2: Jeg prøver at se, om jeg kan gøre en ekstra glad. Må ikke?
1: Jo.

0: Lidt fredagsstemning til din mandag eftermiddag. The Cure Friday, I'm in love. Lad os høre, hvordan stemningen er i trafikken, Line Pose.
1: P4-trafik, vi har stadig rester af lidt tæt sydgående trafik frem mod Vejle Fjordbroen, men der er altså ikke længere nogen større forsinkelse. Mine skærme siger i omegnen af 5 minutter af det, du skal forvente at blive forsinket nu. Vejle By til gengæld er godt plastret til med biler. Mange er søgt gennem byen i stedet for motorvejen. Min klare vurdering er, at det ikke længere betaler sig at køre ind gennem byen. Bliv på motorvejen. Så skal vi lige runde Kolding E45 udgående. Der er nemlig igen i dag kø, både fra Vejle og Fredericia af, kø fra før motorvejskryds Kolding gennem vejarbejdet. Og nu også rute 161 vil være med. Der har vi også noget kø frem mod Nørre Bjert og Fynsvej ind mod Kolding. I øjeblikket en små 5-10 minutters forsinkelse på 161'eren.

0: Hold om mit hoved med hukkorm. Jeg tror, at det er endnu en hitter derfra. Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide det her nummer. Og her på P4 Eftermiddag, der har vi også rigtig godt kunne lide nye danske kartofler, Lukas Nielsen. Inden vi startede din mission her i dag, der vidste du ikke lige, hvordan man tog kartofler op. Du vidste heller ikke, hvordan man tilberedte dem. Du spiste dem ikke så tit, fordi det var nemmere at lave noget pasta eller noget andet. Men det har ændret sig lidt i dag.
1: Ja, det må man sige. I hvert fald er der en åbenbaring i forhold til, hvor let det er at tilberede de her små kartofler.
0: Hvad, er det så noget, du har fået glæde nogle flere med? Altså din høst?
1: Jamen, der var nogle af de her, ansatte ude på Håber og Kro, de kom ind og kiggede til det rullebord, vi stod og smagte ved. Og de kom ind og tog en bid, og synes faktisk også, det smagte ganske hederligt. Så jeg tænker, at jeg har gjort nogle glade og tilfredse. Og jeg ved ikke, køkkenchefens vurdering, Henrik Storstrup, er du tryg ved at sende mig hjem i et køkken og skulle tilberede mine egne kartofler?
2: Ja, det er jeg helt sikker på. Hvis det kun er kartoflen, der skal tilberedes, så klarer du det snilt. Og jeg vil tænke, at når du er derhjemme, så står du ikke med en mikrofon i den ene hånd, som du gør i dag. Så det vil være helt lettere for dig at ordne kartoflerne også. Og så simpelthen få dem kogt 10 minutter lige, og så lad dem stå og trække lidt, så er de faktisk færdige.
1: Så simpelt er det, Stine. Og jeg føler mig også bedre klædt på til det.
0: Det er bare fastfood, når det er bedst sådan en kartoffel. Jamen, se at komme tilbage, og mission accomplished.

Dry Spell med Casey Musgraves. Flere søfartsorganisationer siger, at det på ingen måde er blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuzstrædet, efter at USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Hør Radioavisen kl. 17. Her kan jeg tænke og tømmer mig.

0: Det er på ingen måde blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuzstrædet, efter USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Sådan lyder det fra flere søfartsorganisationer. Efter Trumps udmelding om fri sejlads har iranerne sagt, at de har ramt et amerikansk krigsskib nær Hormuzstrædet med 2 missiler. Det afviser det amerikanske militær dog. De mange meldinger viser, at sejlads i strædet stadig er for usikker, siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klasen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor har ingen danske skibe sat kurs efter at sejle igennem Hormuz.
1: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
0: Og situationen er det seneste døgn blevet mere usikker for skibstrafikken, mener Jakob Larsen, sikkerhedschef hos den store internationale søfartsorganisation BIMCO.
2: Det vi frygter fra skibsfartens side, det er jo, at iranerne lige pludselig begynder at skyde på skibe, både i Persergolfen og måske endda i Omanbugten, simpelthen som en eller anden form for straffeaktion mod det internationale samfund. Så ja, jeg vil sige, at risikoen den er steget.
0: Tidligere på eftermiddagen meddelte det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet.

0: sejlet igennem Hormuzstrædet. Det afviser Iran. Det meste af eftermiddagen har der været intense regeringsforhandlinger hos kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Morten Henriksen, min kollega, står ved gitterporten ind til statsministerens embedsbolig ved Bagsværs Sø nord for København. Og Morten, hvad har du set i dag?
1: Ja, her på Marienborg, der har været et enkelt parti til regeringsforhandlinger i dag hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Det har været Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Lars Løkke, han ankom til forhandlingerne om regeringsdannelse kl. 11 i formiddags, uden han havde noget at sige til pressen i den forbindelse. Og her for en lille times tid siden, så kørte Lars Løkke Rasmussen så væk igen i sin ministerbil, væk fra Marienborg, altså efter godt 5 timers forhandlinger med Mette Frederiksen. Og heller ikke her rullede han vinduet ned, så vi er ikke meget klogere på, hvordan Lars Løkke han ser på udviklingen i de her regeringsforhandlinger, der altså nu har varet i over 5 uger.
0: Og sidst, Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen forhandlede med Mette Frederiksen, det var i fredags, der ville han heller ikke tale med journalisterne, hverken før eller efter forhandlingerne. Og det ser DR's politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne nu strammer til.
2: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering, altså hvor næste skridt jo, hvis ikke det bryder sammen, vil være, at de 4 partier, der så skulle i regering sammen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, ville sætte sig sammen ved bordet og lave de afgørende kompromiser og de afsluttende forhandlinger. Men det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
0: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en, det man kalder administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet hos politiet om at gå ind i sagen. Men Nordea Finans er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart og fastholder, at både bødeforlæg og politianmeldelse er ude af proportioner. Og banken har sagt, at man har forbedret kontrollen, det fortæller erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing.
3: Men nu kommer Finanstilsynet så og siger, at ja, vi har været på besøg igen her for 3 år siden i 2023, og der var det stadig ikke godt nok. Dengang er det så i Nordeas danske leasingselskab, det der hedder Nordea Finans Danmark.
0: Nordea Finans Danmark har ikke ville stille op til interview, og hverken Nordea eller Finanstilsynet har ville sige noget om bødens størrelse. Et kig på vejret. Resten af dagen skulle det være tørt, vi får en del sol, og vinden vil være lidt til frisk og komme fra vest. Temperaturerne, ja, de ligger mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var strikket sammen af Anne-Mette Philipsen.
4: 17.05 P4-trafik. Problemerne ved Vejle E45 sydgående retning er vi sluppet af med. Trafikken er ganske normal nu frem mod og over Vejle Fjordbroen. Til gengæld så synes jeg, at kødanserne ved Kolding er taget lidt til. Det er måske netop trafik fra Vejle, som er nået ned mod Kolding. I hvert fald nu lang kø mellem motorvejskryds Skærp og motorvejskryds Kolding, når du kommer fra Vejle siden af. Her skal du regne med i omegnen af 25 minutters forsinkelse for at komme forbi Kolding i sydgående retning. Kommer du fra Fredericia siden af, så møder du også kø, det gør du før motorvejskryds Kolding og så gennem vejarbejdsområdet. Vi har ikke uheld på strækningen, det er bare meget trafik.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Liljekrona.
2: God eftermiddag. Tak fordi du lytter med her på P4 Trekanten. Den er 8 minutter over 5. Der er masser af trafik her til eftermiddag, men Line Poulsen sidder heldigvis og holder øje med det. Lukas Nielsen har været rundt omkring i Trekantområdet på mission efter nye kartofler, har lært en del om det, og er nu på vej tilbage. Og det er han for at hjælpe lidt til med nyheder, som kommer kl. 17.30, og det er Thomas Gammeltoft Petersen, der serverer dem. Om lidt så skal det handle om den dag, som det er i dag, en ganske særlig dag, nemlig 4. maj. Det er nemlig befrielsesdag, og vi skal høre lidt om, hvorfor den stadig bliver fejret. God eftermiddag, her er Sombra med Homewrecker.

0: Homebreaker, 12 minutter over 5. Hvert år den 4. maj om aftenen, så tænder mange danskere levende lys, og de sætter dem i deres vinduer. Traditionen den stammer fra Danmarks befrielse i 45 og et symbol på frihed og mindet om afslutningen på den tyske besættelse under 2. verdenskrig. En dag, der altså fejres stadigvæk, blandt andet i Randbøl og mange andre steder også selvfølgelig. Og i Randbøl, ja, der er der i aften mindesgudstjeneste i Randbøl Kirke. Efter grænsenedlæggelse og så ikke mindst 4 træningsfly fra flyvevåbnet, der overflyver kirken, så er der sammenkomst på Vandel Efterskole. Her holder by- og regionsrådsmedlem Gitte Frederiksen fra Venstre i Vejle årets gæstetale. Og hun besøgte mig lige i studiet her i dag, og hun synes stadig, at dagen er meget aktuel.
1: Altså for mig så er det lidt, at man kan ikke tage freden, eller freden forgivet. At krig og ufred i verden, det ser vi allerede i dag, og det flytter tættere og tættere på. Så den der tanke om, at hvis ikke vi passer på, jamen så risikerer vi faktisk, at der bliver bygget, eller der kommer krig. Og det bekymrer mig så meget, fordi at, vi burde vide bedre. Vi burde vide bedre, at med fred, der kan vi leve et frit liv og have frihed til at gøre og tænke, som vi gerne vil. Så jeg er egentlig meget bekymret for, hvordan verden den ser ud, og den usikkerhed, det er. Så jeg håber, at man sætter lys i vinduerne og sætter ned og får varme i stuen og tænker på, at også de mange mennesker, som har faktisk sat deres liv på spil og som døde og gør, at vi har et frit liv i dag, at vi passer på det, at vi tænker på med kærlighed, at så mange, at de ikke har levet deres liv forgæves, at vi er klogere, os der sidder tilbage i dag. Så 4. maj skal for mig være en, det er selvfølgelig en lidt befrielsesdag, selvfølgelig, men vi skal virkelig tænke på historien og passe på os selv og sikre os med kærlighed, at vi passer på vores verden og det liv, vi har.
0: Vi har jo haft mange årtier, hvor der har været utrolig fredeligt. Man har jo slet ikke tænkt på at opruste. Der har ikke været krig i nærheden, så får vi Ukraine-krigen. Andre krige starter, vi har krig i Mellemøsten også nu her, eskaleret. Altså, føler du også, at det er en anden opmærksomhed, der er på det her med, at fred er ikke bare noget naturligt?
1: Fred, det er overhovedet ikke noget naturligt. Og hvem skulle have troet, at man ville true Grønland? Altså, det ville vi jo nærmest grine af det. Jeg også tænkte, det kommer aldrig til at ske. Hvordan? Og nu er det Iran, ikke også? Altså, så det ødelægger jo også den sammenhæng, der er. Så vi er bare et helt, helt andet sted i dag, hvor vi skal beskytte os og opruste, men vi skal samtidig også tænke os rigtig, rigtig grundigt om, hvad det er, der så sker i stedet for med os og den måde, vi lever på.
0: Lød det altså fra Gitte Frederiksen fra Venstre i by- og regionsrådsmedlem i Vejle, og hun er altså årets gæstetaler på Vandel Efterskole. Og det er altså kl. 19, at der er mindegudstjeneste i Randbøl Kirke. Og som sagt, der er altså masser af andre arrangementer, som du kan søge på og deltage i her på 4. maj.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se. Men jeg har fuld tiltro til, at Line Poulsens øjne kan se, hvad der foregår i trafikken.
1: P4 Trafik, vi har fin trafik nu på E45 ved Vejle i sydgående retning. Til gengæld, trafikken som tidligere på eftermiddagen klumpede sig sammen frem mod og ved Vejle, er nu noget godt sydover på E45. Således nu tæt trafik og kø mellem motorvejskryds Skærup og motorvejskryds Kolding. Det er altså, når du kommer fra Vejle siden af, trafikken er simpelthen nået ned omkring Kolding efterhånden. Du skal helt hen forbi 63 Brandrup Dam, før det løsner, og samme at det først løsner ved Brandrup Dam. Det gælder også, når du kommer af Tavlovmotorvejen og Fredericia E20. Kø fra omkring motorvejskryds Kolding til 63 Brandrup Dam.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er 10 rigtigt!

Mille. Her sammen med Uro på deres drømmefanger. Klokken 17.30, der er der regionale nyheder med Thomas Gammeltoft-Petersen. Det her er Kylie Minogue's Can't Get You Out of My Head.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Fredericia Kommune må godt lade byens fodboldklub FC Fredericia spille gratis på byens stadion. I efteråret der var der ellers nogle juraprofessorer, der i Jyllandsposten mente, at det var i strid med reglerne. Men nu har Ankestyrelsen set på sagen, og den konkluderer, at det er ok med støtte, så længe at, citat, klubbens aktiviteter ikke er med fortjeneste for øje. Og Ankestyrelsens afgørelse, ja, den glæder borgmester Peter Tind fra Venstre.
2: Det er jo en afgørelse, der siger, at vi sådan set gør det, vi skal, og at der er sådan set ikke noget forkert i det, og at man ikke ønsker at starte en tilsynssag imod kommunen. Så det er jo selvfølgelig positivt, det er vi rigtig glade for.
1: Han er dog ikke sikker på, at fodboldklubben så kan blive ved med at slippe gratis, for kommunen skal finde penge til næste års budget, og her kunne en lejeindtægt fra FC Fredericia være en mulighed.
2: Vi skal ud og kigge i større sparekatalog, og der vil det være naturligt, at man også kigger på, hvor kan der komme indtægter. Fordi det er noget af det, som vi så også, selvfølgelig også har bedt forvaltningen om at kigge på, hvor er det, man kan skabe indtægter i forhold til det budget, vi skal lægge. Og der vil det jo være en givelse at kigge ind imod husleje, og det vil vi selvfølgelig også gøre i efteråret, men jeg vil ikke begynde at konkludere på forhånd.
1: FC Fredericia har spillet gratis på Montjasa Park siden 2016. Sidste sommer der besluttede byrådet at forlænge huslejefritagelsen til udgangen af i år. Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig her, det bliver her til aften markeret over hele landet. Det er eksempelvis i aften, at du skal have lys i vinduerne. Men i Randbøl, vest for Vejle, ja, der betyder dagen lidt ekstra. For 5 flyvere, der faldt ned under krigen, ligger begravet i Randbøl, og derfor er 4. maj noget helt særligt. I aften er der så gudstjenester, taler og overflyvning og kransenedlæggelser og andet, siger Gitte Frederiksen fra Venstre, der sidder i byrådet i Vejle og i regionsrådet i Syddanmark.
3: Der er en stor mindehøjtidelighed, hvor man mindes 5 piloter, som blev skudt ned i området og som ligger på Randbøl Kirke.
1: Hun skal holde tale i Randbøl i aften, og her vil lidt af hendes budskab.

0: fællesskaber være, at vi ikke kan tage den her fred for givet.
1: Med fred, der kan vi leve et frit liv og have frihed til at gøre og tænke, som vi gerne vil. Så jeg er egentlig meget bekymret for, hvordan verden den ser ud og den usikkerhed, det er.
0: Så hun opfordrer til, at vi i aften sender en tanke til dem, der gav deres liv i krigen.
1: Jeg håber, at man sætter lys i vinduerne og sætter ned og får varme i stuen og tænker på, at også de mange mennesker, som har faktisk sat deres liv på spil og som døde og gør, at vi har et frit liv i dag, at vi passer på det.
0: Der er altså arrangement over hele landet i dag, for eksempel i Fredericia også. Her skal Arletta Andersens frihedspris blandt andet uddeles i aften. Og i aften kommer der en del sol, og i nat bliver det til dels klart vejr, men der er mulighed for lokale tågebanker. 2-6 graders varme der.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Danser med piger med Danser med piger. Nu skal vi i trafikken.
1: P4-trafik, vi har stadig noget tæt trafik og kø, hvis du skal forbi Kolding på E45 E20 i sydgående retning. Kommer du fra Vejlekanten af, så møder du tæt trafik og kø før motorvejskryds Kolding. Kommer du fra Fredericia siden af, så er det omkring sammenflætningen ved Kolding, du møder den tætte trafik. Du skal gennem motorvejsudvidelsen, så løsner det, og du skal regne med i omegnen af et kvarters forsinkelse.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Take That Back For Good. Der er penge på vej til 2 millioner danskere, for i dag begynder udbetalingen af den omdiskuterede fødevarecheck. Det er jo altså en engangsudbetaling, som den afgående regering sammen med Enhedslisten og SF vedtog tilbage i januar måned. Og det var for at hjælpe dem, der var hårdt ramt af de høje fødevarepriser. I løbet af de næste to dage her er det blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge, der altså kan se frem til at modtage checken, som jo ikke er sådan en rigtig check, men altså penge på kontoen. Men pengene kommer altså ikke til at blive brugt på oksekød og ost. Sådan lyder i hvert fald vurderingen fra Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank. Situationen har nemlig ændret sig.
1: Det er ikke sådan, at økonomien er helt ekstremt presset længere, som den egentlig har været. Så nu er det jo overførsel indkomstmodtagere, der især får penge i denne uge, og overførselsindkomsterne har længe sakket bagud i forhold til priserne, og især fødevarepriserne. Men lige her i år, der har man endelig fået genopbygget faktisk den købekraft, man egentlig havde.
0: Nu er det dog nogle andre priser, der presser, nemlig priserne på energi.
1: Det kommer jo så på et tidspunkt, hvor vi jo til gengæld mister købekraft på grund af de høje energipriser. Det kan være, at det ikke er præcis de samme mennesker nødvendigvis, det rammer, men altså, der er nogen, der kan købe færre ting i butikkerne, fordi de skal betale mere for benzin og diesel og fyringsolie. Men så er der til gengæld nogen, der kan købe lidt mere, fordi de så får den her check. Så på den måde, så går det går nærmest lige op, hvis ellers de her energipriser bliver, hvor de er nu.
0: Mere konkret ved pensionister, borgere på overførselsindkomst, lærlinge og studerende fra i dag og to dage frem få en skattefri check på op til 2.500 kroner. I juni vil børnefamilier med en indkomst på under 500.000 kroner per hoved, så følger trop. I alt skal de 2 millioner danskere altså have denne her skattefri udbetaling, som ikke modregnes i andre ydelser eller gæld til det offentlige. Men hvis fødevarechecken ikke skal bruges i supermarkedet, hvad skal pengene så gå til? Det har han altså også et bud på.
1: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største delen, det bliver sparet op.
0: Fødevarechecken er også blevet massivt kritiseret for at ramme skævt. Blandt andet har DR Nyheder kunne fortælle, at 162.000 danskere får fødevarecheck, selvom de har over 500.000 kroner stående i banken. Du kan læse meget mere om fødevarechecken inde på dr.dk. Her Gavin DeGraw.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Lady Gaga, The Dead Dance. Kampen om det danske mesterskab i fodbold fortsætter med uformindsket styrke i liga efter radioavisen. FC Midtjylland kan med en sejr over Viborg og generobre førstepladsen i Superligaen fra AGF. Med til historien hører dog, at Viborg med 3 point vil rykke op på tredjepladsen i stillingen. Der er med andre ord meget på spil, og du får hele opgøret her på kanalen. Rikke Smed og Morten Hausborg er i studiet i aften. Her er Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

hører, at 8 adopterede fra Sydkorea som børn blev hentet til Danmark under falske forudsætninger. Nu sagsøger de den danske stat for brud på deres menneskerettigheder og kræver erstatning.

0: I Tyskland er en bil her til eftermiddag kørt ind i en menneskemængde i en handelsgade i centrum af Leipzig. Det oplyser det tyske politi til avisen Bild. Flere personer er angiveligt såret. Det tyske medie skriver, at mindst 8 er kvæstet, men det er ikke bekræftet endnu, og det er heller ikke ganske vist, hvad der er sket og hvorfor bilen ramte folk. Situationen er i øjeblikket uklar, lyder det fra politiet ifølge det tyske medie Spiegel. Politi og redningsmandskab er rykket talstærkt ud til stedet. USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet, sådan som Iran oplyser. Tidligere på eftermiddagen sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet gennem Hormuzstrædet. Også det afviser Iran. Ifølge Irans revolutionsgarde er den amerikanske påstand grundløs og en komplet løgn, det skriver det statskontrollerede iranske nyhedsbureau Tasnim. De modstridende meldinger kommer efter, at præsident Trump i aften sagde, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær hjælp. En operation, han har døbt Project Freedom, men der er ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen, hvad er egentlig op og ned i meldingerne her fra USA?
1: Jamen i virkeligheden, så er det lige præcis det, du beskriver, altså at det amerikanske militær siger, at de ikke er blevet ramt, og at man har været i gang med denne her operation, og det her med at få de 2 skibe igennem er blot den første fase i det projekt, som Trump altså har iværksat, hvor man vil hjælpe skibene. Men om de er blevet ramt, om det virkelig er sådan, at de har fået skib igennem, jamen det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det fastholder det amerikanske militær altså.
0: Trump siger, at han vil hjælpe, eller USA vil hjælpe handelsskibene i strædet, men ved vi noget om, hvordan han i givet fald vil gøre det?
1: Ikke helt konkret, men han har understreget, at alle de militære midler, man har til rådighed, det vil sige både mange tusind soldater jo, og flåden, også kampfly er til stede, at de vil blive involveret, hvis nødvendigt, i det her projekt, som altså handler om at gøre Hormuzstrædet igen tilgængeligt for skibe.
0: 8 adopterede fra Sydkorea stævner staten for brud på deres menneskerettigheder og kræver en erstatning på tilsammen 2 millioner kroner. Sagen kommer på baggrund af den adoptionspraksis, der fandt sted fra 1970'erne og frem til 1990'erne. Dengang blev tusinder af børn, fortrinsvis fra Sydkorea, adopteret, og mange af dem blev fløjet til Danmark under påskud af at være forældreløse, uden at det var tilfældet. Gitte Mose, der blev adopteret fra Sydkorea i 1982, er blandt de 8 bag stævningen. Hun leder stadig efter sine biologiske forældre.
2: Det er jo et kæmpe traume for alle implicerede i det her. Man kan sige, at det er jo ikke kun den adopterede, der er, altså, som lider under det her, men det er jo alle. Og igen, så er det jo noget, der bliver ved resten af ens liv.
0: Stævningen kommer efter, at Social- og Boligministeriet tilbage i 2024 afviste et erstatningskrav, som de 8 adopterede rejste. Victoria Velasquez, socialordfører fra Enhedslisten, har stor forståelse for, at de 8 nu stævner staten.
3: Jeg synes, det er urimeligt, at de som enkeltindivider skal løfte et kæmpe ansvar, og det ikke er den danske stat, som har taget det ansvar, som den burde.
0: Danmark og Sydkorea har indstillet alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt, men Danmark har ikke givet en tilsvarende undskyldning. I aften er det 81 år siden, det lød sådan her i radioen.
4: At de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
0: Der er efterhånden ikke så mange tilbage, der kan huske den 5 år lange tyske besættelse fra 1940 til 45. Det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Grunderup ved Holstebro, og for ham vækker budskabet om afslutningen af de 5 onde år stadig stærke følelser.
5: Befrielsen, ja. Jeg glemmer aldrig. Det er på grund af at det år, vi har haft i 5 år.
0: Og lige siden har han hvert år 4. maj markeret dagen.
5: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud af til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
0: I aften fortsat en del sol i nat, mest klart vejr med risiko for tågebanker, svag til frisk vind og ned mellem 2 og 8 graders varme.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jeg har glædet mig helt afsindig meget til i aften. Der er så meget pres på i aften. Ikke for dig og mig, Morten Hausborg. Vi skal nok klare den, ikke? Jo, stille og roligt herfra.
3: Jamen, du kan bare blive ved, fordi du glæder dig jo også i går til kampen, der begyndte kl. 18.
0: Ja, men den sendte jeg ikke. I dag sender
3: jeg. Ja, men du behøver ikke engang skrue ned for det, fordi det kommer bare igen og igen og igen. Og det er jo en forrygende afslutning på den der Superliga. Det bliver bare ved med at give. Og i går jeg vil gå så langt, som jeg siger, at kampen i aften er bedre.
0: Endnu bedre.
3: Kampen i aften er bedre. Og hvorfor er den så det? Jamen, fordi, altså hvis du går... Altså, Sønderjyske i går, ikke også? Der er jo langt op til de bronzemedaljer.
0: Ja. Det kan jeg snakke om slet
3: ikke
0: om.
3: Der er ikke langt fra Viborg. De skal bare lige tæve Midtjylland, så de træer.
0: Altså, rammen, ikke? Hvis Midtjylland vinder, så er de nummer et.
3: Ja.
0: Hvis Viborg vinder,
3: ja,
0: så er de nummer tre.
3: Og AGF er stadigvæk tophold.
0: Og så kan man bare lige lægge oveni, at det her, det er derby. Det er kampen om Midtjylland.
3: Ja, de hader hinanden.
0: De hader hinanden.
3: Specielt fansene, ikke mindst. Det er klasse, det her.
0: Det bliver så vildt en aften. Det her, det er jo faktisk ikke sådan en mandag. Der er jo mange, der bliver mandag morgen, sådan, du ved, hårdt lige at komme i gang
3: ikke
0: efter weekenden på arbejde. Overhovedet ikke her. Det er bare, hvornår bliver klokken 18, så video kan komme i gang. Ja. Og hvornår bliver klokken 19,
3: ja,
0: så fodboldkampen går i gang.
3: Jo. Men det er jo interessant, at kampen bliver, klokken bliver 19. Så sker der jo også noget nede i det område, hvor AGF spillede i går.
0: Præcis.
3: Fordi der bliver spillet semifinaler om det danske mesterskab i basketball, og der er situationen den, at Bakken Bears, de har hjemmebanefordel mod Horsens IC. De får en 2-0 i kampe. Man spiller bedst af 5. Det er finalen, hvis de vinder i aften.
0: Mm.
3: Der har vi reporter på plads til.
0: Selvfølgelig har vi det.
3: I det andet opgør, det er Team Fogh Næstved mod Svendborg. Der står der 1-1 i kampe, så der kan man ikke få en finalist endnu. De spiller også kl. 19. Behøver jeg nævne Elmer Møller?
0: Ja, tag ham lige med, ikke? Der er lige hurtigt.
3: Han spiller lige nu kvalifikation i Rom ATP-turnering, og den gode nyhed er, Elmer Møller har vundet første sæt mod sin georgiske modstander, Nicolas Basilashvili. Basilashvili ligger det højere på verdensranglisten, så det er faktisk fint, det her Elmer Møller. Gruser det hele.
0: Jeg håber, I kan fornemme det lige så meget, som vi i hvert fald kan mærke det her i studiet. Det her, det bliver en rigtig, rigtig fed aften. Kæmpestort velkommen her til Liga på P4. Kroften

0: direkte. Nej, ikke direkte, men simpelthen direkte fra Dansk Melodi Grand Prix. Før vi går hjem, det var Søren Torpegård Lund.
1: Nu skruer jeg op for den her lyd. Mathias Jakobsen, det er jo sådan, de her fodboldkampsaftener, hvor jeg kommer til at hype mig selv lidt for meget, og glæder mig lidt for meget, og har prøve at skrue lidt ned for det. Så har jeg lige brug for sådan, du har været i det midtjyske. Du har været på stadion. Du har mærket, hvordan det er. Kan vi lige få lidt sådan en reportage derfra? Hvordan er stemningen? Syder det?
2: Jeg håber næsten, man kan fornemme det bag mig. Altså, det er smedesange fra den ene ende, hvor Viborg-fansen over til venstre for mig står ned mod den anden ende, hvor FC Midtjylland-fansen er, og så er det så gengældt tilbage igen. Så der er forrygende stemning, og det er jo altså med en lille time stadigvæk til kampstart. Der er vi nede på måske 3 kvarter nu. Det er også underordnet masser af tilskuere allerede. Det er ret beset kun dem, der holder til inde i de fine gemakker, altså inde i VIP-loungen inde bag mig, som ikke er træsket ud på deres pladser endnu. Der er udsolgt, der bliver fuldt hus herinde, og der bliver en fuldstændig eminent stemning. Altså, jeg var i Vejlby i går, det var vildt, det her det skal nok også blive vildt.

Da P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E45 Sønderjyske Motorvej mellem 70A Røde Kro og 72 Åben Kro Syd og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på E45 Sønderjyske Motorvej mellem Røde Kro og Åben Kro Syd, at der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen, og den er sidst set ved Røde Kro.

0: Okay, sikke en duo det her. Jennifer Lopez sammen med David Guetta, nummeret Save Me Tonight.
1: Hvis nu AGF går hen og bliver dansk mester i fodbold i denne sæson, og muligheden eksisterer jo i den grad, så tror jeg, man kan vel godt betegne det som en overraskelse i forhold til, hvad man ligesom vurderede var styrkeforholdet blandt holdene, inden sæsonen gik i gang. Ja. Er du enig med mig så langt?
0: Jeg er fuldstændig enig.
1: Okay.
0: Jeg frygter, hvor du tager den her hen.
1: Hvis Bakken Bears nu spiller sig endnu en DM-finale,
0: så vil det være en kæmpe
1: så
0: overraskelse.
1: Så er det, Simon Søndergaard, vel den dimensionale modsætning af en overraskelse. Hvad er egentlig ordet, man bruger der? Hvad vil ordet være? Det vil være forventeligt.

0: set måske?
1: Ja, måske nærmest en selvfølgelighed. Jeg har lyst til, faktisk da jeg forberedte mig for lidt tid siden til den her kamp, så kom jeg i tanke om det der udtryk, Gary Lineker, han engang sagde om fodbold. Altså, at det var et spil, hvor at, 22 mand de løb rundt efter en bold i 90 minutter, og så vandt Tyskland altid til sidst. Man kan i virkeligheden omskrive det, i hvert fald efter danske standarder, i forhold til, at basketball, det er jo også et ret simpelt spil, hvor der er 10 mand, der løber rundt efter en bold i 40 minutters penge, og så vinder Bakkenbærs altid til sidst, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at de er ganske suveræne. Og hvis de spiller sig i finalen og vinder det danske mesterskab, så vil det altså være det 10. danske mesterskab i træk, hvilket jo sig selv er imponerende. Så jo, vi kan da godt kalde dem for store favoritter til aftens opgør mod Horsens, også fordi at de altså fører den her semifinaleserie, som jo er bedst af 5. Den førte de med 2-0, og i sidste uge, jamen, der hentede de 2 sejre først hjemme her i Valby Risskov Centeret, hvor vi også er lige nu. Til basket vandt de med 10 point, og så tog de altså til Hortens nogle dage senere og vandt med hele 40 point. Så det er svært at se, hvordan det sådan for 11 år skal kunne blive spændende i den her semifinalserie. Men der er jo nogen, der siger, at 2-0 er den farligste føring, så måske vi alligevel har lidt at hente på den front.
2: Det er altså kl. 19:00, at der er kampstart mellem Bakkenbærs og Horsens.

af P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E45 Sønderjyske Motorvej mellem 70 A Røde Kro og 72 Åbenrå Syd, og den kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på E45 Sønderjyske Motorvej mellem 70 A Røde Kro og 72 Åbenrå Syd, at der er meldinger om en spøgelsesbilist på strækningen. Og den er sidst set ved Røde Kro.

have P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E45 Sønderjyske Motorvej mellem 70A Røde Kro og 72 Åbenrod Syd, og den kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre, og det er altså på E45 Sønderjyske Motorvej mellem 70A Røde Kro og 72 Åbenrod Syd, at der er meldinger om en spøgelsesbilist på strækningen, og den er sidst set ved Røde Kro.

0: George Michael.
1: Der er mindre end en halv time til, at det begynder dramaet i det midtjyske FC Midtjylland mod Viborg, hvor der er meget på spil for begge mandskaber. Midtjylland, der er det mesterskabet, det handler om. Viborg, der er det bronzemedaljerne, det handler om. Men jeg tænker jo nu, Mathias Jacobsen, at Midtjylland har jo, og det er jo noget, som er blevet betonet mange gange i det her slutspil, de har jo rutinen med at stå i de her situationer, hvor det netop er guldmedaljerne, der er på spil. De har en rutine i at håndtere det. Det har AGF jo ikke. Er det i sig selv nok til at gøre Midtjylland til storfavoritter i aften?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, de har rutinen, og det er fuldstændig korrekt. Til gengæld mangler de så holdets anfører, Mads Bæk Sørensen, der er ude med karantæne. Viborg mangler så også deres anfører, altså Jeppe Grønning, til det her opgør. Der er flere ændringer, som er nævneværdige, som jeg nok skal komme forbi. Men ja, når vi snakker favoritværdighed, så er det jo især rutinen, selvfølgelig også spillermaterialet, men i den grad også rutinen, altså der trækker læsset for FC Midtjylland. Og vi må bare sige, den rutine har slået til i de seneste tre Superliga-kampe, som FC Midtjylland har vundet. De spiller så godt nok kun uafgjort senest mod AGF, men de tre foregående inden da, der var det altså stolpe ind for FC Midtjylland. Tre gange selvmål, både mod Sønderjyske, både mod Brøndby, og så også i den tredje kamp, hvor jeg så i øvrigt lige har glemt modstanderen. Det var

0: Jeff, for det ikke skal være løgn, her på banen i øvrigt for et par uger siden. Stolpe ind på den måde, og det er jo også noget af det, der gør, at FC Midtjylland går på banen i aften med en rigtig god fornemmelse af, at de skal nok vinde den her kamp. Det er de overbevist om.
1: Mathias, om et kort øjeblik, så skal vi have sat gang i vores vanlige mulepose-SMS-konkurrence. Har du et godt råd til lytterne i forhold til, hvad man skal byde, når man skal ramme tættest på første scoring?
0: Altså, jeg kan sige, at de har mødt hinanden tre gange i den her sæson, og et af opgørende var jo fuldstændig vanvittigt. 3-3 endte den kamp. Jeg vil sige, skal vi have 6 mål i aften, så kræver det nok også, at der kommer et tidligt mål. Jeg har en fornemmelse af, at vi får et mål inden for det første kvarter. Så ram inden for det første kvarter, så vinder en mulepose, det kan mærke.
1: Sådan. Vi sætter altså i gang i det om et kort øjeblik, så begynd at finde telefonerne lige så stille frem, så der er altså mulighed for at vinde en mulepose. Først så tager vi Rasmus Walter, nummeret endeløst.

P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på E45 Sønderjyske Motorvej mellem 70A Røde Kro og 72 Åbenrå Syd, og den kører imod kørselsretningen, så pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på E45 Sønderjyske Motorvej mellem 70A Røde Kro og 72 Åbenrå Syd, at der er meldinger om en spøgelsesbilist på strækningen, og den er sidst set ved Røde Kro.

0: Rasmus Walter her med Endeløst. Og så er det tid til endnu et højdepunkt i aften. Der er jo mange af dem.
1: Ja, det er jo det med muleposerne der. Og der er der jo sådan nogle formalier, der skal opfyldes. For, jeg synes for det første, at det er bedoren, det der med, at du siger, at vi sætter gang i den lige om lidt. Du med vejet vel, at alle vores lyttere sender bud ind nærmest inden ligaudsendelsen fra i går for slut. Kommer der bud på første scoring i dag. Det tager de overhovedet ikke alvorligt.
0: En lille teaser, som de er fuldstændig ligeglade
1: med. Men noget, de skal tage alvorligt, det er jo det her med den sidste del af det, udover at man skal komme med tidspunktet for det første mål i kampen med Midtjylland og Viborg. Mm-hmm. For eksempel er der jo en lytter, der bare skriver, med venlig hilsen Sanne fra Assens. Kan du se fejlen her?
0: Jeg mangler et efternavn.
1: Ja.
0: Jeg mangler hvorhenne i Assens.
1: Ja,
0: altså jeg skal bruge for en adresse.
1: Præcis.
0: Ellers kan jeg jo ikke sende mulepost til sted.
1: Postnummer kunne også være rart.
0: Og så sagde Mathias Jacobsen, at et bud, et hint, et forslag kunne være, at der godt kunne komme en scoring inden for det første kvarter. Det kan jeg se, vores lyttere har lyttet til.
1: Ja.
0: Nu må vi se, om de... om Mathias Jacobsen, han får alle lytterne på nakken bagefter, hvis det ikke passer. Der er der flere.

0: flere, der har,
1: jo, lyttet til ham. Men altså, tag John fra Pandrup. 72 minutter og 11 sekunder. Han er da bedøvende ligeglad med Mathias Jacobsen.
0: Det er, fordi han kender ham. Han ved, ham skal man aldrig lytte til.
1: Vil du være med i konkurrencen med mulepose, så er det frem til klokken 19.00, at du kan komme med dit bud. Altså, send det til 12.12'eren. Start med P4, lav mellemrum. Minutter sekundtal for, hvornår du tror, første mål kommer. 0-0 er allerede taget, jo.
0: Præcis.
1: Og så husk nu, fornavn, efternavn og adresse, så er jeg så taknemmelig. Der kom jo ikke nogen vinder i går, fordi der ikke var en adresse.
0: Nej, jeg skrev til vinderen, hvad er din adresse? Ja, jeg fik aldrig svar. Ingen mulepose, der vi er iskold. Det er altså nu, 12.12. Send din besked. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

af P4 Trafik med en afmelding. Den tidligere advarsel om en spøgelsesbilist på E45 Sønderjyske Motorvej mellem 70A Røde Kro og 72 Åbenrå Syd, den er ikke længere gældende.

0: Freya Sky.
1: Sky.
0: Nogle gange. Og Freya Sky var det altså her.
1: Og mens budene de vælter ind på det her, hvornår det første mål kommer med Midtjylland og Viborg, så kan vi jo beskæftige os med det sådan rent fodboldtekniske, Mathias Jacobsen, fordi der er det her med startopstillinger, det er jo ofte interessant, når man ligesom begynder at komme, du ved godt, længere ind i sæsonen, og der kommer det her med skader og karantæner og den slags. Er der noget særligt at bemærke i forhold til startelverne for de to mandskaber i aften?
2: Ja, altså karantænerne, de hænger jo i hvert fald på træerne nærmest hos FC Midtjylland, der også er i en overhængende fare for at blive ramt af karantæner til den kommende kamp. Men lad os da bare konstatere, at til kampen i dag, der er anfører Mads Bæk Sørensen altså ude med karantæner. Det betyder Martin Erlich, den kroatiske midterforsvar, får en sjælden startplads, glider ind i det her tremandsforsvar ved siden af Lee og Osman Diaw. Og for Viborg, der er situationen altså også, at de er hårdt ramt af karantæner. Der er det dobbelt op for dem. Også en anden fører, altså Jeppe Grønning ude på midten. Det betyder, at Mads Hodemakers, hollænderen, skal ind og spille på den defensive midtbane. Og så samtidig Superligaens måske farligste forsvarsspiller, Sertjan Kusmic, han er også ude med karantæne. Det betyder Oliver Bundgaard, en mand, der jo har været ude i næsten 500 dage, inden han gjorde et comeback senest mod FC Midtjylland, altså tilbage i marts måned, efter næsten 500 dage ude med en korsbåndsskade. Han starter inde, får sin første startplads, altså i en omtrent 600 dage, for Viborg starter på venstre bak i stedet for Sertjan Kusmic. Så det er nogle nævneværdige ændringer. Jeg synes også, at når vi først kommer ud og kigger på bænkpositionerne, så er FC Midtjylland favoritter, fordi derude der sidder en mand, der har haft ekstremt svært ved at score på det seneste, men trods alt har gjort det rigtig godt, og også har en stor stjerne hos cheftræner Mike Thulberg, altså for FC Midtjylland. Cho, den sydkoreanske angriber, også en mand, der har været hårdt ramt af skader, men som har haft den der foretrukne startposition, har fået lov til at starte de seneste kampe. Det gør han ikke i dag, i stedet for Edward Tulufia, en spiller, der kan true ned i dybden med en masse fart, men omvendt ikke med samme fysik som en spiller som Cho. Så der er ændringer. Det bliver topinteressant at følge det her opgør mellem Midtjylland og Viborg, slaget om Midtjylland.
0: Og så er det altså nu, at du kan sende din besked til 12.12 og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk minut og sekundtal, husk navn og adresse. Her er det Thomas Helmi, Stupid Man.

0: den ældste generation lever med. Altså, vi går med briller, og yngre er vant til, vi kan sådan få fikset rigtig mange ting.
1: Ja.
0: Ved ikke, om der er en forskel der i forhold til, hvad man forventer.
2: Det gode selskab.
1: Jeg tror, at den perfekthedskultur gør, at det ligesom er en fejl ved en, at man skal have et par læsebriller, og mange mænd på min alder, de skynder sig til deres læsebriller af, når der kommer en yngre kvinde i nærheden af dem. Det er måske lidt karikeret, men der er jo noget der.
2: Kom med i Det Gode Selskab live på B5 i DR Lyd.

0: Vi kunne gå hele vejen. Blæst med musik i Liga på P4. Og så kigger jeg på Elmer Møller, tennisspilleren, som i øjeblikket er i gang med at forsøge at kvalificere sig til ATP-turneringen i Rom. Det er en grusbaneturnering. Han er oppe mod Nicolas Basilashvili fra Georgien, og jeg var meget begejstret, da Elmer Møller vandt første sæt med 6-4. Knap så begejstret, fordi Georgien lige har vundet andet sæt med 6-2, men det er jo ikke slut endnu.
1: Nej, det er jo bare spændende. Ja, det kan vi jo godt begejstre os over.
0: Det er fint nok.
1: Inden for 10 minutter, så går FC Midtjylland så på banen mod Viborg og Mathias Jakobsen. Så tænker jeg, at det er jo ikke bare et midtjysk derby, det har vi snakket om. Det er også et opgør om de her tre vigtige point for begge mandskaber. Men er det her måske endda det vigtigste, eller bare et af de vigtigste derbyer i FC Midtjyllands historie?
2: Vi kan sagtens sætte det på spidsen. Det synes jeg virkelig, fordi efter AGF vandt i går over Sønderjyske på den her sene scoring af James Bogaer, eller selvmål var det jo egentlig af Maxim Sudar fra Sønderjyske, så skal FC Midtjylland vinde den her kamp, fordi ellers så har alt jo lagt over i hænderne på AGF med to spillerunder igen. Vinder Midtjylland omvendt, så har de jo altså en markant bedre målscore end AGF'erne. Det betyder så også, at de vil generobre førstepladsen og igen overtage favoritværdigheden. Men pointtab i den her kamp mod et Viborg-mandskab, der ikke bare kæmper for at drille FC Midtjylland, de kæmper altså for at få fat i den der bronzemedalje. Den første bronzemedalje i Superliga-historien nogensinde for Viborg FF, hvis det lykkes. Så det her, skal vi sige det nu? Kører vi gul bjælke? Ja. Det er det vigtigste slaget om Midtjylland nogensinde.
1: Jeg råber det lige til redaktionen. De er klar til den gule bjælke, Mathias. Bare roligt, vi har
2: det. Den synes jeg, vi kører med.
1: Ja.
0: Altså, så kan jeg jo følge op og sige, at det er slaget om Østjylland, når Bakkenbærs og Horsens tordner sammen også med kampstart kl. 19, og det er jo en semifinalkamp om det danske mesterskab i basketball, hvor Bakkenbærs er formet 2-0 i kampen. De skal bare lige vinde den i aften, så er de DM-finale klar. Og med alle de her mesterskaber, som Bakkenbærs trods alt har vundet i streg, det kan blive nummer 10 i denne sæson. Kan man så stadigvæk generere nogle tilskuerinteresse for et hold, der bare vinder og vinder og vinder og vinder og vinder, Simon Søndergaard?
3: Ja, det synes jeg faktisk, det går okay. Jeg snakkede med direktør Michael Pilos for kort tid siden, og han nævnte den første af de her tre semifinaler som sådan et, kan man næsten kalde det for en mærkedag i forhold til stemningen her i Valby Rigskov Center, fordi der var simpelthen en elektrisk stemning til den kamp. Han sammenlignede det faktisk med AGF mod FC Midtjylland på CS Park Valby, herom i baghaven af, hvor vi befinder os nu. Og når jeg sådan kigger rundt nu, jamen, så er de fleste steder også ved at blive fyldt, og de har også slået tæt på udsolgt her i hallen, så jeg tænker nu nok, der skal komme rigtig god stemning. Jeg har også fået en rigtig god plads her. Jeg sidder som presset lige bag den ene spillerbænk, og de eneste, der har bedre sidder end mig, det er dem, jeg kan kigge over på den modsatte lange side, hvor der er nogle sponsorer, der simpelthen har fået sådan nogle bløde biografsæder helt nede ved banen,
1: okay,
3: simpelthen
1: helt
3: meter på banen, hvor de sidder. Ja, de sidder og spiser popcorn og drikker solvand, så det er sådan, måske sådan en kombi af biograf og komme ud og se basket, så det ser ganske fornøjeligt ud, vil jeg sige. Så jo, folk, de er da klar til den her semifinal, og man forventer også en forventningsglæde og en stor forventning om, at Bakkenbærs, de også vinder den her tredje

0: semifinaler, altså spiller sig i den, ja, den 24. finale i træk.
1: Så er der sat nye ligarekord i en besked, der er kommet i en konkurrence om at vinde en mulepose, der man skal gætte det første mål i aftens kamp med Midtjylland og Viborg.
2: Ja.
1: Har du set den? Det er den, der er kommet fra Søren i Aarhus.
2: Den er fuld af
1: emojis. Vi har aldrig fået en besked med så mange emojis. Jeg prøver at dekode det hele. Det virker som, at Søren bare smider... Se, nu er der en guitar der, og så et node, og...
2: Ej, men han har lavet et hestehoved og skrevet pose efter. Det er jo en mulepose. Det er meget sjovt. Det er kreativt, det her.
1: Det er meget kreativt.
2: Jeg skal lige læse den igennem ordentligt, tror jeg, for helt at lure, hvornår budet er.
1: Er det, hvad står efter en 9-9 og ikke en 10 minutter? Og så bliver der også ønsket god sommer.
2: Sådan.
1: 9-9-9, skal vi sige. 9 minutter og 59 sekunder. Skal vi tolke det på den måde? Det tror vi gør det.
2: Lad os gøre det.
1: Men tak for indsatsen, Søren. Vi er meget imponeret. Så ikke mange emojis.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Det plejer altid at hedde sig, at når måneden den siger maj, som den gør nu, så spidser det for alvor til i Superligaen. Og den her sæson er ingen undtagelse. Skal det være FC Midtjylland? Skal det være AGF? Hvem skal være dansk mester? Midtjylland skal vinde det her opgør i aften på hjemmebane. Ikke mod AGF, men mod Viborg, der omvendt kæmper for klubbens første medaljer i Superligaen nogensinde. Pibekoncert i Herning, det er ikke over min udnævnelse til at kalde det her opgør for det største opgør mellem de to klubber nogensinde. Det er gæsterne fra Viborg, der er på vej på banen. Kampstart om 5 minutter i Herning.

0: Niklas Sahl, nummeret 4 Walls. Vi skal forbi en radioavis, og så er der FC Midtjylland mod Viborg. Åh, det er spændende. Klokken er 19.
1: To personer er døde, og mindst 20 er såret i den tyske by Leipzig, efter en bil er kørt ind i en menneskemængde på en gågade i centrum af byen for få timer siden. Det bekræfter tysk politi og byens borgmester. Politiet har pågrebet den formodede gerningsmand. Ifølge vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, så ved vi endnu ikke, hvorvidt gerningsmanden med vilje kørte ind i menneskemængden.
2: Men en mand i en bil kører ind i fra en plads i byen, ind på byens gågade og kører i høj fart gennem gågaden og rammer et meget stort antal mennesker, hvor vi, som vi lige hørte, 2 er dræbt og mindst 20 er såret. Han forsøgte så, da hans bil blev bragt til standsning, så forsøgte han at flygte derfra, men blev altså pågrebet af politiet. Han er i politiets varetægt nu.
1: Regeringsforhandlingerne er begyndt at snærpe til, og i dag drøftede Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen regeringsdannelse med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Partiformanden vil ikke sige noget til de forsamlede journalister, hverken da han gik ind til forhandlingerne eller da han kom ud bagefter. Og DR's politiske korrespondent Christine Kortsen ser tavsheden som et tegn på, at forhandlingerne er ved at nå et afgørende punkt.
3: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering.
1: Og hvis ikke forhandlingerne bryder sammen, så er næste skridt fælles forhandlingsmøder mellem de 4 partier, der så skulle i regering sammen, nemlig Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
3: Det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
1: USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet. Det påstod Iran ellers tidligere i dag. Og tidligere i eftermiddag så sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet, men det afviser til gengæld Iran. Og de mange meldinger viser, at sejlads i strædet fortsat er for usikkert. Det siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klassen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor er ingen danske skibe på vej gennem Hormuzstrædet.
4: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for

0: mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Stadig en del sol her til aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
2: Du lytter til P4.

0: Kimbra med Somebody That I Used To Know.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Der står et studie, hvor humøret er i top, fordi vi stiller få krav her i tilværelsen. Vi vil bare gerne underholde, så det bliver vi i den grad i aftensmed.
0: Det gør vi, og Mathias Jakobsen, jeg kan jo smide den direkte ud til dig i Herning. Har det her opgøret været lige så intens, lige så underholdende, som vi virkelig har forventninger om?
3: Intenst, ja, og dermed også underholdende. Vi mangler lige sådan den første store chance, det kan være, den kommer fra FC Midtjylland. Nu de har i hvert fald kuglen nede på Viborgs banehalvdel. Der er det jo Osorio sparker på mål fra distancen. Lukas Lund, ja, han har altså vist usikkerhedsmomenter flere gange. Ikke i aften, men i sæsonen generelt flere drops. Eksempelvis i pokalsemifinalerne. Eller i hvert fald den ene af dem mod FC København, hvor han vel i bund og grund var skyldig i to af FC Københavns scoringer her. Får han bokset bolden ud af den med et indkast til FC Midtjylland. Der er kommet fint i gang. De prøver at sætte sig på tingene. Viborg prøver at se, om de kan finde plads den anden vej i kontrastød. Vi har spillet 7 minutter. FC Midtjylland, Viborg slaget om Midtjylland. Hadets kamp bliver den også kaldt. Men i bund og grund kampen for FC Midtjylland, der handler om at få fat i førstepladsen igen. Og for Viborg om at få fat i bronzemedaljen, der står stadigvæk 0-0.
2: Stadion Østjylland, hadets kamp, det kan man også kalde opgøret mellem Bakken Bears og Horsens IC. Fordi når man kigger tilbage i historien, der er vi jo nu blevet enige om, at Bakken Bears i aften kan blive mester for 10. gang i træk. Inden at den her stime gik i gang, Simon Søndergaard, der var det jo Horsens IC, der ligesom sad på DM-tronen. Men de er jo i en lidt ikke særlig fordelagtig position bagud med 0-2 i kampe og skal nu på fjendens gulv vinde for at holde liv i den her semifinalserie overhovedet.
4: Ja, det er med ryggen mod muren og kniven for struben, og hvad man ellers kan finde af floskler for Horsens IC, der ellers har fået en udmærket start på det her opgør. Det er faktisk dem, der har startet bedst. De fører 6-5 op på pointtavlen lige nu og har lige nu et straffekast med mulighed for at bringe sig foran med 2 point. Det er Ismail Johnson, der står med bolden dernede og kan altså bringe de guldklædte for Horsens foran med 2 point. Her hvor der er spillet 3 minutter af en forholdsvis intens basketkamp. Han misser den. Og så får vi en rebound her. De får fat i den igen. Horsens IC en masse klumpspillere. Selvom de alligevel med, at Bakken Bears får fat i bolden og så kan sætte et angreb op. Og jeg vil sige, vi har i hvert fald fået intensitet her fra kampen start. Til Vesterberg, hjemmeholdets, en af hjemmeholdets profiler, havde et klassisk dunk lige før, hvor han blev hængende i kurven. Mens der kom en masse ild. De har sådan nogle ildkanoner bag kurvene her i hallen, som der spøg helt vildt. Og så rejste folk sig altså op her i hallen. Så jo, der er der god stemning, og der er intensitet på. Og indtil videre, der er det dog Horsens IC, der er kommet bedst ud. De fører 6-5 efter 3 minutter.
2: I den anden semifinaliserie, der kan der ikke findes en finalist i aften, fordi stillingen mellem Team Fogh Næstved og Svendborg er 1-1 efter de 2 første opgør. De er også gået i gang med kamp nummer 3. 16-12 føring til Næstved i talende stund. Og så kigger jeg mod Rom og Elmer Møller. Jeg kæmper for at komme ind i ATP-turneringen gennem en kvalifikation. 1-1 står der i sæt mellem ham og hans georgiske modstander. 3-3 er stillingen i tredje og afgørende sæt.

0: En god gammel klassiker, kan vi vist godt sige, selvom den er fra 2003, men den kender vi altså godt. Kapak North, Transparent and Glass-like.
1: Der er jo ikke noget som spade i musikken her i Liga. Det er noget, vi sætter særlig meget pris på. Men den intensitet, som Kapak North lagde for dagen i det her nummer, det er noget, som man også kan se eksisterer på banen i Herning hos dig, Mathias Jacobsen.
2: Jeg vil sige, at den matcher bedre, altså intensiteten i den sang, end det første nummer, vi spillede i den her time. Det var markant mere roligt, end det, der foregår på Grønsværn, hvor Midtjylland de prøver at trumle Viborg ned. De mangler stadig den der gigantiske chance, vi har haft. En enkelt hovedstødsforsøg fra Edvard Tilufia, der altså som nævnt får chancen på toppen i dag for FC Midtjylland, både i fraværet af Francolino, der har været ude med en skade i længere tid, er kommet tilbage. Han har ikke rigtig lignet sig selv, men er altså ude med karantæne i det her opgør efter for mange gule kort. Tilufia hættet på mål, tæt under mål, altså redning inde på sådan mållinjen, uden at jeg egentlig sad med følelsen af, at det var meget tæt på. Men dagen der stod Daniel Anjempe, vikarierende anfører for Viborg i fraværet af deres anfører Jeppe Grønning i dag, altså på grund af karantæne, han stod i vejen inde på mållinjen. Men de fortsætter bare ufortrødent FC Midtjylland, og de er meget over i venstre side. Nu havde vi et forsøg fra distancen fra Dario Sorio sidst jeg var igennem, men ellers generelt over i venstre side, hvor Aral Sim siger, at traditionen tro er i ekstremt hoplæg, altså en mand, der har leveret assist på assist på assist i den her sæson. 19 oplæg, og vi snakker altså i dag runde 30. Det er jo helt ekstremt, og samtidig også krydret med en masse mål for FC Midtjylland. Nu selv samme Aral Sim siger frisparket ud fra venstre side. Hovedstød mål til FC Midtjylland inden foran. Det ligner selvmål. Der er lidt tvivl om, hvem der skal have lov til at juble. Er det Osman Diaw, tror jeg, midterforsvaren, der får ramt den sidste af midtjyderne i hvert fald. Enten så rammer en Viborg-spiller og ender i kassen. Og så har vi den første scoring den her mandag aften, FC Midtjylland aktuelt tilbage på førstepladsen. Vi har spillet et kvarter i Herning. 1-0 til FC Midtjylland mod Viborg.

Nå, jeg lod mål inden for det første kvarter. Det troede jeg holdt. Det gjorde det så ikke. Målscorer Philip Billing, han er i strafbar offside-position. Derfor fortsat 0-0 FC Midtjylland mod Viborg.

0: rådgiver vores lyttere til at byde inden for et kvarter, de så... Jeg ved ikke, jeg sparer måske du... Jeg skylder, kunne beklage lidt på lytternes vegne.
1: Jeg skylder en mulepose.
0: Det er også helt. Nå, undskyld. Ærgerligt for FC Midtjylland med den annullering af mål.
1: Ja, i den grad. Jeg når jo også lige at rose Aral Simsir for sin fantastiske højrepote. Altså 19 oplæg i den her sæson, og nu kan han så have lavet sit oplæg nummer 20. Det troede han havde. Men efter tv-gennemgangen, så måtte vi så også konstatere, at Philip Billing, der er den FC Midtjylland-spiller, der rammer den sidst, inden den så ryger ind i en Viborg-mand og videre ind i kassen. Han er altså i en relativt tydelig offside-position. Alligevel skulle den tjekkes i rigtig, rigtig lang tid i VAR-rummet, inden der blev givet besked til kampens hoveddommer, Jakob Kelet, der her dømmer et frispark begået af Martin Erlic. FC Midtjyllands midterforsvar oppe på Viborgs banehalvdel på Dorian Junior. Og så kan Viborg måske lige se, om de kan få lidt ro på. Selvfølgelig også et lille chok for dem, altså at være blevet trykket godt og grundigt ned i første kvarter. Bum, så kommer scoringen, og så tænker de jo nok, okay, nu er der virkelig på hælene. Nu er der lang vej til point, og særligt alle tre, som de jo skal have for at kunne erobre tredjepladsen i aften. Der er jo selvfølgelig også stadigvæk to kampe tilbage efter kampen i aften, hvor Viborg, de skal møde Sønderjysk allerede på fredag, og så har de kamp i sidste spillerunde, hvor de skal en tur til Aarhus, og måske også kan spille ind i guldkampen der. Det gør de altså også allerede i aften. Og altså ikke nogen scoring, trods alt. Så vi venter stadigvæk lidt endnu, og det kan være, at det hjælper Viborg lidt i gang med det her opgør, hvor vi spillede små 20 minutter, og der altså stadigvæk står 0-0.
2: Det er jo fordelen ved at gå til basketball, det er, at man behøver ikke at vende lang tid på, at de første scoringer kommer. Hvad er status lige nu i din DM semifinale kamp mellem Bakken Bears og Horsens IC? Søren Sømmergaard. Simon Søndergaard hedder det.
0: Søren Sømmergaard.
3: Jamen, status er måske lidt som forventet, at hjemmebanefavoritterne, de
0: fører det. Ja, Simon, jeg må simpelthen stoppe dig, fordi forbindelsen, den driller lige lidt for meget. Vi prøver lige at genstarte det, og så vender vi tilbage til basketballhallen om et kort øjeblik.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
5: Vi har spillet 24 minutter nu i Herning. FC Midtjylland mod Viborg, altså en kamp, hvor FC Midtjylland kan generobre førstepladsen med en sejr. Viborg, de kan erobre tredjepladsen, i hvert fald med to runder igen med en sejr. Og nu har vi så også set Viborg være farlige for første gang. Charlie Nuuk igennem over i venstre side. Et lidt for vinklet indlæg kommer der ind mod Dorian Junior, der ikke kan nå frem til den, og derfor ikke nogen Viborg-scoring. Små 25 minutter spillet. Midtjylland-Viborg 0-0.

0: Lucas Graham drunk in the morning, og en lille nyhed fra tennisverdenen. Elmer Møller, der spiller kvalifikation i ATP-turnering i Rom. Det er på grus. Det er mod Niklas Basilashvili. Hørte hvad? Jeg kan det der. Simon Søndergaard. Det duer jeg ikke til. Men Niklas Basilashvili, den går fint. Elmer Møller i tredje afgørende sæt har lige brugt sig foran med 6-5 problemer. Bare nu er det Georgien, der server. Det begynder at pege retning af, vi skulle i en tiebreak.
1: Det er jo også spændende. Det holder spændende. Fast i det positive. Det er spændende. Jeg forsøger mig med Simon Søndergaard. Det tænker jeg godt, jeg kan klare at udtale. Vi skal til dig, og vi skal til Bakken Bears, fordi teknikken drillede før, men nu skal vi altså have en status for dig. Om Bakken Bears bare brager dig ud af, eller om det faktisk er et tæt opgør?
2: Ja, vi kommer ind i opgøret her, hvor der faktisk kun er 5 sekunder tilbage af første periode, og Horsens IC forsøger sig. Det skal de skynde sig rigtig meget.

0: Bakken bæres den anden vej til Vesterberg, forsøger hele ned fra en kurv. Og simpelthen kan udbygge føren for Bakken bæres, fordi det er altså dem, der kan gå mest tilfredse ned mod bænken her efter første periode. De fører med 6 point, 26-20. Efter en forholdsvis jævnbyrdig start, jamen, så er det altså Bakken bæres, der er taget over, var faktisk op og fører med 10 point for et par minutter siden, og så et par gode Horsens IC angreb her til sidst har altså gjort, at der fortsat er en lille bitte smule spænding om tingene. Men altså efter første periode her, 26-20 til Bakken Bæres.
1: Masser af spænding er der i den anden semifinale kamp. Det er Team Fogh Næstved mod Svendborg. 1-1 er stillingen efter de to første kampe, og efter første periode, der er stillingen, at Svendborg er foran med 1 point, 32-31. De har lige taget hul på anden periode.
2: Hvordan var du udtalt ham fra Georgien?
1: Nikolas Basilashvili.
2: Hvad siger du, Mathias Jakobsen?
3: Jeg tror, jeg vil lægge et andet tryk. Jeg vil sige Basilashvili. Men det er jo, altså, det er underordnet.
2: Jeg ved ikke, hvad der er med mig i aften. Jeg skaber splid, kan I mærke
1: det? Taler vi med Mathias Jakobsen, der bruger udtrykket gegenpres, når han skal beskrive noget i en fodboldkamp?
3: Du undersøgte jo sagen, og vi kom frem til, at det findes faktisk gegenpresning. Var det ikke det?
1: Det hedder modpres. Det er så simpelt. Gegenpres, det hedder modpres på dansk.
2: Jeg lover, jeg kun bringer god stemning fra nu af, Mathias Jakobsen. Lad os få en status fra Herning.
3: Ja, vi har spillet en lille halv time. Det er stadigvæk FC Midtjylland, som jeg synes har taget teten. Ikke på måltavlen endnu. Der står stadigvæk 0-0, men en ny stor chance til hjemmeholdet. Igen orkestreret af Chilufya. Edward Chilufya, angriberen fra Zambia, som jeg synes gør det glimrende i dag i en meget, meget fri rolle, hvor han ligger ind centralt i udgangspunktet, men kommer også ud på kanten. Det gjorde han altså senest her, hvor han så går til baglinjen, kommer ind i straffesparksfeltet, kigger op og ser... Ja, flødefoden, var jeg ved at kalde ham, fra Tyrkiet, Aral Simsir, der får bolden lige til sin højre skøjte, men rammer den helt skævt og sender den ud til et målspark. Sparker nærmest i jorden i sekvensen der, men ændrer ikke på, at det stadigvæk er et opgør med en vild tænding. Det skal der selvfølgelig være tredje sidste spillerunde, og så det her, som der selvfølgelig også er i kampen, at det er FC Midtjylland mod Viborg, slaget om, hvem der egentlig er det rigtige Midtjylland, osv. osv. Det er en fusionsklub mod en traditionsklub, mener de i hvert fald selv, og nu har vi så endnu et nyt frispark, for det er altså også et element i det her opgør. Rigtig mange frispark, og her et gult kort til Dario Osorio, der var tæt på at få et gult kort tidligere for brok over for Jakob Kelet. Her får han det for en halv alt for hård takling over i Viborgs venstre forsvarsside, og det gule kort, det koster altså en karantæne. Mange af de her Midtjylland-spillere, de er i karantænefar, så det betyder, at Dario Osorio er ikke med på søndag, når FC Midtjylland skal til Farum og forsøge at vinde. 31 minutter spillet. Viborg på besøg i Herning, der står 0-0.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: Når du smiler 32 minutter 58 sekunder.
1: Bum. Og sådan kan det jo gå i sådan en fodboldkamp fra Midtjylland foran til ikke alligevel, og så er det Viborg foran. Kampbilledet har jo ændret sig fuldstændig.
2: Jamen, altså Midtjylland kan jo i bund og grund kun takke sig selv for, at de nu pludselig er bagud. Også fordi der sker det, der sker omkring scoring. Det er Ousmane Diaw nede i eget forsvar, der prøver at spille på tværs af eget forsvar. Der er reglen jo, det skal du for guds skyld lade være med. Aldrig nogensinde spille den på tværs nede omkring dit eget målfelt. Det gør Ousmane Diaw, og vi snakker måske midt på egen banehalvdel. Og så spiller han over bolden over til lige den anden midterforsvar. Ja, der er jo tre af dem i dag for FC Midtjylland. Og der kommer Asger Bæk på kuglen, får fat i den, driver den frem og får så sparket den over i det lange målhjørne flat ind bag målmand Elias Olsson i FC Midtjylland-kassen. Og 1-0 til Viborg. Pludselig stor, stor jubel og glæde nede hos de mange medrejsende Viborg-fans, der selvfølgelig også holder til i et udsolgt udebanebur i det her opgør, men altså har været stort domineret på lægterne også, synes jeg, af Midtjyllands fans, der har skabt en kolossal kulisse den her aften. Og nu pludselig med 10 minutter tilbage er først, at der er godt nok kun 1-0 til Viborg, der i den virtuelle stilling, som jeg også lige får på min skærm nu, sparker sig op foran FC Nordsjælland er point, men to mål bedre på målscoren altså end FC Nordsjælland, og dermed lige nu indtager tredjepladsen, mens AGF jo så også kan konstatere, at holder det her, så har de altså forspring på 3 point ned til FC Midtjylland med 2 spillerunder igen. Langt indkast her fra FC Midtjylland, at det blev så ikke til særlig langt et indkast fra Ousmane Diaw. Han får bolden igen, han taber nærmest bolden, han skal kaste den her i direkte duel med Sami Djalal, får slået bolden ind. Jeg synes også, han svinger lidt med armene dernede. Ousmane Diaw. Djalal ligger stadigvæk på græsset og har slået hovedet dernede. Det kan også være, han overspiller den lidt. Midtjylland spiller i hvert fald videre. Der er det jo Osorio med et indlæg med. Det bliver en afslutning. Og så er der mål til FC Midtjylland, der udligner en rigtig, rigtig flot scoring. Der er det jo Osorio, der ligger den over i det lange målhjørne til 1-1 i sekvensen her. Så skal der måske lige tjekkes igen, om Midtjylland bliver snydt her, om der er en arm i hovedet på Sami Djalal i sekvensen med Ousmane Diaw, der får den slået ind over, inden så ender modsat til Dario Osorio, der scorer for 8. gang i den her sæson. 6. Superliga træffer, hvor det godt lavet. Nu får jeg lige billederne her. Ousmane Diaw, han har hånden op i ansigtet på Sami Djalal. Spørgsmålet er, om det er strafbart. Det skal vi selvfølgelig have tjekket, men for nuværende 1-1 i det her underholdende lokalopgør mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: 2026, Burhan G sammen med Medina og nummeret Gemt dit nummer. Stillingen holder stadigvæk, Mathias Jacobsen. Det blev altså ikke et annulleret mål.
1: Nej, og altså, jeg synes måske, at han overspiller den dernede sammen med Jalal. Nu er Midtjylland igen farlig. Det er Daniel Castillo ind i straffesparksfeltet. Kan han afslutte? Thomas Jørgensen kommer tilbage, men det er ikke godt nok. Så står der 2-1 til FC Midtjylland. Daniel Castillo, der runder Thomas Jørgensen, midtbanespilleren. Der ellers kommer fint tilbage. Det ligner sådan set, at han får fat i kuglen. Det gør han ikke. Daniel Castillo drejer den over til højre poten, og så kan ecuadorianeren score for femte gang i den her sæson. Var det godt lagt ind bag Viborg-keeper Lukas Lund, og så 2-1 til FC Midtjylland, der på hvad 4 minutter har vendt det her på hovedet, ned med 0-1. Kunne se AGF på førstepladsen, altså 3 point foran midtjyderne, men nu er det med omvendt fortegn. FC Midtjylland er i live-tabellen tilbage på førstepladsen. Vi har 5 minutter tilbage i første halvleg, der står 2-1 til Midtjylland mod Viborg.
0: Jamen altså, alt der sker i de der kampe. Det er derfor, de er så fede at følge med i og fede at sende, og det er din heldigvis også, Simon Søndergaard, selv om vi nok regner med Bakken Bears vinder, og det ligner altså også, at de begynder lige så stille måske at trække for Horsens her i anden periode.
2: Ja, jeg har faktisk lyst til at starte samme sted som hos Mathias Jacobsen, fordi jeg kan fortælle, at folk her i hallen, de går altså også op i, hvordan det går i Herning, fordi at der lige bag ved mig, der sidder der en flok AGF-fan, som der flere gange lige har prikket mig på ryggen, og som også har deres telefoner frem og altså følger med i det her opgør. Selvfølgelig fordi, at de holder med AGF, og fordi de håber, at FC Midtjylland, de taber point. Så det har altså også stor interesse her i hallen, måske fordi, at de godt ved, at Bakken Bears, de nok har en fornemmelse af, Bakken Bears, de kommer til at vinde det her opgør forholdsvis suverænt. De fører med 10 point her 4 minutter ind i den her anden periode. Jeg vil også sige, det ligner et Bakken Bears hold, der er i forholdsvis fin kontrol i angreb. Der har de noget nemmere ved at tilspille sig fine scoringsmuligheder. Djuk Jean og Daku Jukic har for kort tid siden begge to lavet en såkaldt 3-pointer, som altså har gjort, at det er rigtig svært for Horsens at hale ind på det her forspring. Men altså, de holder fortsat forholdsvis godt snor i dem, Horsens, så 10 point, jamen det er det til at hente. Men 6 minutter er tilbage i den her anden periode, og det står så 37-27 til Bakken Bears.
1: Og nu kan vi fornemme, at forbindelsen driller igen lidt i Valby-Risgård-hallen, men det kan så være, fordi folk de er ved at tjekke på deres telefoner, hvordan det går i Midtjylland. Jeg kan fortælle målet. Det tæller ikke alligevel. Der har været hånd på bolden i opspilsekvensen umiddelbart af Daniel Castillo, og dermed målet annulleret AGF. Tilbage igen på førstepladsen. 3,5 minutter tilbage. Første halvleg her i Herning. 1-1 FC Midtjylland mod Viborg.

0: så er det vendt på hovedet nok en gang. Det er Viborg, der har bragt sig foran anden gang i kampen. Asger Bæk, og det er simpelthen et vidunderligt mål. Ikke så meget af Asger Bæk, men hele opspillet, hvor Charlie Nuuk Hornemann, han ligner, jamen, Lionel Messi, eller sådan noget i den dur, han driver gæk med FC Midtjylland forsvaret over i deres højre forsvarsside, kommer ind i straffesparksfeltet for afsluttet, og Elias Olofsson kan kun halvklare, så ryger den ud til Asger Bæk, der sparker bolden i kassen for anden gang i dag. Han har scoret 3 mål tidligere i karrieren for Viborg, alle 3 i pokalturneringen. Nu har han scoret 5, og 2 gange i Superligaen i en og samme kamp, og ikke bare en hvilken som helst kamp. Det er altså det her slag om Midtjylland, hadets opgør mellem de 2 lokale rivaler. Jeg får lige billederne igen. Asger Bæks afslutning rammer. Er det Osmane Diagne for at lige igen her? Nej, det er det ikke. Det er Erlic, der smider sig ind foran Elias Olofsson og snyder sin egen keeper, altså den kroatiske midterforsvar, og bum, 2-1 til Viborg i det her opgør, hvor jeg vil næsten sige 2-1-målet her, det er jo Charlie Nuuk Hornemann, selvom det ikke er ham, der kommer til at stå som målscorer i situationen der. I øvrigt Dorian Junior, der lige når at flytte sig inden Asger Bæk kommer på den. Stor utilfredshed i Herning over målet, får lov til at stå. De havde nok håbet på, at der var et eller andet at komme efter, måske et frispark eller et eller andet. Ingenting dømt, og vi har så taget hul på 5 tillægsminutter i den her første halvleg, hvor Viborg nu fører med 2-1 på udebane mod FC Midtjylland, og vi har stadigvæk 3,5 minutter tilbage i tillægstiden. Lad os lige se her, måske Midtjylland, om de kan blive farlige. Al Sim siger i højre side. Overfor Jelle Bistrup går mod baglinjen, kan ikke få slået ind over med venstreben. Han er også rimelig højrebenet tilbage til en ny mulighed. Pedro Bravo smakker bolden i kassen til 2-2. Det her, det fortsætter med at levere. Og så Pedro Bravo, jamen det er jo de mest utænkelige målscorer, vi får i det her opgør. Pedro Bravo har kun scoret én gang tidligere i sin tid som FC Midtjylland-spiller. Og nu er vi 2 minutter ind i tillægstiden i en fuldstændig vanvittig, medrivende fodboldkamp og en mesterskabskamp, ikke mindst bronzekamp. Vi har det hele. Der står 2-2 FC Midtjylland mod Viborg.
1: Og så kan Mathias lige tage sig en lille puster, og så kan jeg opdatere med nyt fra Italien, og ikke bare fra tennisturneringen.
2: Nej.
1: Altså, det er jo så lidt skidt, fordi Elmer Møller, han røg ud i kvalifikationen. Han taber til Basilashvili fra Georgien. Men det sker så efter tiebreak. Han taber tiebreaken med 7-3, og dermed altså kampen med 2-1 i set. Vil du have noget mere positivt fra Italien?
2: Meget gerne.
1: Hvad med en danskerscoring for eksempel?
2: Ja, tak.
1: Det er jo således, at Lazio er på besøg hos Cremonese, og hjemmeholdet brak sig foran i første halvleg med 1-0. Men her, hvor der mangler... De har spillet 10 minutter anden halvleg. Gustav Isaksen, bedre kendt som Gustavo.
2: Han sad på bænken sidst, kan jeg huske.
1: Det gør han ikke længere.
2: Nej.
1: Sådan. Han har gjort det til 1-1. Så altså en dansk scoring i Italien. Og så tror vi,

0: Mathias Jakobsen, at du vel nok har udholdenheden til at tale første halvleg hjem.
1: Jeg er simpelthen ikke sikker. Jeg tror, nu talte vi lidt om tidligere, det er Jakob Kehl, kampen stopper, han render rundt med omkring sin venstre arm. Det kunne godt ligne en blodtryksmåler. Det er det ikke. Det er sådan et aggregat, som man bruger, så man ligesom kan holde kommunikationen i gang, både med varerummet over på Sjælland, men altså også med sine assistenter på linjerne og fjerdommerne osv. Det kunne godt være, at jeg lige skulle finde blodtryksmåleren i min kuffert her i pausen. Lige få taget og tjekket, om alt er okay, eller om jeg skal konsultere en læge. Fordi de seneste 24 timer, de har været nogle af de vildeste i mit liv. Og jeg har trods alt oplevet en del, og det er sagt med al respekt for alle andre. Jeg er blevet far 2 gange. Det er vildt i sig selv. Men at følge Superligaen lige nu, det er endnu vildere. Lad os bare lige tage scoringen i øvrigt, hvor Pedro Bravo sparker på mål. Det er også pivhammerne heldige. Lidt ligesom Viborgs scoring. Den rammer Daniel Anjempe, den vikarierende Viborg anfører. At den er formentlig på vej forbi, og så snyder den altså Lukas Lund inde i Viborg-målet, og det betyder 2-2 nu med 1 minut, sådan helt officielt, tilbage af de 5 tillagte minutter i den her første leg, men det kan jo være, nu har vi fået 2 scoringer alene i tillægstiden her, at vi får lidt mere. Nu får vi i hvert fald et frispark til Edvard Tinufia i duel med Daniel Anjempe. Det er til stor begejstring for tilskuerne her i Herning, der mener, at Jakob Kehlet, han render rundt i en grøn trøje. Det gør han også, den er neongrøn. Ej, den er måske mere neongul, men han er ikke Viborg-fan, det tror jeg ikke på. Jeg synes, han har dømt en fin fodboldkamp, men selvfølgelig ikke til fordel for FC Midtjylland. Indtil videre 2 annullerede scoringer altså, og alligevel har vi fået 4 mål i den her første halvleg, hvor vi måske lige har en sidste chance tilbage altså. Lad os se her. Dario Osorio står klar med frisparket. Det er så i stedet for Aral Simsir, der slår den over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Kommer ikke frem til Tilufia, den bliver hættet. En Viborg-spiller går ud til et indkast over i modsatte side, hvor ja, de jo har nogle spillere, der kan kaste langt, men en af dem, der kan kaste allerlængst i Superligaen, han hedder Mads Bæk Sørensen, han er karantæne i dag, anføren for Midtjylland. Så det betyder altså, at det er Osman Diaw, i stedet for at få lov til at tage sig af de her indkast. Og sidst han gjorde det, der kaster han jo ikke særlig langt, der kaster han direkte op i luften, men bolden endte alligevel via Diaw i modsatte side, hvor Dario Osorio så sparkede bolden i kassen til 1-1. Så det kan jo være, at et dårligt indkast kan føre noget godt med sig. Lad os se her en gang. Osman Diaw, han går helt ned til banden for at kaste rigtig langt. Den her gang lykkes det bedre for ham. Kommer ind i boksen, bliver hættet videre også. Viborg får afvist i første instans tilbage til Diaw, der også får fat i kuglen her. Så Aral Simsi over for Jette Bistrup på kanten af straffesparksfeltet tager Diaw med, og det bliver en dårlig aflevering, der går ud over mållinjen dernede. Og så spørgsmålet også, om ikke Jakob Kehl lidt efterhånden synes, at nu har vi spillet længe nok. Og Mathias Jakobsen trænger også til en puster, trods alt. Men han er ikke fløjtet endnu.
2: Jakob, så fortsætter du bare, Mathias.
1: Jeg fortsætter. Jeg tager det op til radioavisen. Der er 10 minutter til. Det skal nok kunne lade sig gøre. Jeg kigger ned på Jakob Kehlet, beder ham, sender hundeøjne til ham. Du må gerne få det af nu. Vi har simpelthen fået så meget underholdning. Det er jo svært at rekapitulere oven på den her vidunderlige første halvleg. Her Lukas Lund sparker bolden op på midten af banen. Deroppe der er det så Martin Erlich, der vinder duellen, for at sende den over til Dario Osorio frem til Edvard Tilufia i direkte duel med Daniel Anjempe, der lige bruger sin fysik derover for den hurtige Tilufia. Den vinder Anjempe altså sekvensen der, så Viborg måske den anden vej. Nej, dårlig aflevering her inde midt på banen. Det lykkes ikke for Simsi at holde fat i kuglen, så i stedet for Hjalte Bistrup, der sparker bolden frem af. Og så siger Jakob Kehlet, Mathias, du trækker vejret. Det gør alle I andre også. Også jer lyttere, I hviler ørerne. Der står 2-2 mellem FC Midtjylland og Viborg efter en vild første halvleg.

0: kaster mig ud i fra August Højen.
1: Til basketball i Aarhus, hvor hjemmeholdet for Bakkenbærs virkelig har fat i den lange ende lige nu. De fører med 52-31 og virker altså til at have total kontrol over den her tredje semifinale, hvor en sejr altså vil spænde dem i finalen for 24. år i træk. En ganske vanvittig statistik. Lige nu der er Kujukic på bolden for hjemmeholdet. Se om de kan udbygge føringen yderligere her. Han går ind tæt under mål. Magnus Mølgaard får måske fat i den, ender med at tabe den, og så kan Horsens IC køre den anden vej. Altså fortsat stor føring til Bakkenbærs. De fører med 21 point her, hvor der resterer 1 minut af anden periode.
2: Det er fortsat tæt, men ikke sådan super tæt i den anden semifinale serie mellem Næstved og Svendborg, hvor der jo stod 32-31 til Svendborg efter første periode. Nu anden periode snart slut, og det er Svendborg, der har udbygget føringen. 59-50 er stillingen i talende stund. Og så er der det her med en mulepose.
0: Ja.
2: Altså, jeg synes jo, det er jo lidt paradoksalt, at vi får 4 mål i den Superliga-kamp i første halvleg, og det første kommer efter næsten 33 minutter spil. 32 minutter og 58 sekunder. Så det har virkelig været tæt pakket med kasser i slutningen.
0: På et hvad? 10-12 minutter?
2: Det er jo det. Det er jo det.
0: Ja.
2: Hvor de bare regner ind.
0: Nå, der har været mange ombud deromkring.
2: Ja, vi skal finde vind. Jamen, det er der faktisk ikke.
0: Det er der ikke. Nej,
2: nej, men til gengæld, altså, kender du Jelling? Nede omkring Vejle.
0: Ja, Jellingestenen kender man.
2: Lige præcis.
0: Yes.
2: Altså, de er jo meget kendt for det der med det rent historiske. Mm-hmm. Altså, for eksempel også de to store gravhøje der, hvor Thyre Danebod og Gormen Gamle ligger, for eksempel. Men nu kan man jo så skrive ind på Wikipedia, at det er også der, at Jensen bor.
0: Sådan.
2: Som har vundet en mulepose, fordi Jensens bud, det var 32 minutter og 17, det vil sige, at han var 41 sekunder fra. Og det var ikke sådan tæt på en rekord lige frem, men det var tæt nok i aften, og tæt nok, ja.
0: Når Jens kommer gående i den lokale brus i Jelling, så er der sådan, en kendt, det er Jens, der går med den.
2: Måske skal Jens bare sætte ud deromkring, altså gravhøjene med sin mulepose.
0: Det vil jeg i hvert fald gøre.
2: Ja, fordi så kommer der hele tiden turister forbi og skal tage billeder, og så spørger de selvfølgelig, har du vundet den?
0: Ja, du skal bare sende en sms til B4. Det er faktisk rimelig nemt. Man skal bare tættes på.

0: Mumle sammen med Svea S. Nummeret, hvor solen ikke skinner. Der er radioavis kl. 20, men inden da, så har vi altså en basketballkamp, vi godt lige kan runde. Nu skal jeg lige tjekke, Simon Søndergaard. Er der pause hos dig egentlig?
1: Vi har lige fået fløjtet til pause, hedder det, og det er altså med Bakken Bears. Ganske suveræne, de fører 56-31, og jeg har meget, meget, meget svært ved at forestille mig, at dagen i dag ikke bliver dagen, hvor at Bakken Bears de booker billet til endnu en basketballfinale, fordi de har altså været klart bedst. Som sagt, jeg snakkede med direktør Michael Pilos inden den her kamp, hvor han sagde jo, jamen 2-0, det plejer jo som sagt, som man siger, plejer at være en farlig føring, men det er trods alt sjovere at være foran 2-0 end bagud 2-0, og der benævnte han det her med, at så længe de undgik den her selvfedme, jamen så tænkte nok, det skulle gå, og altså, der har ikke været det mindste at spore af arrogance eller selvfedme på det her Bakken Bears hold. De har spillet en fantastisk første halvleg, de fører altså med 25 point i en anden halvdel af den her kamp.
2: Der er også pause i den anden semifinale kamp, Næstved og Svendborg, 59-50 føring til gæsterne fra Svendborg, der jo altså med en sejr i aften kan bringe sig foran med 2-1 i kampen, mangler så stadigvæk en sejr mere for at være finale klar. Vi skal en retvis lige om lidt, Rikke, men så er vi jo tilbage med forhåbentlig en lige så fornøjelig anden halvleg, hvis det kan lade sig gøre mellem Midtjylland og Viborg. Nu er klokken 20.
3: En ung mand, der i eftermiddag kørte ind i en menneskemængde i byen Leipzig i Tyskland, er psykisk forstyrret. Det siger lederen af den tyske delstat Sachsen, Michael Kretschmer, ifølge Leipziger Zeitung. Leipzigs borgmester, Burkhard Jung, sagde på et pressemøde for et øjeblik siden, at 2 er døde og 3 er alvorligt såret, mens adskillige andre også er såret. Det står endnu ikke klart, hvad motivet var. Men mange spørger nu sig selv, hvordan det kunne ske, forklarer vores Tyskland-korrespondent Sten Hørskov.
4: Det er sket så mange gange i Tyskland, det der er sket her til aften i Leipzig. Og derfor så er der, ser man også overalt i landet afspærringer for enden, typisk for enden af gågader. Og hvordan det her overhovedet har kunne ske, er faktisk lidt af en gåde, synes jeg.
3: På pressemødet for et øjeblik siden kom det også frem, at den 33-årige mistænkte er tysk statsborger, og at han efter al sandsynlighed handlede alene. Og sådan en situation er svær for politiet at forhindre, siger Sten Nørskov.
4: Man kan jo heller ikke forhindre enkeltstående personer i at tage en bil, køre ind, og nu er det så en gågade. Det kunne have været en tilfældig anden plads. Man kan ikke beskytte sig på alle mulige måder mod det, der er sket i Leipzig i aften.
3: Det fyrer med anklager og påstande mellem Iran og USA i dag, efter præsident Trump har sagt, at USA fra i dag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær assistance. Men der er endnu ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. Iran sagde tidligere i dag, at det havde ramt et amerikansk krigsskib med 2 missiler. Det afviser USA dog. USA hævder til gengæld, at militæret har ødelagt 6 små iranske både, som forsøgte at forhindre USA's operation for at genåbne skibsfarten. Det afviser Iran til gengæld. Ifølge vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, så kan det være slut med fredsforhandlinger mellem de to lande, hvis den her udvikling fortsætter.
5: Hvis det kommer til direkte konfrontationer i og omkring Hormuzstrædet, så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
3: Foreningen Hellebro, som er et herberg og et værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., der er sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen. Det skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik Peter A.G. og Moderaterne forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Og nu har A.G. altså valgt at donere sine penge til det gode formål. I aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
6: Det her er P4.

0: sammen med Pharrell Williams med nummeret Get Lucky.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Jeg vil jo gerne være optimistisk og sige, anden halvleg mellem FC Midtjylland og Viborg bliver lige så god og lige så målrig som den første. Nå.
0: Jamen, 6 mål kommer der.
2: Tror du det?
0: 6 mål kommer der.
2: I anden halvleg?
0: Ja, ja. Hvis der kom 6 i første halvleg, så kommer der også 6 i anden halvleg.
2: Men der kom fire i første halvleg.
0: Nå ja, 2 blev annulleret. De scorede 6.
2: Nå, det er dumt, tæller også dem med. Okay.
0: Har du allerede glemt dem?
2: Jesus. Lad gå.
0: Jeg er jo meget optimistisk. Okay, Mathias Jakobsen, lad os få, ja. Lad os få en mere neutral spiller på banen.
3: jeg ved ikke, om jeg er neutral. Altså, jeg siger bare, at nu spurgte min sidemarker, var Jens Fald, som sidder og blogger ind på DRTK. Der kan man også følge kampen i øvrigt, hvis man vil også måske interagere med os. Det kan sende en endelig spørgsmål til Jens. Han spurgte mig, om det var den vildeste første halvleg i Superligaen i den her sæson. Så nævner jeg. Jeg namedropper simpelthen lige OB Randers FC fra efterårssæsonen, hvor der står 3-2 efter første halvleg. Det var ekstremt, og der endte anden halvleg 0-0. Så jeg siger bare, man kan jo også godt ende med at blive skuffet. Vi skal ikke skrue forventningerne for højt op. Jeg vil bare sige, det er drama. Nu er et indlæg fra Midtjylland her grebet af Lukas Lund, men vi er kommet i gang med anden halvleg, og jeg forestiller mig også, at vi kommer til at fortsætte i samme tempo med samme intensitet, fordi det er de to hold, det nu engang er. Fordi de kæmper om det, de nu engang gør. Altså Midtjylland, Viborg, de kæmper først og fremmest om Midtjylland, men derudover kæmper de selvfølgelig også om guld for FC Midtjyllands vedkommende og om de første sæt medaljer i Superligaens historie for Viborg, hvis de kan få fat i bronzen. Det kræver altså en sejr i dag, for de kan i Europa tredjepladsen med 2 spillerunder igen her. Edvard Chilufya fra FC Midtjylland på bolden over i højre side. Han er gået ud i højre side og har lagt sig ud på kanten, fordi man har skiftet Dario Osorio ud, der lænede sig op af et rødt kort i første leg, synes jeg. Han er gået fra banen ind i stedet for ham er kommet Junior Brumado, der er blevet sin skade kvit efter han har været i brydekamp og er kommet til skade med sit ene ribben. Altså, brydekamp med Francolino. Han er tilbage igen efter at have siddet ude de seneste 5 kampe. Er gået på toppen for FC Midtjylland. 2,5 minutter retteligt spillet anden halvleg FC Midtjylland. Viborg, der står 2-2.
0: Hausborg, uanset hvad der sker i den her kamp, så kan det jo kun blive en god anden halvleg, fordi vi har en mand, der kom til at kampe, som synes, at hans arbejdsdag i går og i dag er vildere, end han blev far 2 gange. Så det kan jo kun... Det kan jo kun blive godt, når vi har en mand, der går så meget op i sit arbejde. Ikke, Mathias Jakobsen?
2: Ja, jeg er også blevet far 2 gange. Og med risiko for at sende alle mennesker.
3: Men ikke til dine børn.
2: Det er lidt overvurderet.
0: Det er det altså. Åh ja, fodbold er fedt. Vi elsker det. Det her er Liga på B4. Endnu en gang velkommen til.

0: Miley Cyrus, End of the World.
1: Det er godt, vi har VAR. Fordi jeg udnævnte jo en vinder i Jelling af en mulepose, fordi det var Jens, som kun var 41 sekunder fra. Og så kommer der så en indsigelse fra Lars Ole i Skjern, som siger, hey, altså jeg havde et bud, der gik på 33 minutter og 24 sekunder. Altså det er jo så på den anden side af scoringen. Og det er der, som jeg er blevet distraheret.
0: Der blev kigget efter.
1: Så han var kun 36 sekunder fra. Så jeg sender dig bare en mulepose mere. Når jeg siger Skjern, så siger du naturligvis, jamen var det ikke der, hvor Kong Hanses hest styrtede i starten af 1513?
0: Det var seriøst lige det, jeg sad og tænkte på.
1: Den skulle over Vadestedet.
0: Det var
1: og kongen,
0: det,
1: han dør så den 20. februar, sandsynligvis lungebetændelse, som fik af det kolde vand.
0: Jamen,
1: præcis, det er det første, man tænker på, når man siger Skjern.
0: Det er ikke håndbold.
1: Netop,
0: altså, Kong, ikke håndbold.
1: Kong Hanses hest.
0: Okay, det husker jeg. Kong Hanses hest i Skjern.
1: Tillykke til Skjern.
0: Ja. Når jeg lytter på dig, Mathias Jakobsen, så synes jeg, der går mere og mere pibekoncert i den i Herning.
2: Jamen, det er simpelthen over, at Havsborg ikke kan passe sit arbejde ordentligt,
0: ja,
2: tænker jeg
0: udenfor.
2: Det må også slippe ud til lytterne. I kan måske også fornemme det, at der bliver råbt skandaledommer bag mig, FC Midtjyllands fans.
0: Det er til Havsborg.
2: Ja, skandaledommer, du ikke...
1: Det er så groft, det her. Jeg uddeler to muleposer, og nu er det galt.
2: Ja, det er godt gået, det er godt gået. Du kan også lige sende ind på vejen af mig. Jeg sagde jo, at man skulle gætte på det første kvarter. Målet kom efter det første kvarter, det blev så annulleret af netop VAR. Nu sagde du godt, vi har VAR. Det kan man så sige, det kan jeg jo så tillade mig at bande og svogle lidt langt væk. Men lige nu, der brokker de sig Midtjylland-fansen over, at Arel Simsia ikke fik sat frispark i en hård duel, synes jeg også, med Sami Jalal, der tvang Arel Simsia ud i noget af et stræk på bentøjet. Og det betyder altså også, at han har ligget og ømmet sig. Nu har han så... Nu har han været ude at vende ude på sidelinjen og forestår til at komme ind igen her. Det gav ikke noget frispark til FC Midtjylland, og nu kan det være, der kommer et den anden vej. Tackling her fra Philip Billing, FC Midtjyllands anfører i dagens anledning, giver ikke noget frispark til den dobbelte målscorer for Viborg, Asger Bæk, der også lige vender sig om her, efter bolden går ud og spiller til et Viborg-indkaster, kigger på Jakob Kælet, kampens dommer, og siger, undskyld mig, hvor meget skal der til, for man får et frispark? Og så kan Jakob Kjeld jo sige, du har lige set, hvad der skete med Arel Simsia. Det gav ikke et frispark. Det er linjen. Det er en international linje i den her kamp, som jo også har et internationalt snit over sig, også på tilskuerpladserne. Det koger, og det er både nede fra de mange medrejsende, vel over 1000 Viborg-fans nede til venstre for mig, og så de resterende, hvad, 11-12.000 tilskuere her på MCH Arena. En forrygende kulisse, hvor vi jo også måtte vente lidt tid på den første scoring i første halvleg. Vi fik alligevel 4 og 2 annullerede mål. Jeg har også en fornemmelse af, at der nok skal ske noget her i anden halvleg, hvor vi har spillet 9 minutter indtil videre, og der står 2-2 mellem FC Midtjylland og Viborg.
0: Og i basketligaen, der bliver der spillet semifinale, det er Bakken Bears mod Horsens, så det er altså den tredje og potentielt afgørende semifinale. Bakken Bears, de har vundet de 2 første opgør. Simon Søndergaard, er det for kedeligt, hvis vi allerede nu bare kan sende Bakken Bears i den finale?
3: Altså, er der ikke nogen, der siger det der med, at alt kan ske, mens bolden er rundt, og der er der sikkert sket større mirakler, end at Horsens skal komme tilbage i det her opgør. Men jeg vil sige det sådan, altså meget skal gå galt for Bakken Bears, fordi lige nu der har de total kontrol over det her. De er også kommet bedst ud til den her tredje periode, og lige nu der står det altså 63-33, altså næsten dobbelt op for Bakken Bears, så det er meget svært at forestille sig, at det skulle gå galt det her. Også fordi, at gæsternes profil, Trayon Jacob, han lige for kort tid siden må gå ud med det, der ligner en skade, og ind på banen i stedet for ham, der er kommet Anton Harbo, i øvrigt en spiller, som der har en fortid her i Bakken Bears, men blev fundet og varet for lidt, hvilket måske i virkeligheden også er eksemplet på, hvorfor at Bakken Bears, de er så gode og så suveræne i den her basketliga. Det er simpelthen, fordi de har de bedste spillere med den højeste kvalitet, de har det bedste setup, de har den største økonomi, og så har de nok også den bedste træner. Jeg sidder også og kigger ned på en Skyler Borglin dernede, som er i øvrigt af tidligere spiller i Bakken Bears, som er energisk og hele tiden løber frem og tilbage på sidelinjen og opligner sine spillere. Så jo, Bakken Bears, de er fuld kontrol. Her 3 minutter ind i den her tredje periode, før de altså med 30 point over Horsens IC.

Vi har spillet en time i Herning. Det er FC Midtjylland mod Viborg, der står 2-2 på måltavlen. Sikke en første halvleg, vi fik stadigvæk masser af intensitet her i det første kvarter. Af anden halvleg også et par indskiftninger. FC Midtjylland har udover Junior Bonomado nu også smidt Cho på banen. Endnu en angriber. De ved godt, at uafgjort kan det ikke bruge til meget. Så ligger AGF nummer 1 med to spillerunder igen. 2-2 en halv time igen.

0: Kasper Winding sammen med Lars Muhl, Sjæl i flammer.
1: Vi kan ikke komme ud om, at de blev sådan lidt tubang-agtigt og hen over heden i slutningen af første halvleg. Det er vel blevet en sådan lidt mere kontrolleret gennemtænkt fodboldkamp efter pausen, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er det, og det er jo også fordi FC Midtjylland, de får lov til at dominere igen nu, og Viborg ved også godt, de skal jo ikke satse alt for alt i verden, fordi det ser jo markant bedre ud for Viborg, synes jeg i hvert fald, i bestræbelserne på at få fat i bronzen, hvis de får et enkelt point, end det gør altså for FC Midtjylland, hvis de bare får et enkelt point, så er det jo selvfølgelig stadigvæk to klubber, der skal jagte med. Jeg synes, Viborgs kampprogram er okay, de har en rigtig svær kamp selvfølgelig til sidst i Aarhus, men der hjælper de jo indirekte AGF'erne ved at tage point. Altså et enkelt, hvis det bliver tilfældet, det med at tage to ud af FC Midtjylland. Hvis de får uafgjort her i aften, så kan det være, at AGF allerede er mestre i sidste spillerunde. Det er egentlig et muligt scenarie. Det er ikke engang decideret utænkeligt, fordi FC Midtjylland, de skal til Farum på søndag at spille. Et sted, hvor de ikke har vundet i 6 år. Vi snakker dengang, hvor der var corona, der var nedlukning, der var ingen tilskuer på stadion. Ved den lejlighed 10 gange har de været i Farum, siden der har spillet mod FC Nordsjælland uden at vinde, så det er heller ikke sikkert, at de bare vinder der, samtidig med AGF i øvrigt søndag skal en tur til Brøndby søndag aften og kan potentielt spille sig af. Hvis ikke på mesterskabet, så i hvert fald meget tæt på. Men jeg synes, Midtjylland dominerer uden at satse alt endnu, selvom de har sat nogle offensive folk ind. Nu har de også et hjørnespark over i venstre side. Arl Sim siger, får lagt den ind i boksen her. Der kommer også et hoved på derinde. Bolden ender med at blive hættet over mål dernede. Jeg synes simpelthen, at de har været dygtige FC Midtjylland til at skabe de her chancer. Det er Junior Bonomado. Det er anden gang i øvrigt, efter han kom på banen i forbindelse med sideskiftet, byttet i pausen, at han kommer på en afslutning med hovedet den her gang, for han hættede over. Første gang, der fik han hættet sådan lidt for tamt til bolden ned i jorden, og ikke noget problem med den lejlighed for Lukas Lund i Viborg-målet, der er den af de to keeper, der har mest travlt. Vi også lige haft et enkelt forsøg fra Viborg, det var fra distancen Thomas Jørgensen, der trykker på mål. Ikke det store problem heller for Elias Olofsson i FC Midtjyllands mål, men nu igen. Det kan godt være, at de får et målspark i situationen der ikke, men der går ikke lang tid, så smider de bolden væk. Nu råber de den så igen her. Asger Bæk får spillet den videre.

0: til Sami Jalal, der lige drejer rundt om sig selv over for den lille Castillo, spiller den så tilbage i forsvaret til Lukas Kirkegaard, der tager Lukas Lund med helt nede i eget mål, helt nede i eget straffesparksfelt. Så kommer der en lang violin op mod Charlie Nuk Hornemann, som måske også efterhånden ligner en spiller, der har brugt batteriet så meget, at der snart på at være optræk til en udskiftning af kantspilleren, som også har løbet rigtig meget, har haft chancerne, havde også muligheden for at lave det sidste i første, der lykkes ikke for ham ved den lejlighed, og nu så gjort et frispark til Viborg nede på egen banehalvdel. Vi har stadigvæk 25 minutter tilbage. Jeg kan se, de gør klar til en indskiftning dernede. Viborgenserne, Nikolaj Lund, altså cheftræneren, der har kigget på San Salatel, forsvarsspilleren, der skal ind, og det er så spørgsmålet, om det er i stedet for en af dem, der ligger længere fremme på banen, når man ligesom går over og skifter formationer, får flere forsvarsspillere ind for at forsvare det her indpoinge. Med 25 minutter igen. Frispark til FC Midtjylland på Viborgs banehalvdel, der står 2-2 mellem Midtjylland og Viborg.
1: Det er ved at udvikle sig til en decideret lejestue her i Vejlby Rigsgaard-centret, hvor Bakken Bears tager imod Horsens IC 73-38, før hjemmeholdet lige nu i den her tredje semifinale, hvor at værterne er som en sær, vil kunne spille sig i basketligaens finale i denne sæson. Og nu er jeg inde på før, altså at man måske kunne snakke lidt om selvfede med arrogance ved det her hjemmehold, der er så altså ganske suveræne. Det er ikke, man kan ikke se på dem nede på banen lige nu, at der skulle være nogen form for mæthed i dem. Lige før, der var det Duke Dean, der lagde en bold op til Sylvester Berg, der lavede et klassisk dunk, og det kvitterede han altså med at stikke tungen ud og råbe ud mod publikum, inden han sådan gejlede sine holdkammerater op igen og sagde videre og videre. Så altså, det ligner, at Bakken Bears, de har tænkt sig at køre Horsens IC over her til aften. Det står 73-38, og der resterer 3 minutter af den her tredje periode.
2: Da anden periode var slut i kampen mellem Næstved og Svendborg, der var gæsterne fra Svendborg foran med 9 point, men jeg skal love for, at Fogh Næstved, de har leveret noget af comeback i tredje periode, som de har vundet indtil videre med 24-3, og dermed overtaget føringen i kampen med 74-62, der er 3 minutter tilbage af tredje periode. Så bliver der spillet en kamp i Mændenes Håndboldliga. Der er ikke så meget på spil, fordi Bjerringbro Silkeborg kan ikke nå at komme i nogen semifinaler, og Skanderborg AGF er sikker på at komme i en semifinale. Godt og vel midtvejs i anden halvleg. 15-9 føring til Skanderborg AGF.

0: bidrag fra Lord Siva.
1: Det er fint nok, Mathias Jakobsen. Der er så 2-2, der er blevet scoret en masse mål og så videre i første halvleg. Men altså, hverken Midtjylland eller Viborg kan jo egentlig bruge det her resultat til noget. De skal jo vinde i aften.
2: Jamen, jeg synes også, at siden jeg var her sidst for 3,5 minutter siden, der har jeg fået fornemmelsen af, at det er også gået op for begge mandskaber nu. Det bølger frem og tilbage. Jeg brugte udtrykket indianerfodbold i går, da jeg sad til AGF mod SønderjyskE. Det er lidt det samme. Det her, det er ved at udvikle sig til os. Altså, først Midtjylland i den ene ende, så smider de bolden væk, så går det den anden vej. Thomas Jørgensen, så smider han lige bolden væk. Jeg mangler lige den sidste præcision til at finde Sami Tjallal over i højre side. Æver sig også, altså gul og blå dernede, eller sort og rød måske. Det er jo modstanderens farver. Her indkast fra FC Midtjylland. En i straffesparksfeltet. Videre bliver den hættet af Sansa Datel, og hvad så er Midtjylland? Kan det gå den anden vej? Arl Simsier får skubbet bolden fremad, og så kan det gå lynhamrende hurtigt. Det er Cho på bolden her i direkte løbduel med Charlie Nuuk, der kommer rigtig, rigtig godt tilbage her, og bruger måske de sidste kræfter, han er tilbage i tanken, til at ikke begå noget frispark, men erobre bolden, og så er det den anden vej i stedet for Lukas Kirkegaard, der prøver at gå forbi Philip Billing dernede, lykkes ikke. Billing takler bolden ud hen til den dobbelte målscorer for Viborg, Asger Bæk, og så kan Viborg måske lige træde på bolden og sige, vi tager den i med ro og ser, om vi kan skabe noget igen, altså i et etableret angreb, fordi dem er der altså ikke mange af lige nu. Det bølger som sagt frem og tilbage, og det er nærmest det, vi kan kalde for kontra på kontra. Nu igen FC Midtjylland, og undskyld Viborg, der prøver at få bolden over i venstre side til Charlie Nuuk. Det lykkes ikke for Dorian Junior, så er det Daniel Castillo, der får fat i bolden over i højre side. Prøver lige at tage Junior Brumado med, den vinder Sansa Datel, den der bold, for at spille den ind centralt igen til en anden holdkammerat for Viborg her. Det er Hotemakers, der i øvrigt har fået gul kort, siden vi var her også sidst. Altså det er stadigvæk højintenst, det er med mulighederne i begge ender, og jeg kan ikke give et oplagt bud på, hvem der skulle vinde det her opgør lige nu. Det kan selvfølgelig også en uafgjort, det er trods alt det, der står, men den er op for grabs, den her sejr, de tre point. Det er muligt både for FC Midtjylland, der har det med at vinde de her hjemmekampe mod Viborg, og så altså også for gæsterne fra Viborg, der ikke har vundet her i 10,5 år nu. Måske den lille Castillo, der får sendt bolden ned bag Viborg-forsvaret, men nej, glimrende defensivt arbejde hedder det, forsvarsarbejde af Daniel Anjembe, der ikke begår noget frispark, og så kan Viborg måske køre den anden vej. Det er som om, der ikke er nogen midtbane i det her opgør. Nu Dorian Junior igen over i højre side, kan han afslutte der i duellen? Nej, det kan han ikke. Glimrende kommer tilbage. FC Midtjyllands forsvar Martin Erlich, og så får de så sparket bolden væk igen. FC Midtjylland. Vi har stadigvæk 18 hæsblæsende minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Der står 2-2 Midtjylland mod Viborg.

0: 1000 timer fra Berg.
1: Med en føring på 40 point, så er der næppe nogen tvivl om, at Bakken Bears besejrer Horsens i aften og dermed løser billet til DM-finalen. Og nu er spændingen væk fra den her kamp, Simon Søndergaard. Hvad kan man så have fokus på i hallen?
2: Jamen, det er jo Superligaen, der fylder i de her dage, og det er kampen i Herning mellem Midtjylland og Viborg, der også spiller her i hallen lige nu, hvor der i øvrigt er pause inden den fjerde og sidste periode. Fordi jeg sidder lige bag DJ-pulten, og altså DJ'en til det her opgør. Og på selve DJ-pulten, der ligger der en lille fin telefon, der er sat på højkant, hvor der kører FC Midtjylland mod Viborg. Og til venstre for ham, der sidder direktøren, som der skiftevis ind på flasko og sådan swapper lidt mellem opgøret mellem Næstved og Svendborg Rabbits, der altså er den anden semifinale her i Basketligaen. Og så FC Midtjylland mod Viborg, de holder altså hele tiden øje med, hvordan det går i det her opgør. De siger altså lidt om, hvor stor spændingen er, og hvor mange aarhusianere og AGF-fans, der også er i hallen her. Bare jeg kan kigge over på den modsatte langsdag, hvor jeg sidder, der kan der spotte en 3-4 AGF-trøje, og jeg kan også se nogen, der nu sidder og kigger ned i deres telefon. Så det her opgør mellem FC Midtjylland og Viborg, og den her duel om det danske mesterskab, det er altså det, der fylder i hallen lige nu, hvor Bakken Bears, de fører med, ja, hold nu fast, 41 point en fjerde sidste periode af det her semifinalopgør.
0: Det er altså alles øjne rettet mod Herning, Mathias Jacobsen. Så er det jo dejligt, at du kan få lov at berette om, hvad der sker der. De vil begge to rigtig gerne vinde den her kamp, altså både Midtjylland og Viborg. Er der nogen af dem, der ligesom er tættest på at få en føring? Er der nogen, der har overtaget i den her kamp nu?
3: Nej, det er jo det, jeg sagde sidst. Altså, jeg synes, det bølger frem og tilbage, så jeg synes, begge hold kan ende med at nappe alle tre point. Altså, det er lidt samme fornemmelse, jeg sidder med til det her opgør, som jeg sad med i øvrigt nærmest på samme tid i går. Der, om 5 minutter, så er vi i samme minuttal som det minuttal, hvor det lykkedes Sønderjyske at få udlignet til 1 mod AGF, og så var presset jo pludselig tippet over på AGF'erne. Ja, Sønderjyske ville jo også gerne have haft alle tre point, havde muligheden. Nu sidder jeg med den her kamp, hvor Midtjylland kan kigge ind i, at AGF altså overtager førstepladsen med 2 spillerunder igen. Vil være 2 point foran FC Midtjylland, hvis det her resultat står omvendt. En enkelt scoring til FC Midtjylland vil jo så igen tippe favoritværdigheden over til midtjyderne, så vil de være nummer 1 af point med AGF, men på en bedre målscore. Har et langt indkast ind i straffesparkfeltet for FC Midtjylland. De passer et straffespark, det får de ikke. Bolden clearet af Viborg. Jeg tænker ikke umiddelbart, at det bliver trængselstider. Det kan det selvfølgelig blive, når vi går ind i de allersidste sekunder. Og Midtjylland, som trods alt kommer med en masse fysik, og de så også ligger alt på. Nu får jeg lige bolden igen af atter hånd på i sekvensen der. Nej, og kæmpe utilfredshed ned hos Mike Thulberg, der også har det med. Med al respekt at være i det røde felt, og det er næsten uanset om solen den står op i morgen, så vil han være sur over det. Det kan også være, hvis regnen den begynder at falde, og i dag altså her for FC Midtjylland, der ikke får sig et straffespark i sekvensen her. Men det er så højintens, det er simpelthen så fedt, og jeg forstår godt, at folk sidder i Valby-Rigsgaard-hallen også, uanset om de holder med AGF eller hvad de gør, og følger med i Superligaen, fordi den her liga, den leverer jo bare, og prøver vi at stadigvæk 2 spillerunder tilbage efter i aften af bolds. Frem mod Dorian Junior, han får ikke fat i bolden, og så kan Midtjylland rydde op. Philip Billing ned i eget felt, er forsvaret trods alt nede på midten af egen banehalvdel, og vi kan konstatere, at med 12 minutter igen, der er den her kamp stadigvæk fuldstændig åben. FC Midtjylland Viborg 2-2.

Midtjylland med 10 minutter igen, og oppe i en lygtepæl, der hænger en mand, der slet ikke skulle have startet ind i dag, hvis ikke det havde været for karantæne til anfører Mads Bæk. Han hedder Martin Erlich. 3-2 FC Midtjylland mod Viborg.

0: Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.
1: Og så er FC Midtjylland foran igen mod Viborg. Et mål scoret umiddelbart ved siden af, hvor der til lejligheden opførte en lygtepæl, Mathias Jacobsen.
2: Ja, det er selvfølgelig ikke en lygtepæl. Det lignede en lygtepæl. Det er det ikke. Det er sådan en bagstiver, kan man sige, man bruger til det net, som er spændt op nede bag tribunen, så bolden ikke ryger ud og rammer en i ansigtet, eller vælter en øl, eller hvad ved jeg. Så ja, det er godt, I kan modere lidt over det.
0: Det lignede en lygtepæl.
2: Det lignede en lygtepæl, men ja, Martin Erlits målscorer, og den her gang så får det lov til at stå, og dermed Midtjylland foran for første gang i det her opgør. De troede, de havde bakket sig foran med 1-0 allerede efter et kvarters spil. Det mål blev annulleret, så troede de også, at de havde bakket sig foran med 2-1. Det mål blev også annulleret efter Daniel Castillo, inden han sparkede bold i mål, havde haft hånd på bolden. Den her gang ikke noget strafbart overhovedet, og Martin Erlits med sin anden Superliga-træffer i den her sæson, siden han kom i sommer, og kuriøst nok anden gang også mod Viborg. Han scorede også, da de spillede 3-3 tilbage i efteråret i en vild og voldsom fodboldkamp, og den her kan jo altså også ende 3-3. Nu skal Viborg frem og jagte. Lige nu er det dem, der står uden point, og ja, måske ikke med håret i postkassen, men om ikke andet i en svær situation i forhold til at få fat i bronzemedaljerne, så vil Nordsjælland jo fortsat være 3 point foran Viborg med 2 runder igen, og de har jo altså ikke hinanden indbyrdes. Det har de haft, det havde de i sidste spillerunde, hvor Viborg vandt en meget, meget vigtig, en monumental sejr, kan vi nærmest kalde det, med 1-0 på hjemmebane over netop FC Nordsjælland. Men jeg har stadig fornemmelse af, at det her opgør, det er altså ikke nødvendigvis slut. Vi er stadigvæk 7 minutter tilbage, og nu kan naverne jo begynde at komme fra FC Midtjylland. De skal se, om de kan stikke kniven ind og afgøre det her, gør det til 4-2. Så er kampen lukket, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men Viborg har stadigvæk de her farlige folk, der kan gøre sig gældende rent offensivt. Så 6,5 minutter er der tilbage. FC Midtjylland lige nu igen nummer 1 i Superligaen med lidt over 2 spillerunder. Igen de fører 3-2 over Viborg.

0: Barcelona nummeret udsving. Mathias Jakobsen, jeg kan huske, at vores kollega Juliane, hun var reporter i programmet Kampdag, og hun var ude og snakke med Viborg-fans forud for en Superliga-kamp, og der spurgte hun dem, hvad er vigtigst for Viborg? Er det selv at få metal om halsen, altså den her bronzemedalje, eller sørge for, at FC Midtjylland ikke får guldet? De var ret enige, det var, at Midtjylland ikke skulle have guldet. Lige nu, ikke? Der, eller den her kamp, der kan Viborg faktisk sørge for begge ting, men det kræver en sejr, så lige nu må de altså være rigtig trætte af det, fordi Midtjylland er på vej mod noget guld, og Viborg er på vej væk fra noget bronze.
1: Jamen, for dem, for viborgenserne og for Viborg-fansene, særlig ham, som Juliane talte med, jeg kan godt huske ham, der er det her jo en skrækaften. Altså, de har været foran et par gange i det her opgør, nu er de tilbage ud, og det er jo mod kampens afslutning, 3 minutter tilbage. Og ja, så vil Midtjylland igen være favoritter, eller forblive, kan man sige, favoritter til det danske mesterskab, og Viborg vil have svært ved at nå bronzen. Det kan stadig godt lade sig gøre, men lad os nu lige se her, det er ikke slut endnu, en afslutning fra distancen går trods alt et pænt stykke over mål. Det er Bilal Brahimi, der trykker på kassen over fra højre side og sparker altså et langt stykke over, og FC Midtjylland har skiftet ud. Osman Diaw har spillet færdig, Paulinho kommer ind i stedet for, og samtidig så har Viborg også smidt sin unge knægt ind. Det må være hans største kamp i karrieren. Han hedder Adam Kleis Christoffersen og kommer ind til sin 5. kamp. Han har fået 3 kampe i pokalen, og så lige en halv time mod Brøndby. Det har helt sikkert også været stort. Den kamp tabte de i øvrigt Viborg i tillægstiden. Nu kommer han ind her, en ægte Viborg-dreng, en U19-knægt, som altså får lov til at få de sidste minutter i det her lokal derby. Så jeg må påstå, at det er karrierens største kamp for ham. Og så kommer han ind og lægger sig op på toppen siden af Dorian Junior, og skulle han så måske også kvittere med en scoring, den store gut dernede, så er han da nok i den 7. himmel. Her er det Philip Billing, anføreren for FC Midtjylland, i dagens anledning, der sparker bolden ud over sidelinjen, og så kan Viborg måske begynde forfra nede i eget felt, i stedet for en lang bold fra mod Bilal Brahimi, der får smidt videre til netop Adam Kleis Christoffersen, der er i løbeduel her. Ja, det er nok en duel, han taber. Nej, han afslutter, så kommer den ind foran! 3-3! Det er helt vildt! Det er igen skabt af den her unge gut, Adam Kleis Christoffersen, der trykker på kassen. Jeg tror simpelthen, han vil tabe den duel. Jeg tror, det er Paulinho, der lige er kommet ind også. Og der er han altså hurtigere den brasilianske bak, men han når ham ikke. Han afslutter Kleis Kirkegaard, Christoffersen, undskyld, og så ryger den ud til, altså angriber Dorian Junior, der sparker bolden i kassen, og nu med 1 minut igen, jamen den bliver ved med at levere den her kamp, og jeg tror stadigvæk ikke på, at det er helt sluttet nu, men sikkert er en fortælling. 3-3, mine damer og herrer, jeg ser en forstenet Claus Steinlein sidde og kigge ud i luften og konstatere lige nu af Midtjylland igen. Nede som nummer 2 i Superligaen. De kan stadigvæk nå at vinde kampen, men lige nu er det 3-3 med 1 minut igen mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: belong together.
1: 6 minutter er der lagt til kampen i Herning, der er spillet de to første af de her ekstra minutter, Mathias Jacobsen. Jeg er 120% sikker på, at vi har ikke fået det sidste af den her fodboldkamp. Det kommer til at give os et eller andet, inden det hele slut.
2: Ja, så vi tager lige en lyngennemstilling, og så kan vi tage et stykke musik, inden vi får de aller sidste sekunder og minutter her i Herning, hvor vi altså lige nu kigger ind i, at FC Midtjylland og Viborg for anden gang i en og samme sæson spiller 3-3. Mine damer og herrer, det kan godt være, at det er fedt på tribunerne. Der er vild intensitet, men vi får altså også målet. Det er jo helt vildt. 3-3 lige nu altså. Nu Midtjylland måske i angreb over i højre side. Det er stadig ned i egen zone. Det er lige, der spiller bolden frem mod Junior Bonomado, der tager den til sig. Skal det lykkes for FC Midtjylland her i slutfasen alligevel at hive alle 3 point? Junior Bonomado kan han komme ind og fagslutte her. Prøve at snyde en Viborg-spiller. Lykkes ikke. Og ikke noget frispark, og så kører Viborg den anden vej. Vi har 4 minutter tilbage. Der står 3-3 mellem FC Midtjylland og Viborg.

0: Savas Mirage. Bakken Bears kommer til at besejre Horsens IC i DM-semifinalen og kommer til at spille sig videre til finaleopgør. Jeg tror også, det er temmelig sikkert, jamen det er det, at Næstved kommer til at besejre Svendborg og vil derfor bringe sig foran med 2-1 i kampen.
1: Og så er det spændende, om de sidste par minutter kan give en sejr til en af de to hold. Bliver det FC Midtjylland, bliver det Viborg eller bliver det uafgjort?
2: 2 minutter tilbage af de 6 tillægsminutter, så er spørgsmålet så, om der bliver fundet lidt ekstra tid på klokken. Sådan er det jo tit med den her

tillægstiden, når den bliver lang, så plejer der også at komme lidt ekstra tid. Jeg må sige, Midtjylland, de satte sig alt for kort til siden. Næsten en 3-1 situation for Viborg. En dårlig aflevering, så det bliver ikke farligt for viborgenserne. Men så kunne de pludselig have taget alle pointene og sparket sig op på den der bronzemedaljeplads. I stedet for, så bliver det et frispark her til FC Midtjylland på egen banehalvdel. Og et godt bevis på, hvor travlt midtjyderne har, er, at to bolddrenge simultant kaster en bold ind hver. Så vi pludselig har tre bolde på banen. De skal lige ud igen, og så kan vi få sat gang i spillet med kort øjeblik. Altså frispark her til Midtjylland. Det er sådan set lige på midterlinjen. Jeg får billeder af FC Midtjylland fans på min skærm, der står og beder formentlig til de højere magter, og har også måske endda tårer i øjnene. De ved godt, det her det er noget af et knæk i forhold til mesterskabsdrømmene. Nu bolden ind i straffesparksfeltet. Her kommer der en afslutning, og en redning fra Lukas Lund. Det er lige ved, at det der lige bliver farligt. Jeg tror, det er Martin Erlich igen. Skulle han blive dobbelt målscorer i det her opgør? Det havde været helt vildt og voldsomt. Han får ikke ramt bolden ordentligt. Og så kan jeg også se Mike Tulberg, der siger, noget man måske ikke må sige i radio, men nu spidser det så forbandet meget til, at man godt må bande en lille smule. Det gør han i hvert fald dernede. Mike Tulberg, der er også over det her udfald, og lige nu samtidig en Midtjylland-spiller. Det er lige, der ligger i eget forsvarsfelt, straffesparksfelt, der tager sig til hovedet, men han skal hurtigt på højkant igen, for der er ikke dømt noget, og spillet fortsætter. De er så travlt nu, midtjyderne. Der er 20 sekunder tilbage, officielt er tillægstiden her. Ikke noget frispark. Jo, den kommer så på efterbevilling. Dømt umiddelbart til ud til af fjerdommeren, der står ude på sidelinjen mellem de to trænere, fordi Jakob Kjellet slår ud med armene. Da spillet det sådan set fortsætter, Viborg får fat i bolden, men så kommer der en melding, og han signalerer også lige, der er frispark i situationen der. Adam Kleis Christoffersen, manden som vel sagtens er assistmager, altså til 3-3-scoringen, efter han er kommet ind og får afsluttet. En halvklaring af Elias Olofsson, noget af et drop, må vi sige. Alle rejser sig op i Herning. Den formentlig sidste mulighed, Paulinho med et frispark akkurat inde på Viborgs banehalvdel, har mulighed for at save bolden ind i straffesparksfeltet, kommer herover i den bagerste del af feltet, skal det retur ind foran mål. Det kommer også her, en afslutning også, den går forbi. Der er en ny stor mulighed til Midtjylland. Det er Cho, som bare ikke kan score. Han har haft det ekstremt svært de seneste mange kampe. Og her, der lyder slutfløjtet, mine damer og herrer. Det slutter vildt og voldsomt. 3-3 mellem FC Midtjylland og Viborg. Og i stærk kontrast til kampen i går, hvor alle blev og festede, så rejser folk sig op. Alle undtagen dem nede i buret til venstre for mig. Viborg-fansene, der jubler. Alle FC Midtjylland-fans, de kan gå skuffet hjem. Det her det er to tabte point. Og saveretten, kan man sige. En lille matchbold sendt direkte i hænderne på AGF, der nu med to runder igen er 2 point foran FC Midtjylland, og måske på vej mod det første danske mesterskab i 40 år. Det slutter 3-3 i Herning.

0: Benson Boone, Slow It Down. Sikke drama. 3-3 blev det altså mellem Viborg og FC Midtjylland. Vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Klokken er 21.
1: En 33-årig tysk statsborger er ifølge tyske myndigheder den mistænkte gerningsmand bag en dødelig påkørsel i gågaden i byen Leipzig tidligt på aftenen. To personer har mistet livet, og tre personer er alvorligt såret ifølge Leipzigs borgmester Burkhard Jung. Samlet er mindst 20 personer kommet til skade. Den formodede gerningsmand blev anholdt kort efter påkørslen. Og den skaber nervøsitet i Tyskland, forklarer korrespondent Sten Nørskov.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Der står ikke en blå stol parat til Nadia Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun i går valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberale Alliance vil byde hende velkommen, siger de til DR. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer. Partiformand Lars Boje Mathiesen er nu partiets eneste repræsentant i Folketinget. Kommuner og styrelser oplever i stigende grad at modtage klager fra borgere, der er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Og det presser sagsbehandlerne, for klagerne er ofte lange, indviklede og fyldt med fejl. Men for Christoffer Fritz har AI været en hjælp. Han skulle skrive en klage, da hans mor med sklerose fik frataget nogle af sine pasningstimer. Og her hjalp ChatGPT med at forstå jurasproget.
3: Jeg kan ikke forstå mig på paragrafer. Jeg ved ikke, hvad en paragraf den er. Det er der, hvor ChatGPT kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, at jeg bliver mødt med, men egentlig også, hvad jeg skal levere tilbage.
1: Men chatbots refererer ofte til paragrafer og love, der slet ikke findes eller er forældet, og derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade, der er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
4: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Klart vejr nu og igennem natten, men med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme. Inden i landet er der risiko for lokalt at ryge ned omkring frysepunktet. Det var radioavisen i studiet. Anders Weber.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Doja Cat med nummeret Say So.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: En mandag aften, som ikke altid er som mandag, er kendt for at være. Det her, det var sørme en dramatisk fodboldkamp. Alt på spil for Midtjylland og for Viborg.
3: Og en magisk aften for tilhængere af en fodboldklub i Aarhus, der hedder AGF.
4: De må være så glade.
3: Fordi Midtjylland var foran, og Viborg
4: så...
3: nægtede at give sig. Kom bare igen,
0: ja.
3: Og igen.
0: Og jeg tror altså også, ja. At Viborg-fansene er helt tilfredse med det her, uden jeg ved det. De vil selvfølgelig godt have haft en sejr,
3: ja, ja.
0: Men
3: ja.
0: Bare det, at Midtjylland ikke kom op.
3: Det vigtigste var at ødelægge det hele for Midtjylland.
0: Præcis.
3: Og det har de jo muligvis gjort, fordi status nu efter aftenskamp, og dermed afslutningen på 30. spillerunde, det vil sige, at der er to spillerunder tilbage, det er, at AGF fører 61 point, Midtjylland med en bedre målscore, 2 point efter 59, Nordsjælland med 46 på en tredje plads og Viborg på en fjerde plads med 44. På søndag, der skal FC Nordsjælland tage imod FC Midtjylland kl. 14. Og Midtjylland har sådan historisk, det er ikke super godt med det der kunstgræs i Farum.
0: Var det ikke 6 år, Mathias Jacobsen sagde? Seks år har de ikke vundet der.
3: Ja, ja, på et eller andet tidspunkt så ændrer det selvfølgelig.
0: Det er klart.
3: Men hvis ikke Midtjylland vinder den kamp, så ved AGF, at når de så er på besøg i Brøndby med kampstart kl. 18, hvis ikke Midtjylland har vundet i Farum, og de vinder i Brøndby, så er mesterskabet hjemme.
0: Så er mesterskabet hjemme for første gang i 40 år.
3: Men så vil jeg jo godt lige tilføje, at Brøndby og AGF har jo lidt anstrengt forhold til hinanden. Hey,
0: yes,
3: det er jo nogle drabelige opgør, der har været der.
0: Det bliver også intenst.
3: Ja, for der er jo noget med en gang, hvor Brøndby var lige ved mesterskab. AGF kommer og ødelægger det hele. Må ikke, at det er noget, de kan erindre?
0: Jeg ved godt, du siger, at jeg glæder mig lidt for meget for tiden. Men jeg glæder mig til klokken 18. Jeg glæder mig til klokken 14. Mm-hmm. Jeg glæder mig til hele den søndag.
3: Ja, ja.
0: Øj, det hele kan blive afgjort. Ja, ja, det har været en fantastisk mandag aften. Vi kører på lidt endnu. 50 minutter, så sender vi altså Liga med god musik. Vi får også et reaktion fra de her spillere. Mathias Jacobsen kan komme lige op og give os en melding, for han har snakket med spillere og træner. Og så får vi også lige rundet den der basketkamp af med Bakken Bears og Horsens om et kort øjeblik, sammen med Simon Søndergaard. Så ja, en sidste gang kan jeg sige det her i aften. Velkommen til Liga.

0: Den helt store banger er et nummer fra 25 af Pakker, af Pakka med en drøm om et menneske.
1: I kampen om det danske mesterskab i basketball er der spillet to kampe i semifinaliserierne, og det handler om i de her serier, det er at være det hold, der når frem til sejr nummer 3 hurtigst muligt. Og Team Fogh Næstved har besejret Svendborg med 111-87 via en fremragende tredje og en fjerde periode, hvor de bare kom bagfra og overhalede, og det betyder, at Næstved nu er foran med 2-1 i kampe. Men vinder Svendborg nu det næste opgør på eget gulv, ja, så skal vi ud i en femte kamp for at finde en finale deltager derfra. Det er jo slet ikke nødvendigt i den anden side af semifinale parringen, fordi Bakken Bears har fuldstændig smadret Horsens IC. Det blev 110-67 i aften, Simon Søndergaard. Tror du, det overhovedet har nogen betydning for Bakken Bears, som den styrke, de viser, om det bliver Næstved eller Svendborg, de skal møde i kampen om endnu et dansk mesterskab?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg det faktisk ikke. Altså, det er jo sådan, når man spørger de her sportsfolk, så har de jo med at finde den der floskel frem med, at det er ligegyldigt, hvem vi møder og så videre. Og jeg var lige ned og snakke igen med ham her, Michael Pilos, direktøren i Bakken Bears, så han kom der også med sådan et skævt smil og sagde, ja, jeg ved det faktisk ikke, jeg tror faktisk ikke, det gør det store. Og lige i den her sammenhæng, der tror jeg faktisk, han mener det, fordi Bakken Bears, de ved, at hvis de bare spiller op til deres bedste, jamen så er de simpelthen bedre end alle andre i den her basketliga. Og det her, den her semifinale ser jo også bevidnet, og igen her til aften, hvor de altså ender med at vinde med hele 43 point, og hvor at, ja, jeg har jo sådan set lyst til at sige, at kampen allerede var afgjort ved pausetid, og her i fjerde periode, der var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse. Så jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke at det gør dem det store, om det hedder Svendborg, eller om det hedder Næstved.
1: Bakken Bears vil jo vinde

0: det 10. mesterskab i træk, hvis de igen i den her sæson står tilbage med guldmedaljerne. Har du en oplevelse af, om det er nok for Bakken Bears, det her med de danske mester, fordi de gør det jo igen og igen og igen? Eller hvad er ambitionsniveauet, eller hvad skal de ellers gå op i?
1: Jamen det er jo sådan, altså det er jo sådan i sportens verden, så er det jo sjældent, man ser det her med, at holdene de bliver på toppen. Altså en ting er at komme op på toppen, det kan jo være svært i sig selv, men det er som regel også rigtig svært at blive deroppe, fordi det jo hele tiden er dem, der bliver jagtet, og du skal hele tiden forsøge på en eller anden måde at forny dig og blive ved med at finde de bedste spillere og holde motivation osv. Det ligner altså ikke, at Bakken Bears er så svært ved den del, så det er klart, det er et parameter for dem, at de skal blive ved med at være ganske suveræne herhjemme, men så lægger de heller ikke skjul på, at det er et kæmpe mål for dem at komme ud og gøre det endnu bedre i Europa. Og man kan sige, for også at komme ud i Europa og gøre det godt, det er jo, at de vinder de her danske mesterskaber, så de ja, for det første kvalificerer sig til Europa, men også får en bedre seedning i takt med jo flere kampe og mesterskaber, de vinder. Så der er ingen tvivl om, det er et kæmpe stort mål for dem, at de også skal ud og være en større faktor i Europa, end de måske har været i de seneste sæsoner, fordi at de har haft så meget succes på hjemmefronten, at de godt kan tillade sig at drømme større i Europa også.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den her ende går det lidt ligesom en strike.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Tær fra Ida Lauerberg.
1: Lige nu, der spiller Skanderborg AGF håndbold mod Bjerringbro Silkeborg. Det har de faktisk gjort i 54 minutter. Vi er i gang med anden halvleg. Der står 13-12 til Skanderborg AGF. Undskyld, der står 31-28. Jeg kiggede på anden halvleg. Der står 31-28 til Skanderborg AGF. Skulle de vinde den her kamp, så betyder det altså, at de vinder deres gruppe 2. Vores type bliver toer, og det betyder altså, at Skanderborg AGF de kommer til at møde toeren fra gruppe 1. Så altså en ret stor fordel at blive etter i den her gruppe. Der bliver de altså med en sejr over Bjerringbro Silkeborg.
0: I Premier League er der en enkelt kamp på programmet lige nu, og det er Manchester City, der ligger på en øjeblikkelig anden plads, som møder Everton, og Manchester City er på udebane. Det mest overraskende, der er sket indtil videre, det er, at Erling Haaland endnu ikke har scoret. Det plejer han altid at gøre, når vi sender. Ikke også hver eneste gang. Manchester City, vi sender. Erling Haaland scorer. Der er ikke sket noget på scoringsfronten. Stillingen er 0-0. Godt og vel midtvejs i første halvleg.

0: New Radicals, you get what you give.
1: Det er snart slut i håndboldligakampen mellem Skanderborg AGF og Bjerringbro Silkeborg, og nu er der vist ikke længere tvivl om, at det bliver til en sejr til Skanderborg AGF. Foran med 34-28 et par minutter tilbage. Altså, vi havde jo så meget fokus på den der Superliga-kamp med Midtjylland og Viborg. Af god grund, den var betydningsfuld, og den var modrig og alt muligt andet. Jeg vil dog lige gentage, hvis du kan huske det, at vi fik jo en scoring i italiensk fodbold. Kan du huske, hvem det var?
0: Det var Gustavo.
1: Gustavo Isaksen, og der har sådan været lidt scoringstørke for ham der i det italienske. I et pænt stykke tid, jeg kører lige ned til... Ja, han har faktisk ikke scoret, men det var så ikke engang for sit klubhold. Men han scorede for Danmark mod Nordmakedonien. Og det er jo trods alt en rum tid siden, at det skete. Sidste gang, han scorede for Lazio, det var den 15. marts. Og der gjorde han det mod Milan. Nu har han fået hul på byen.
0: Det du siger, det er, at det er rimelig dejligt, han er tilbage, ikke?
1: Men han har hele tiden været der.
0: Jo, men altså, score nogle flere mål, og det kan vi godt
1: lide. Jo. Man håber så bare ikke, at det er en enlig svale, der så ikke går månedsvis ind, at det næste kommer.
0: Nej, lad os krydse for
1: det. Du er så optimistisk.
0: Jeg tror på det. Jeg troede jo også på 6 mål i anden halvleg mellem Midtjylland og Viborg. Det skete ikke helt. Der kom 2. Det var også dejligt.
1: Ja.
0: Kampen endte altså 3-3. Vi venter på, Mathias Jakobsen, han har snakket med nogle spillere, måske nogle trænere, og så får vi lige en reaktion fra Herning, ikke?
1: Altså, jeg vil bare påpege, når du begynder at liste mål op, så tæller du også dem, der er blevet annulleret på grund af VAR. Så det kan hurtigt blive målrige kampe.
0: 22 mål. Jeg tæller det hele med. Lad os lige tage lidt Christine Milton med nummeret Superstar, mens vi altså venter på Mathias Jakobsen.

0: Fra Christine Milton og Superstar til Mathias Jacobsen.
1: Superstar.
2: Nej, jeg håbede seriøst, han ikke ville gribe den sådan der. Det er så irriterende. Jamen altså, hvis du selv siger det.
1: Sagde det.
0: Jeg sagde fra og til.
1: Ja, det er polerne.
2: Det er dejligt, du er tilbage, Mathias Jacobsen. Har du været nede og snakket med nogle spillere? Både nogle, jeg ved ikke, var de glade? Var de skuffede? Hvordan havde de det? Hvem fik du fat i?
1: Ja, det er også to poler, vil jeg sige. Altså, Midtjylland er en meget, meget slukket, og de ved godt, at de har jo mesterskabsfavoritværdigheden igen tilbage i egne hænder indtil sidste spilminut, hvor det så lykkes Viborg på endnu en personlig fejl, som de også fremhæver. Jeg træner Mike Thulberg her i sekvensen. Elias Olafsson, keeper, der taber bolden ud til Dorian Junior, og så 3-3, det tipper favoritværdigheden over til AGF nu igen. To kampe tilbage, de to point foran FC Midtjylland, så har de det altså pludselig i egne hænder. Og husianerne omvendt, Viborg, de ser det her som sejr. Det er kun et point, men de var ved at få 0. Nu får de et enkelt point. De er stadig fuldstændig med i kampen om det første sæt bronzemedaljer i klubbens historie, så de var meget, meget begejstrede.

to Studio fra Phil Collins. Hvis man sidder derude og tænker, det var da godt nok en lidt abrupt måde at sige farvel og tak til Mathias Jacobsen på, så vil jeg give jer fuldstændig ret. Mathias, han skulle altså skynde sig videre for at optage 20 start, så der var lige tvivl, om vi kunne nå et spørgsmål mere eller ej. Men musik kom der, og Mathias Jacobsen, han er kommet over til Mingel Nygaard for at optage vores podcast 20 start. Den udkommer altså i morgen, og du kan lytte med i det her lyd fra morgenstunden.

0: Justin Timberlake, nummeret Rock Your Body.
1: Premier League fodbold, det er Everton mod Manchester City. Manchester City ligger på anden pladsen efter Arsenal, og jagter. De har i hvert fald brug for 3 point i aften. Der står ikke længere 0-0. For lige her i slutningen af første halvleg er der kommet en scoring, og det er Manchester City, og det er så naturligvis Sexan kommes med. Det er naturligvis nemlig ikke for en gang skyld, Erling Haaland.
0: Nej, så det er jeg kigge fodbold. Du kan da ikke inddrage mig i den der.
1: Jeg håber.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: City foran mod Everton.

0: Tears for Sabrina Carpenter. Liga lakker mod enden for den her mandag, Morten Hausborg og alle lytter. Men vi er jo tilbage på fredag.
1: Ja, vi kan slet ikke lade være.
0: Nej.
1: Fordi vi skal jo have afgjort det her med et dansk mesterskab i fodbold og medaljer. Der er også noget nedrykning, der bliver hængende her. Altså, det bliver jo ikke alt sammen afgjort på fredag. Men Viborg spiller igen på fredag kl. 19. Altså, det vil sige, at Viborg spiller både mandag og på fredag. Og de har nu de her bronzemedaljer at kæmpe for. For besøg af Sønderjyske. Kampen starter kl. 19, og den har du naturligvis mulighed for at lytte til her i programmet.
0: Og her kl. 22, der er det altså Stine Bram, der får over til at der tager over fra os, det er måske meget godt, som I kan høre, der er altså før natten her på P4.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: USA har tilintetgjort 6 små iranske både, det oplyser den amerikanske kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, ifølge Reuters. En iransk militærperson afviser dog ifølge iransk stats-tv-meldingen. Dagen igennem er der kommet en række lignende modstridende meldinger fra de to lande om situationen i Hormuzstrædet. Det sker efter præsident Trump har meldt ud af USA fra i dag, vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Og hvis det sker, så vil Iran se det som et brud på våbenhvilen, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
1: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblusning af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
1: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerødmotorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så der fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb for blandt andre borgmestrene langs vejen. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
3: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen. Det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
1: Hvis du ikke har lys i vinduerne, så kan det nås endnu. Det er nemlig i aften 81 år siden frihedsbudskabet lød.
4: At de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark
1: der er ikke så mange tilbage, der husker den tyske besættelse fra 1940 til 45, men det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Krunderup ved Holstebro. Og siden 45 har han hvert år den 4. maj markeret dagen.
5: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud og til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
1: Det bliver tørt og til dels klart vejr i nat med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme, men inde i landet tæt på frysepunktet.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jessie J featuring B.O.B. her med Price Tag.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om sådan cirka 20 minutter, så skal jeg have slået op i glemmebogen, og det er altså ikke, fordi det nummer, som jeg finder derinde i dag, ikke er evigt aktuelt på en eller anden måde. Et kæmpe hit fra 2010 fra en svensk kunstner er det, som vi skal høre lidt senere. Det er ikke så tit, vi spiller den i radioen længere, men jeg har bemærket, at den er begyndt at dukke op på de sociale medier her de seneste par uger. Og sådan er det jo med nogle af de der sange, som man bare ikke rigtig kan komme sig 100% over, så dukker de op igen på et tidspunkt. Hør, hvad det er for et nummer fra den svenske kunstner Lykke Li, som vi finder i glemmebogen i aften. Lige nu her i Før Natten på B4, der er det søn og skabt til at være to. Så velkommen til Før Natten her, hvor vi får rundet mandagen rigtig godt af.

Der er måske nogen, der føler, at magt og følelser kan være lidt ulige i et forhold. Det er jo sådan lidt en svær balancegang nogle gange. Og ja, så kan det jo være, at man skal prøve at vende det hele på hovedet og se situationen med sin partners briller på, som Beyoncé opfordrer her til i If I Were a Boy. Der er hun altså manden i forholdet her og kommer med en lille opfordring til, at man husker empatien i kærligheden. Det var Beyoncé her i førnatten på P4, og nu skal du være i selskab med Mumford & Sons, efterfulgt af Dodo and the Dodos lige om lidt, men allerførst Rushmore.

Jeg ved ikke, om du kender følelsen af, at verden kan ændre sig nok så meget, men Dodo and the Dodos, dem kan man regne med, de er her altid, og de er lige nemme at synge med på hver gang. Også her på Giv mig, hvad du har. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Nu skal vi en tur til det svenske, og det skal vi sammen med Molly Sandén og hendes blå ægte.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: er det glemt.
1: Det kræver en masse mod at kaste sig ud i kærligheden, og det kræver også, at man er klar til at fælde nogle tårer bagefter, hvis det nu ender med at gå galt. Men så modig er August Højen heldigvis et nummer fra sidste år. Jeg gav det et skud.
2: Før natten
3: præsenterer
2: Glemmebogen.
1: Og så er vi igen i det svenske, og det er et nummer, som Lykke Li udgav helt tilbage i 2016. Et nummer, som for alvor satte hende på verdenskortet over musikere, man skulle lægge mærke til, og et nummer, som bare oser af kærlighed, som besættelse om at give sig hen til et helt andet menneske, også selvom man ved, at det kan koste dyrt. Det er ikke et nummer, vi spiller så meget mere. Det er derfor, at jeg finder det i glemmebogen her, men det står altså stadig utrolig stærkt med sin mørke puls og den der insisterende, næsten som en hypnotiske stemning her på High Fallen Rivers.

I Follow Rivers her, det store hit fra Lykke Li, og i den anledning har der lyst til lige at smide vores mailadresse ind her, fordi har du et godt bud på en sang, som vi eventuelt kunne fiske ud af glemmebogen her ind før natten på B4, så synes jeg, du skal skrive til os. Altså et nummer, som du synes, det er da længe siden, vi har hørt det i radioen. Hvorfor dog egentlig det? Så skriv til os på natten@dr.dk.

0: Det Mille og Uro sammen på det her nummer, der hedder Drømmefanger. Jeg håber, du nyder din mandag aften nu i selskab med Marie K. og fatter det nu.
1: Jeg har bare smagt et kys.

Det var Sombers nyeste hit, der hedder Homewrecker. Der er masser af forskellige årtier at fiske P4-musik ud fra. Hvis vi spoler tiden 18 år tilbage fra dengang, at Somber han blev født i 2005, jamen, så lander vi jo i 1987, så vidt jeg lige kan regne ud. Og det var lige præcis det år, at Pet Shop Boys udgav et af deres allerstørste hits til dato, må man simpelthen bare sige. Et band, som er vokset op i Storbritanniens katolske miljø, så kan det godt være lidt svært ovenikøbet at være en smule queer. Og det er det, det handler om, det her nummer, It's a Sin.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Et samarbejde her mellem Carl William og Burhan G. Samme vej.
1: Før natten
2: præsenterer
1: samme titel, ny sang.
0: Ja, det er jo altså her, hvor vi leger lidt med det der med, at sådan en god sangtitel, den kommer jo sjældent alene. Og her er der altså to relativt nye sange, som hedder præcis det samme. Det er Katy Perry, og så er det Lasse Skriver, og lad os da bare få afsløret, hvad titlen er. Det er nemlig Band-Aid, og vi starter hos Perry, der har lavet en sang om hjertesorg og de her måske sådan lidt lappeløsninger, vi bruger, når kærligheden gør ondt. Og der kan man jo sige, plaster, eller band-aid, som det hedder på engelsk, er en oplagt metafor for at lappe lidt på

Bandits Over a Broken Heart lyder det her fra Katy Perry, en ærlig fortælling om at erkende smerten og turde give slip, så helingen måske kan begynde. Der tænker jeg, det er også noget med at lige at få revet det der plaster af. Ikke? Nå, men vi er jo i gang med at lege samme titel, ny sang, og nu er det Lasse

skriver, der dog har Band-Aid i ental på sit nye nummer. Det handler, ligesom Katy Perry sang, også om at forsøge at hele noget, der gør ondt, men altså kun at gøre det sådan på overfladen.

Ja, umiddelbart så er Katy Perry og Lasse Skriver altså ikke to kunstnere, man sådan umiddelbart lige synes minder om hinanden, men de har simpelthen valgt begge de her to kunstnere at lave en sang, der hedder noget med Band-Aid, og det handler om det samme, det der med at prøve at putte et plaster på noget, som rigtig meget gør ondt, og hvor man i virkeligheden burde tage fat på det store arbejde med den ægte healing der. Det er også det, Lasse Skriver synger om her. Sådan lavede vi samme titel, ny sang.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinternye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på Social- og Sundhedsområdet på Aalborg Universitet, hos Hospital Enig I.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre.

0: dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: To er døde og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tysk Ågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øget sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så oceanerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
3: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er 2 kampe tilbage, og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 kan være danske mesterskab.
4: Du lytter

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sara Abild har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forpersons Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. Et Mærsk-ejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, præsident Donald Trump har sagt, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det endnu